Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айылык Иштак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жапжаңы түскө кирип, көйнө көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруун порталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фэнью Чаң кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети тегиз, кең көпүрө курулмасы бекем болчу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айылык Иштак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кураштыруу курулушу бүтүрүлгөн, түр курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айылык Иштактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолу коюлуп, Гуандунди, Баодиаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган, түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юан. Бул Гуандунди айылы Фэнью Чаң кыштагындагы орто көпүрө, Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө, Баодиаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө, Баодиаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчүү тилкесиндеги кичинекей көпүрө, Мажаруан тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Байян Шужуан кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошон менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең арымда жол коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп каттоо башталды.

жакында 27 500 000 юан каржы салынган Дөрбөлжөн аудандык универсал картайганда көтүнө тейлөө борбору төрүнүн негизги толку курулмасы бүтүп

толуктап, Караштуу районундагы чоң жаштуу, жалгыз тура турган, ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картаңдар тобун кесиптик жайбаракат, коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепилети менен камдап, картайганда күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемжеге кемелдендирип, картаңдардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу картайганда күтүүнүн муктажын дагы да жакшы гана аттандырат.

Жыңгылооданын малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларынсыз илгемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлоо кабарлашуусундагы эң акыркы 1 км шыдырлаштырып, туруктуу тоору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идиректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушунан нарып жеткирди. Бул мезгилде Чыңгыл ооданынын Чаганкол айылы Сандаукайзы жайкы малчылык майданы 4-чи негизги пункти чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, электр менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромчусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен камдоого кепилеттик кылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тоор туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам ошол жердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилөө моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун ордун ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрөлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы куромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты. Чыңгыл ооданынын Чаганкол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наврызбай мындай деди: чөнтөк телефондун сигналы мурда жок болучу. Кой уйлар жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаан айланып издечүбүз. Азыр кой уйлар жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшергели болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санарыптуу негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5-чи аркылуу шаар айыл негизги линия торун жакшыртып, 4-чи аркылуу малчылык райондорундогу көрүнбөс район курулушун түйүндү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуусунун сапатын үзгүлтүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл оодандагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрү тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5-чи тор менен каптоо салыштырмасы 90% ашты. Чет алыс малчылык райондорунун сигнал менен каптоосу сызыл жогорулады. Жуңгу көчмө кабарлашуусу 6 аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басар директору Вейбинг мындай деди: 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулуш алып барды. Мунун ичинде 5-чи негизги пунктинен азыр 50-нү, 4-чи негизги пунктинен 10-ду куруу бүтүрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүдөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 24 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүн бекем кармап, нефть газды миңдеген шаарларга туташтырып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдөй энергия камдоо түзүлүшүн куруп калыпташтырды.
3: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаң каттоого каржы салуу тобу туруктуу мүлкө 20 миллиард 100 миллион юан каржы салып, каттоо негизги жааптуу курулушунун тездигин ашырып, сапатын өстүрдү.
2: Шинжаң саламаттыкты сактоо жана ден соолук саласы тунгуч мамлекеттик илим техника орчунду атайын түрүнө баш болду.
3: Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилде курулушу жалпы беткей бүттү.
2: Күнлүн Жэньюан Шинжаң өзгөчө биологиялык гликопептид өндүрүү линиясы расмий иштетүүгө кириштирилип, Шинжаңдын гликопептид кесибин өнүктүрүп өнүктүргөө белги болду.
3: 6 айдын этегине чейин айыл чарба камсыздандыруусу быйыл бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдаган камсыздандыруу камсыздоосунун наркы жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин энергия идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз тийиш деп көрсөткөн. Шинжаң бүт мамлекет боюнча энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүнө бекем тыгыздашып, нефть газ өндүрүш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр системасы үч чоң энергия кесиби үрүн бүт күчү менен жаратып, нефть газ миңдеген шаарларга туташып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдө энергия менен камдоо түзүлүшү негизинен калыпташты. Эми кабардан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулуш салуу Нах майданында батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу Тяньшандын тоо кыркасын тепчип өтүүчү алкым орун катары курулуш иштөөчүлөр татаал геологиялык жер түзүлүшүн жеңип курулуштун илгерилөөсүн башымжылыштатып, учурда 4 тоо адырды тоннелинин экөө туташып, 3-чү номерлуу тоннелди казуу тездиги 74% жетти. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги кең сай бөлүгү түрүнүн кызматкери Каупын кабарчыга мындай деди. Төр бүткөндөн кийин азыркы куур жолу менен өз ара сапасы иштетүү түзүлүшүн калыпташтырып, жылына жеткирүүчү газ мөлчөрү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, линия боюндагы 500 миллион жан сандуу түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн отун туташтыруусун кайтарат. Негизги жабдуулар үздүксүз жакшыруу менен катар, мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги алдыңкы катардагы санарттештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникаларына сөнүп, табигый газ байлыгын Шинжаң ичи сыртында ийкемдүү орундаштыруу калдыгын кемтигин өз ара торуктоон ишке ашырды. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү күзөтүү жана чукулап абалга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору болсо, бүт Шинжаң боюнча табигый газдын негизги куур торунун акылы директүү чоң мээси. Батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү табигый газдар Шинжаңдан сапарга чыгып, 5000 километрге жуук оорукчуда багып, тикелей Шанхай, Гуандун, Чанган сыяктуу шаарларга жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жер жалпы жеткирген газ мөлчөрү 34 миллиард куб метрден ашып, линия боюндагы 400 ашуун шаарга нарып жеткирип, бүт мамлекет боюнча ар 4 түтүн үй бүлөнүн арасында 1 түтүн Шинжаңдан келген табигый газды иштетет. Ар бир энергия куур жолдору мамлекеттин энергия коопсуздугун бекем кайтарып келүүдө. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү көзөмөлдөө жана чукулап абалга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору кезекчиликти орундаштыруу башчысы Яң Миң мындай деди. Негизги жабдууларды орундаштыруу толук сандуу маалымат менен тирек болуу, чоң модель менен ой чүгүртүү, кул темир аткаруу, санарттештирүү акыл жөндөмдөштүрүү кызматкерлери милдет аткаруудай акыл жөндөмдөшкөн жүргүзүү астроосу темасын калыпташтырдык. Көмүр өнөр жайынын тирек болуусу күчтүү, коопсуздугу ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепилдик кылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун жана экономика коомдун байсалдуу жүрүшүн коргоодо стратегиялуу маңызга ээ. Шинжан көмүрүнүн болжомдогу байлык жалпы мөлчөрү 2,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% түзөт. Бүгүнкү күндө Шинжан көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушу 3 жылдык аракет планынын жолго коюлушуна ээрчи, Абдырам районунун көмүрдүн төмөнкү чегин камсыздоодогу кайра таан сайын ашып, учурда бүт Шинжан боюнча Чыгыш Жоңгар, Комул 100 миллион тонна даражадуу 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, орточо 1 кудуктун түшүмү курбаты жылына 5 миллион 500 миң тоннадан ашып,

0: Su açık gömür kendilerinin öndürüş kurvatının tüzgün salıştırması 70%'a jetip, çoğun tipteki zamanda çıkan ken kutuklarının üyürlüşü bereketi sekin sekin görünüktöndü. Şincan'ın gömürün sırtka taşımalı doğun negizgi ken rayonlarının biri olgun. Sentanhu ken rayonu, Şitomey 1-nji numaralı üstü açık gömür kenge kirgende, adamsız ken çugap tonaları jaňdan gazgan gömürlerdi tartipdü taşıp, teknologiyanı özgörtüp, sapatın başkarıp tizgindöö jana ajaty boyunça buyurutuday 3 çoŋ özökdü işaralar arkalı kerhananın köp katmarduu tüşüm menen kandoo tüzülüşü, bazarga layıktaşuu mүнөзү менен özökdü assarışı üçün görünüktü küçöttü. Şinjan Energiya Tobu Komul Gömür Taşımaldap Satuu Çektüü Şeriktiginiň Daimi İşler Orunbasar Baş Direktoru Ýan Huýwan mındai dedi. Okşabogan rayon, okşabogan türkümdöki gömürdü sırtka satuu ajatyna ikemdüü layıktaştırıp, aldıňkı jarım jylda sırtka taşuu jalpy mölçeri 11 milyon 90 miň tonna bolup, okşoş mezgilge salıştırganda 31% arttı. Şinjan'ın gömürün içki Mongol'a girgisi, Şinjan'ın gömürün Jansu'a girgisi, Şinjan'ın gömürün Anhui'a girgisi, Şinjan'ın gömürün Shandong'a girgisini ulandığı kengirtebiz. Bugünkü günde Şinjan'ın energiya jol sistema kuruluşu dağı tezdigin zor darajada aşırını işke aşırdı. Batıştın gazın çıkışka jetkürü 4-nji liniyası Şinjan bölügü kuruluşuna gaz girgisilip öndürüşke girişip, Jangjum Yao, Nom temir jolu, Kolmut Korda temir jolu sıyaktuu algırıktuu temir jol kuruluşları işletüge girişti. Bayıl aldıngı 7 ayda Şinjan temir jolu jalpı bütürgön Şinjan'ın gömürün sırtka taşımaldığı mölçörü 58 milyon 819 min 100 tonna borup, okşoş mezgilge sarıştırganda 9.5% arttı. Sırtka jetkirgen jalpı elektr mölçörü okşoş ele tez artıp, sırtka jetkürü gölömü tarıkta okşoş mezgildin jan biyiktiğin jiratta. Şinjan elektrinin Chongqing'e girgisi Komul Chongqing, Plus minus 800 kilovoltluk özgüçü joğur çıngarudağı turaktuu ağım kuruluşunun özöktüü telegeyleştirücü elektri kaynarı katarı. Huarun elektri energiyası jarınağı tizgindelgin çektiü şeriktigi Oor Energiya Şinjan şeriktiginin gömür elektri türü üzdüksüz türdö elektri energiyasın arıstağı Chongqing'e jetkürüdü. Huarun elektri energiyası jarınağı tizgindelgin çektiü şeriktigi Oor Energiya Şinjan şeriktigi bazar açıp, Өнүктүрү бөлүмүнүн жооптусу Гаобин мындай деди. Былтыр 6-нчы айда генератор группасы өндүрүшкө киришкенден бери, быйыл 7-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин Чоңчиңге жеткирген электр жалпы 6 миллиард 820 миллион киловатт-саатка жетип, райондун жаң энергия менен жогору белесин тескөөгө катышкан электр 1 миллиард 680 миллион киловатт-саатка жетип, Чоңчиң шаардын экономика коом мүнөзү жана батыш түндүктөгү 5 өлкө автоном райондун жаңы энергиялуу электр мөлчөрүн Sarp dostuna güçlü terek boldu. Başşuji Xi Jinping, Şinjan Borborduk Komiteti yığırgan 5 çoŋ strategiyalı orun belgilöönü bekitip, baylık artıkçılığı jana kesip negizin takan çıktıp, Şinjan özgöçölügünü ılayık kelücü, joğur sapatta önügü jolun iştiktüü iliktesi kerek dep basa görsötkön. Aptonom rayonu Sujurda çoŋ tiptegi gömür menen kamdoonu kamsızdoo, neft gaz öndürüş iş koşu jana sapası saktoo, gömürden jasalgan may gaz öndürüş kurbatı kuruluşu jana teknika zapası, taza energiyanı açıp önüktürü paydalanuu sıyaktuu, energiya menen kamdoo bazası kuruluşun zor güç menen jilişdatıp, energiyada güçtüü mamleket kuruluşuna tiyelöö жүргүзүүнү ansayın şençilikti Şinjan katındagı energiya kamsızdoosu menen kamdadı. 15-nji 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда Чымыр ханым илгерлейли.
1: Быйылдан бери Шинжан каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги каттоо негизги жааптуу курулушун бачымдатып, сапатын өстүрүп, 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин топтун жалпы ишке ашырган тижарат кирешеси 15 миллиард 434 миллион юан, пайда жалпы соммасы 753 миллион юан, туруктуу мүлккө салган каржысы 20 миллиард 122 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 39.5% арткан. Эми станциябыз кабарчылары Гауман Хуй таңшо өчөндөрдүн кабарынан Uçasızlar. Uçurda, mamleket taş yolu 218-ci liniyası Narat'tan balgın tayga çeyinki taş yol türü toluk tezlikte jılıştatılgan. Türü 1-nji gırdarlık bölügü kuruluşnak maydanında asfalit töşö, tonel kuruluşu, jol ulu koşumça kuruluşu okşoş arımda kulaş jayıldırılgan. 1-nji gırdarlık bölügünün büt uzunduğu 12.8 km, köprü tonelden biyiktigi 77%'a jetet. 1-nji gırdarlık bölük türünün orunbasarı direktoru, Kavlalı kabarçıga. Учурда жалпы толкулуу курулуш жүрүшүнүн 95% бүткөнүн айтып мындай деди. Учурда негизинен жол бетине асфальт төшөлүп жатат. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин тоннель ичи, жол бети, машина электри, кошумча жабдуулары окшош арымда чукул жылыштатылып, жол улуу кошумча курулушу көп түйүндө төшөлүп жумуш иштелүүдө. Түрү курулуп бүтүп, аптоуна каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга чейинки жол жүрүү убакты 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн жогору берекетте жылыштатылуусу Шинжан каттоого каржы салуу тобунун быйылкы негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып берекетин арттыруусунун кичирейтилген көрүнүшү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин каттоого каржы салуу тобу түйүндү таш жол түрү курулушун бар күчү менен жылыштатуу менен бирге жол асыроо Тейлөө районунун сапатын өстүрүп даражасын ашыруу, элге оңтойлуу жабдууларды өзгөртүү сыяктуу эл турмушу курулушун тыңгылыктуу кылаш жайдырган. Жалпы 698 километр жол бетин асырап бүтүп, жылдык нишанды бүтүрүү салыштырмасы 93% жеткен. Жаңыдан 56 электр зарядтуу аптоуна ордун 10 жердеги жүк аптоуналардын ашаан электр зарядтуу пунктин салып, 41 жердеги Тейлөө районунун 608 картаңдарга ылайык келген олтуруп ажатынан чыгуучу орундун даражасын өстүрүп өзгөртүп, токсуу түрүгүн сыяктуу 5 жердеги Тейлөө районундагы 10 айдоочулар үйү курулушун бүтүрүп, жылдык милдетти бүтүрүүнүн түзгөн салыштырмасы 63% болуп, жол торунун жол жүрүү сапаты менен айдоочулардын сапарга чыгуу түйүнүсүн жан жактуу өстүргөн. Шинжан каттоого каржы салуу тобу керхана өнүгү ысылат бөлүмүнүн башчысы Мухай Фын топ бүт жылдык нишанга кадалып, түрү курулушуна бар күчү менен аз салып, жол тору тейлөөсүн жакшыртып, акыл идиректүү каттоо системасынын даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Үчүнчү мезгилдик курулуш кылуунун 6 мезгилин бекем кармап, мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай курулушунун көмүскө курбатын терең казып, ан сайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырабыз. Ошону менен бирге, жаңыдан аптоуна каттаган жол бөлүктөрүн жүргүзүү камсыз доосун жакшы иштеп, бир жердеги Тейлөө районунун акыл идиректүү башкаруу өрүшүн торго чыгаруу, 12 жерди санарып тештирип, өзгөртүү жана ашып калган электр зарядтоо мамсы курулушун бүтүрүп, ачал энчи негизги темалуу Тейлөө району жана 8 жердеги айдоочулар үйү курулушун жылыштатып, жол тору каттоо берекети менен элге оңтойду Тейлөө деңгээлин өстүрөбүз.
0: 8-нчи айдын 22-нчи күнү Шинжан жүрөк, мээ, кан тамыры, зат алмаштыруу өнөкөт тоорусун санарттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу техникасы, топтому жана биңтам менен жергилик шайкешип, алдынарып даярдоо жаңы системасы курулушу жана үлгү көрсөтүп жайылдыруу түрү Үрүмчү шаарында башталды. Бул Шинжандын ден соолук жана саламаттык сактоо сарасында туңгуч ирет баш болуп мамлекеттин илим техника борчундуу түрүн үстүнө алуусу болуп эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Левкайдын кабарына басыздары. Болтур буйыл 3-чү айда мамлекеттин өсмө оорусу, жүрөк, мээ, кан тамыр, тынык алуу жана зат алмашуу мүнөздүү оорулардын алдын алып дарылоон изилдөө оорчундуу түрүнө киргизилген. Автоном райондук эл докторканасы баш болуп Шинжаң медицина дашөөсү, Шиханза дашөөсү, Бээжин дашөөсү, чуңгу оорулардын алдын алып түзгүндөө борбору сыяктуу 10 оору менен биргелешип орто өткөлгө асылган. Түрдүн тургузуусу жана жолу ойлусу Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыр зат алмаштыруу өнөкөт оорусунун алдын алып дарылоо азыркы абалы менен тике катышты. Жер аянты кеңири, негизги катмар дарылоо байлыгы, жетиси сыяктуу каражаттардын таасиринен улам карыктын дарылануу өздүк наркы кичине жогору борп, доктурканадан чыккандан кийин уланды башкаруу жүзөрүшпөй келген. Биңтам менен жергиликтин дарылоо саламаттык сактоо системасындагы байлык жайгаштыруу, маалыматты өз ара алмаштыруу, шайкешип баруу сыяктуу жактарда чектемеге учураган. Андан сырт Шинжаңда 10 жыл жолго койгон жалпы эл саламаттык текшерүүсү өнөкөт оору опурдалдын алдын божомолдоп күзөтүү жана акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү мыкты сандуу маалымат негизи менен камдыган. Автоном райондук эл доктурканасынын башчысы Яңиннинг тааныштырып мындай деди. Өз билги тизгиндөгү боло турган Тяньшан, Юкан чоң модели жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардоо ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнарлуу саламаттык сандуу маалыматын жогорулаштыруу кыйын болду. Биңтон менен жергиликтин маалымат системасы камары жогору бору, негизги катмардан акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбаты алсыз бору сыяктуу кептештерди күз сара чечип, төө бир кеп текшерүү, акыл жөндөмдүү кийлигүү, Бүт баршым башкарып тизгинде өнүмүн баруудан турган төрттү бир толукташтырган стандарттуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып даярдоо үлгүсүн куруп, алдын алып даярдоонун борбордук негизин оору даарылоону борбор кылуудан саламаттыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын төрү санарптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө курбат ыйгаруу жана биңтоо менен жергиликтүү жогорулуштурдан турган эки линияга үйрөлүп, алты бара изилдөө системасын туруксуп, сандуу маалымат өрүшү курулушу, төө бирге текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет кийлигишүүсү, биңтоо менен жергиликтүү шайкешүү майдан көрүнүшүн текшерип дарылды. Одан чөлкөмү даарылоо ортоктулуксу боюнча үлгү көрсөтүү жана сараматтык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт челе алткагын камтып, опырталдан алдын сигнал берүү, төө бир кеп текшерүүдөн уландуу кийлигишүү чейин бүт баршы башкарылган өнөкөт оорулардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңы системасын күч сала кура турганын билдирип мындай деди. Негизги катмар саламаттыкты сактоо дарыл аппараты да чоң доктурканалардын техникасын колдонуп, алыс аралыктан күзөтүп, өлчөп, дары текшеп берүү, AI-ды жардамчы кылган негизги катмар оору мүнөздөсү, биңтоо менен жергиликтин архивдерин өзара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп башташтырууну ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли биңтоонун жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги аруулук калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү сызыл болгон сараматтык башкаруу тейлөөсүнөн баарлан алышат. Билүүгө караганда түрү сынак түйүндө алды менен жолго коюу, акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүп жылыштатылып, алды менен түйүндө сынак куруучу одан жана үлгү көрсөтүүчү туан майдандарда колдонууну текшерип табылдыг жайдырып, акырындап кеңиртип, эң акырында бүт Шинжаң биңтоонду өз ичине камтыйт, бүт каптатууну ишке ашырат экен.
1: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан окуңуздар. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүү курулуш нак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги толкуу курулуштарынын сырткы дубалы таза ирээттүү болуп, ичин жасалгалоо курулушу негизинен бүттү. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк капталына жайгашкан болуп, мектеп районунун жоспорлонгон курулуш жалпы аянты 702,000 чарчы метр, жалпы салынган каржы 4,210,000,000 юан болуп, бүт толкуу курулуш 3 мезгилге бөлүп салынат. Жүнгү курулушчулук тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Жэнгоң тобу чектүү шериктиги Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүнүн аткаруу директору Чэншү кабарчыга мындай деди. Азыркы түрдүн биринчи мезгилдик курулушу 7 жеке толкулуу курулуш жалпы курулуш аянтынын 111,500 чарчы метри толук бүттү. Булар негизги толкуу курулмасы, ичин жасалгалоо, сырткы курулуш, шаары иштери, негизги жабдуулары жана жашылдандыруу телегейлештирүү сыяктуу толук курулуш мазмунун камтыйт. Түр азыр жалпы бетке сынак жүргүзүү баскычына кирди. Кашкар аймагындагы Туңгуч Кош алдыңкы катардагы жогору окуу жай окутуу түйүнү катары Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Саманбап айыл чарба, токумачылык кийим кечек, энергия чөйрө сыяктуу жергиликтүн өнүгүүсүнө ылайык келген артыкчылыктуу илимдерди түйүндү жайгаштырып, акыдиректүү айыл чарба шояна, акыл жөндөмдү жасоо, Саманбап кесип шояны сыяктуу 12 окутуу бирдигин тургузуп, негизги мектеп району менен кайчылашып өнүгүп, артыкчылыктарды өз ара толуктоону ишке ашырат. Чэншү мындай деди. Жыйынтыктоо кылдаштырып, жогорулатуу кызматын уландуулаш жайдырып, ар түрдүү жабдуу шаар жагдайын бүт күчүбүз менен жакшыртып, тоңгуч түркүмдөгү окуучулардын окууга шыдыр кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, окутуучу окуучуларга жакшы үйрөнүш турмуш чөйрөсүн жаратып беребиз.
0: 8 айдын 22 күнү күнлөн Жэньюан Шинжаң био илим техника чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңдын өзгөчө биологиялык гилко пиптид өндүрүш линиясы расмий ишке киришти. Автоном райондун түйүндүү изилдеп өнүктүргөн түрү катарында бул өндүрүш линиясы тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп мөлчөрү менен өндүргө чейинки секирүүнү ишке ашырып, адагат, эттүү соңгура сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө байлыгын тике чоң сараматтык кесиби сахнасын арап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздары. Шериктик өндүрүш цехинде ар бир тал чакылыкчылан өндүрүш линиясында керемет буюмга айланып чыкты. Алдын кайруу техникасы аркылуу 24 сааттан кийин бөмө кошулманын аркан сайын жогору болгон гилко пиптид материалына өзгөрдү. Гликопиптид полисахарид желеси менен пиптид желеси валенталуу бириктирүүдөн калтанган биоактив зат болуп, табигый соо чийки материалындагы алтын курам деген кооз зат менен аталат. Жумго илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алка кызылды оорду биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавка тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85% жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү көнүлдөн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги Жүнгө курулуш илимдер академиясынын академиги Гуанхуашы тобу жана Жүнгө илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы изилдөө орду менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ чүрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу активдик курамы агып кетүүдөй кыйын маселелерди чечкен. Чыңоо аудандык алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлиң тааныштырып мындай деди. Биздин жың алагатына ичкерилей иш кошуу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 юан болду. Эгерде биз алагат поли пиптид менен камдай турган болсок, 1 килограммы 3000 юан болуп, нарк жагында 6 эсеге жакын өсөт. Учурда көнүлдүн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый гликопиптид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн саламаттык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат гликопиптид негизинде түр жаңыдан кетира, этти соңура, чылан, жаңгак, карагат, чычырганак сыяктуу өзгөчө гликопиптиддин жаңыдан көбөйтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү гликопиптид түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Ян Шаудун мындай деди. Алдыбыздагы 5 жылда көнүлдөн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан куруу, эл аралык кызматташтык сыяктуу капиталдашкан, эл аралашкан стратегиялуу жол аркылуу жылдык түшүмү 1 миллиард юандан жогору стратегиялуу нышанды колго келтирип, жогору төмөн агымдагы 50 канча керхананы кесипти шайкештирүү берекетин калыптандырууга баштап, бүт жер шаары атаандаштык күчү жана эл аралык таасир күчкө ээ гликопиптид кесиби боюнча серке топту жаратууга күч салабыз.
1: Жакында Жүнгө нефит химиясы Таарым дарыясы нефит айыруу чектүү жооптуулук шериктигинин тоңуш түркүмдөгү 0 номерлуу автоунаага иштетүүчү Салярканы Кашкар шаарынан Кыргызстанга ташымалдоосу бул Таарым дарыясы нефит айыруу шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган 0 номерлуу автоунаага иштетүүчү Салярка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңуш түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып келип, Кыргызстан Алфа нефит шериктигине тапшырып берилет. Артынан чек араттаган ташымал аркылуу жергиликтүү базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызыл тескеп, кесип атаандашуусу күн сайын чечкин болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Таарым дарыясы нефит айыруу шериктиги оңуттуу колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландадагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жүнгө нефит химиясы Таарым дарыясы нефит айыруу чектүү жооптуулук шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шудиси, кошумча орун басары директору Ван Юнфей мындай деди. Кийинки карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызыл жакшы деп, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жабдуунун оору жүктөмдө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бул жолку кызматташуу карханалардын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болуп эле калбай, өнүгү мейкиндигин кеңиртет. Ошондой эле Жүнгө Кыргызстан нактылуу соода кызматташуусундагы бир демчи тереңдештирет. Шинжаңда нефит химия түшүмдөрүнүн Орто Азия базарына тереңдей кирип, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин энергия коопсуздугун камсыздап, райондордун энергияны өз ара туташтыруусун тереңдештирүү үчүн салым кошот.
0: 8-нче айдын 22-нче күнү божомол менен жалпы 500 миллион юан карыз салынган Кутубей ооданы Хуафы үрөөнгө иш кошу жана пахта кесип келесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтин пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңде иш кошууга чейин

0: Олукчеленин жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздары.
1: Хуапу үрөнгө иш кошуу жана пакта кесипчелесин узартуу түрү жалпы толкусу пакта үрөнүнө иш кошуу забыты суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80 000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пакта айдоо базасын өз ичине алат. Пакта үрөнүнө иш кошуу забыты жаңыдан жылына 5 000 тонна даргачыланган пакта үрөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9 айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке баптистөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80 000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пакта айдоо базасы пакта асыл сортун жетиштирүү, өлчөмдөштүрүү, эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кулаш жайдырат. Хуафу Шисяң жарнак чектүү шериктигинин орун басары лидери. Шинжаң Хуафу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотинг мындай тааныштырды. Бул түрү Кутубийден орун алып, Хуапунун жогору агынында пакта үрөөн кайнарын жайгаштырып, пакта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңде иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңиртип, пакта бүт кесипчелесин кош багытта узартуу, баа наркын өстүрүүнү түртмөктөдөкү зарыл стратегия эсептелет. Хуапу Шинжаңда алда качан пакта иш кошуу зат жүгүртүү соодадан тартып жип ирүү кездеме токуу пайпак токууга чейинки бир толкулаштырган толук камдуу желесин курган. Бул түрү орун алгандан кийин Хуапу үрөнчүлүгү Кутубийдин сапаттуу пакта байлыгы жана асыл сорт жетиштирүү негизине толук сөөнүп жергиликтин пакта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү акыл жөндөмдүү иш кошуу запас сактоо телегейлештирүү сыяктуу кесип желеси бөксөлүгүн толуктап 500 туруктуу жумуштандыруу жумуш орду менен камдап жергилик деке калктын жакын жерде өз жеринде жумуштануусу кирешесин туруктуу арттырууну өнүмдүү түртмөктөйт. Кутубий Одандык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы парту группасынын шужеси Мажен Миң мындай деди. Пакта кесибинин жогору кошулма нарк багытында тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Түр бүткөндөн кийин Одан чөлкөмү өнөр жай аракет энергиясын дагы бир демчи чыйралтып, калыкты жакын жерде жумуштандырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болот.
0: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы караштуу районунун ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырууга жетектеди. 6 айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угасыздары. 6 айдан бери уландуу ысык аба ырайынын таасиринде Кучум ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчылардын буудайы жүгөрүсүндө кургак ысык шамал дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Кучум ооданы ЧБК шаарчасы Сяншыху кыштагынын кыштак тургуну Чухом Бин өстүргөн 2660 моо жүгөрүнүн түшүмү окшоо болгон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинин текшерип зыянды бекитүүсү аркылуу анын 800 моо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңха бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Кучум оодандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауюн Чиан кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Шухоңбиндин санаасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери автоном районунун сачтык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо үч чоң өзөккө үйрөлүп, чан жактыруу кеңир каптаган төмөн босогору жалпы кандарыптуу камсыздандыруу тейлөө системасын жаратты. Ачтык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаады, буудай, жүгөрү үч чоң ачтык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну улануу жайылтты. 6 айдын акырына чейин бүт автоном район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо сомасы 31 миллиард юандан ашты.

0: мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Жакында Абат Буудай Юну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, Абат ууданынын 4-чү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, Абат ууданынын айылык штактарды гүлдөндүрүүгө демөр болуу да кызарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ууданы Фачаң Аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шектиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай юну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюнду алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шектиктин башка иш белгилөөчүсү Функай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы одан шаарларды камдоодон сырт алыста Жэжиан, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сянши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай юну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ундун базарда сатуу жолу дагы предемчи кеңирет. Кийин карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду баштан бойго айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу Синжанга нишандуу жардам берүүнүн зарыл туткасы кылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу системасын жылыштатты. 2025 жылы 9 айда Абат буудай юну боюнча өтүнүч берүү кызматын баштагандан кийин Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду биринчи болуп киришип, нак майданда жетекчилик кылып, из кубалап көзөмөлдөп айдактап, өтүнүч берүү кызматынын ири буйру жол жүрбөй, жогору сапатта жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Ошону менен бирге Синжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндү түрдө түшүм сапат коопсуздугун текшерүү, азыктык сапатын баалоо текшерүү жана үчүнчү жак кесип жактан кеңеш берүү тейлөөсүнө иштеткен. Азырга чейин Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орунун колдоосунда Абат ууданы Абат Нашке Коону, Абат Манго Өрүгү, Абат козу эти, Абат буудай юну сыяктуу 4 мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн жеңиштүү моюндаткан. Ал эми жашыл азык түлүк моюндоо саны 5 жеткен. Абат уудандык айыл чарба айылык штак идарасы айылык штактарды гүлдөндүрүү тейлөө борборунун орун басары мудуру Ваң Чаң мындай деди. Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык ордунун жардам берип жөлөсүндө биз ар түрдүү өтүнүч берүү кызматын жогору берекетти бүтүрдүк. Кийин карымда биз баш атынан башкарып тизгиндөөнө сызыл жакшы кармап, айыл чарба түшүмдөрү сапат төмөн чегин кайтарып, мамлекет менчигиндеги алтын маркелерден жакшы пайдаланып, жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун кеңиртүүгө өбөлгө болуп, калың дыйкан түтүндөрдү кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
1: Жакында толтура 5000 жашке жакын ара түркүктүн сапаттуу кечип жа турган коону жүктөлгөн 2.5 чиркөө автоунасы Комул шаары ара түркүк ооданын Ном шаарчасы Шиван кыштагынан аттанып Чоңчуң шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ар жылы 8 айдан 9 айга чейин ара түркүк ооданын Ном шаарчасынын кечип жа турган коонунун чордондуу базарга салынуусунун алтын мезгили. Жергилик бүтөнчөк акыр талаа климаты, жетерлүү күн нуру жана сапаттуу суу топурак шартына сөөлүп жетиштирип чыккан Шижоми, Шимми жирелиш коонунун ширинеси тодук, таттуулугу ылайыктуу даамы керемет сатуу жолун жыдырлаштыруу үчүн Комул шаардык айыл чарба айыл штаг идарасы ара түркүк ооданы Камдоо соода кооперативи сыяктуу көп тармактар менен биргелешип Чоңчиңдин Шинжанга нишандуу жардам берүү байлык артыкчылыгына сүйөнүп Шинжаң сыртындагы сапаттуу өндүрүү сатуу базарын төөп чиркештирип керектөө боюнча чөлөп жардам берүү коштугон тике сыртка сатуу үлгүсүн жаңырак жаратып жолго коюп коомдун айдоо башынан Чоңчиң акыркы уч базарына тике жетип баруудай кемелдүү сатуу жери жолун ачты. Коончу Инжанхой мындай деди. Мен быйыл 80 модон ашуун жерге коон өстүрдүм. Камдоо соода кооперативи Чоңчиң Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндө курулган өрүш аркылуу коонду саттык. Өкмөткө чоң рахмат. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадрларынын бизди күч сара колдогонуна чоң рахмат. Комыл шаардык айылчыр байлыкчыда кыйдырасынын орун басары башчысы. Саужың мындай билдирди. Чоңчуң комул керектүү аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү, кесип аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматташтык механизмин сызыл тереңдештирип, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатууну чиркештирүү системасын сызыл кылдаштырып, комулдун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жорун токтоосуз кеңиртти. Кийинче Шинжанга шаандуу жардам берүү данакерлик ролун көрсөтүп, көп тармактар биргелешип аракеттерин күчөтүп, керектөө боюнча жардам берип жүрүү аркылуу өзгөчө кесипке күч кубат ыйгарып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, эки жердин айыл чарба соодасындагы кош багыттуу кызматташуусун тереңдештирип, айыл кыштактарды күлдөндүрүүгө өбөлгө болуп, эки жердин өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырабыз.
0: Жың одан алагатынын жайкы мөмөсүн үзүп жыйноо кызматы жалпы беткей аяк ташуусуна эрчи, ар кайсы чоң кылдаттап ишкерлей иш кошуучу карханалар өндүрүп сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Эми кабардан укасыздар. Шинжаң, Чимингшиң алагат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жаңы алагат мөмөсүн жууп, тазалап, вакуумдап, тоңдуруп, жаңы сактап бир жаңсыл кылып, артынан алып жүрүүгө ылайыктуу жаңы алагат, алагат баринасы сыяктуу түшүмдөрдү бөлүп качалаган. Шериктик өндүрүш цехинин мудуру Шүлен Фаң кабарчыга мындай деди. Быйыл Завут районуна жаңыдан бактериясыз цех салып, 8 жаңы өндүрүш линиясын септеп, так күндөгү алагат жаңы мөмөсүнө иш кошуу мөлчөрү 50 тоннага жетти. 7 айга чейин кархананын жалпы сатып алган иш кошуучу алагат жаңы мөмөсү 1500 канча тонна болуп, алагат түшүмдөрүн сатуу соммасында 20 миллион юанды ишке ашырып, 100 канча калыкты жумуштан турууга баштаган. Шериктик өндүрүш цехинин кызматкери Ташо Жуан мындай деди. Мен бул жерге келгениме бир жылдан ашты. Үйүм менен болгон аралык абдан жакын. Демейде маянам 3000 юандан 4000 юанга чейин. Жың ооданы болсо жуңгу алагат айлы. Алагат өстүрүү аянты 100000 моого жетет. Алагатка кылдаттап ишкерлей иш кошуучу керхана жана көмөктөштүк кооперативинен 43 жетиштирип, 27 марке жаратып, 40 түрдөн ашуун түшүмдүү ачып өнүктүргөн. Быйыл жың ооданы алагатынан жайкы түшүм мөлчөрү 3300 тонна, чама менен түшүм наркы 43 миллион юандан ашып, бүт оодандагы 1200ге жакын өстүрүүчү түтүндү туруктуу киреши арттырууга баштайт.
1: 8 айдын 21 күнү Аптыран районунун 15 кезектүү дене ракет жарышы жана 11 кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы эле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы башталып, бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 14 өкүл команда жарышка катышты. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү 3 кишилик баскетбол эрлер жана аялдар А группа, Б группа жарышы тең арымда башталды. Жарыш майданында маанай кызуу болуп, дене ракетчилер Коргону чабуул ортосунда эпкинди тарашып, жакшы шайкешти. Жөрөлгөлүү 5 кишилик баскетбол жарышына салыштырганда 3 кишилик баскетбол жарышынын чабуул менен коргонуну алмаштыруусу ан сайын тез, дене тиркешүүсү ан сайын чечкин болуп, кыска гана убакыт ичиндеги жогору күчүрлүктөгү беттешүү ар бир жолку бөсүү, ар бир жолку карга топ атуунун санаркого толтурду. Карамай шаар өкүлдөр командасы эрлер Б группасынын мүчөсү Эрзат Мухадес мындай деди. Тоңгуч майдан жарышта деңгээлибизди калыптуу көрсөттүк. Иле бизди камдаган майдандын жабдуулары аябай жакшы экен. Мындан кийинки жарышта сөзсүз ан сайын чымырканабыз. Иле ооласы өкүлдөр командасы аялдар Б группасынын мүчөсү Майфей мындай деди. Бул жолку жарышта жеңип аябай кубандык, шайкешүү дагы аябай жакшы болду. Эле ооласы өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Колян Юу мындай деди. Бул жолкусу жалаң эле ретке тургусуну талашуу жарышы болбостон, дагы да зарда бүт Шинжандын жер жерлеринде чыгаган баскетбол командалары менен пикир алмаштырып үйрөнүп, топ өнөрүн сынашуудай баалуу өрүш болду. Бул жолку оңтуп аябай кастарлайбыз. Ушул жолку Аптыран районунун 15 кезектүү дене ракет жарышы жана 11 кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы эле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы 8 айдын 25 күнүнө чейин жалгашат. Жарышта уламдан улам илгерилөө ыңгайындагы жарыш түзүмү колдонулган болуп, көп айлампалуу сынаш аркылуу эң акырында ар кайсы группаларды ретке тургузууну чечип чыгат.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси кечүү 8 айдын 23 күнү торго чыгарылып сынак иретинде жүргүзүлдү. Жүзүм эгүүдөн сатууга чейинки бүт желесин туташтырууну сандуу маалыматты өз ара туташтыруу жана төп тейлөө менен камдайт. Турпан шаарынын жүзүм кесиби ушундан тартып санарып дешип, акыл жөндөмдөшүп, өнүгү жаң сапарын баштайт.
1: Кечүү 8 айдын 23 күнү Шинжаң Бий кубанычтуу бирлешме көңүл ачуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, бүт Шинжаңдан келген 9 иштен сырткы Шинжаң бий, үйрүмөлөрү, тодан, кара жоргу сыяктуу өзгөчө бийлерди алып келди.
0: 8-нчи айдын 22-нчи күнү 16-нчи кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл ооданында башталды. 200-дөн ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген велосипед мүнүүчүлөр жана четелдик чеберлер шаар менен көл жээгиндеги жарыш жолунда таймашып, кооз көрүнүштөн үзүрлөнүп, велосипед мүнүү кубанычынан баарланды. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштөндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап артынан орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса, дикторлору Мамбет Туру Мамбет Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр.

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 24-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногуч жолку, түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак жашаң, тез линия кезекчи поезу каттады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт зээни менен коргогон Ву Шөбиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Шанхай менен Үрүмчү эки жерде кишилердин барып келүүсүнүн күн сайын коюлашуусуна эрчи Шанхай учак чайтоо чектүү шериктиги, Синжан учак чайтоо чектүү жоопкерчилик шериктиги, Жунго чыгыш авиациясы, Жунго түштүк авиациясы, Жисиан авиациясы, Чүнчүү авиациясы менен кол кармашып, Шанхай Үрүмчү тез линиясын ортоок жаратты. Жакында Үрүмчү Тяньшан элдаралык учак жайында Шанхай Үрүмчү тез линиясын жарыялоо азем өткөрүлдү. Шанхай Үрүмчү тез линиясы авиацияны баштамчы кылып, ошону менен бирге тез линия 2+2+2 атайын тейлөөсүн жол койду. Мындайча айтканда 2 атайын, атайын учак олтуруу өтөмөлөрүн бүтүрүү текчеси, атайын коопсуздук текшерүү жолу, 2-ни алдын корунга коюу, алдын өткөрүү, алдын коридорлук көпүрөгө жакындаштыруу, 2-нин даражасын өстүрүү, туруктуу эмерек алуу айлана таксасы, акыркы эмеректи алуу убактын кыскартуу, жүргүнчүлөрдү эң оңтойлуу, эң жайлуу, эң жогору өнүмдүү сапарга чыгуу туюнуусуна ээ кылат. 2025 жылы Шанхайдан Үрүмчүгө барып келген кезекчи учак 9700 учак реттен ашып, кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 1,800,000 адам иретке жакындашты. Эки жак бул жолку кыймылды башталуу түйүнү кылып, Үрүмчүдөн Шанхай аркылуу Европа, Америка, Океания, чыгыш түштүк Азия катарлуу райондорго жалгаша турган авиация линиясын кеңиртүү жана Шанхайдан Үрүмчү аркылуу Орто Азия, Батыш Азия катарлуу багыттарга жалгаша турган авиация линиясы орундаштырмасы үстүндө дил киргизденип, чыгыш менен батыш өз ара жардам бере турган ички тышкы жактан жалгашкан эл аралык мамлекет ичи авиация линиясы торун ортоок жаратып, мамлекет ичи жана эл аранын кош айлануу жаңы өнүгүү үлгүсүнө дагы да жакшы тейлөө жүргүзөт. Быйылдан бери 8-20 күндө чейин Синжан учак чайтоо чектүү жоопкерчилик шериктиги жалпы аяктаган учак чайга кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 36,800,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайында 7-нчи айдагы кезекчи учактардын учуп конуу мөлчөрүнүн артуу темпи мамлекет боюнча 10,000,000 даражалуу учак жайлардын ичинде алдыңкы катарда туруп, авиация базарында сызыл, тез өнүгүүдөй жакшы турпат бардыкка келген.

Жакында жазуучу Лю Лянчэн Шинжаңда аттуу китебинин түзөтүлгөн нускасын Ички Моңголдун Көк Котто өткөрүлгөн түндүк Шинжаң китеп көргөзмөсүнө катыштырып, уну канча жылдан бери көргөн билген ойлогондорун окурмандар менен ортоктошту. Бул китептин түзөтүлгөн нускасы быйыл 8-ci айда Елин басмасы жагынан басмадан чыгарылып, автор толук текстке түзөтүү киргизип, нускасын кайрадан түзөдү. Лю Лянчэн тарткан 30 парчага жакын баалуу эски сүрөт жаңыдан көбөйтүлүп, китепке Шинжаң эски шаарлары баш тема кылынган открыткадан өкө кошуп белекке берилип жана код септелди. Салма кылса эле Шинжаңдагы баардык жандуулардын үнү өзгөчө жыйнагын тыңшай алат. Шинжаңда Лю Лянчэндин өкүлдүү эргимеси, ошондой эле анын классик эргимеси бир эле киши бар кыштактын негизги чыгармасы. Бүт китеп 5 бөлүккө бөлүнгөн болуп, Кучар эски шаарындагы темирчилик түкөнү, тандыр жана эшек арабасынан Курбан Тоңгут кумдуу чөлүндөгү кум боорундун багытына чейин, дагы Хуаң Шаляңдын балалык эстемелерине чейин автор канча 10 жылдык Шинжаңда айлануу жашоо тажрыйбасы аркылуу саякат баяндар менен капталбаган чыныгы Шинжаң чаң тозоң ичинде өсүп жетилген акырын темп ичинде жалгашып жаткан баардык жандуулар өзүнүн өмүр жолу боюнча жашап жаткан Шинжаңды жазып чыккан. Бул Шинжаңдыктардын Шинжаңга жазган сүйүү каттары жыйнагы басмадан чыккан соң 6-чы кезектүү Лушун адабият сыйлыгынын эргиме сыйлыгына 2014 жылы ээ болгон. Көп кездеше турган көрүк саякат эстелиги формасындагы жазуучулукка окшобой турганы Лю Лянчэн назарын ошол жоголуп бараткан турмуш ыкмасы, кол өнөр жөрөлгөсү жана байыркы эстемелерге каратты. Анын калем астында нан сата турган аялдын жылгын себети миң жыл мурдагы турпатта. Ал сатып ашып калган нандарды кудум бир канча кылым коюп койгондой көрүнөт. 13 урпак темирчилик кылган темирчи жаатынын ар бир урогунда өз жаатынын изи калтырылган. Ошол балка издери канча жыл мурдагы балка издеринин үстүнө түшкөн. Оюн менен өмүрүнүн жарымын узаткан мискер Тунияз бир тал чүкөнү 40 жыл ойноп, 50 канча коюн уттуруп жиберген. Күнүмдүк турмуштагы бул барыштар чыныгы сезимге боло турган Шинжаңды калыптандырган.

Ардактуу урмандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Эрүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Тоногоз чолку, Түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак жашаң, тез линия, кезекчи поезду каттады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында 200 тоннадан ашуун ишенмей жүктөлгөн X8756 жолку кезекчи поезд Аксуу вокзалынан жолго чыгып, Чыжаң, Чаашинге карай жүрүп кетти. Бул түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча тоногуч жолку муздак сактай турган жашаң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поездунун шыдыр каттагандыгынан дарек берет. Бул 7 айдын 18 күнү Синжаңда мамлекет боюнча тоногуч мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясын ачкандан кийин тоногуч ирет. Түштүк Синжаңда мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясынын ачылуусу болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Аксуу аймагынын мөмө бак кесибинин үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө эрчи алма, алмурт, синмей, жүзүм катарлуу өзгөчө мөмөлөр бүт мамлекет базарында базар тапты. Синжаң темир жол тармактары Жунго темир жол өзгөчө жүк товар обороту жарнак чектүү шериктиги менен кызматташтыкты тереңдештирип, Аксуу Чаңжаң дельтасы карыйтасында бекитилген айлык иштактарды гүлдөндүрүү кезекчи поезд линиясынын түйүн белгилөө, убакыт белгилөө, линия белгилөө, поезд ирет санын белгилөөдөй ташуу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, X8756 жолку кезекчи поезду муздак сактоо жүк сандыгын чатып ташууга кезекчи поездун сааттык темпин 120 км/с жеткирүүгө уюмдаштырып, түштүк Синжаңдагы бактарды Синжаң сыртындагы өзөктүү керектүү шаарларына тикелей жалгаштыра турган негизги линияда муздак тынжырлуу ташуу жолун шыдырлаштырды.

Жүнгө темир жолжук товар обороту жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак жана жырсымал товар обороту бөлүмүнүн мудур кесиптик кызматкери Вухайлоң мындай деди. Биз айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу, ороп жүктөөнүн ар кайсы алкактарын мөөнөттөн мурда чиркештирүү, дыйкандарды муздак сактоо жүк сандыгы менен камдап, тикелей жүктөп ташуу, бөлүктөргө бөлүп ташууну бир айылдын ыңгайындагы бүт баруштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөргөлүү бөлүктөргө бөлүү формасындагы товар оборотунда көп жактылуу чиркештирүү татаал болуу, жогору төмөн агын шай кесүү жеткиликтүү болбостук катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, коридорлорду дагы да катыр жамгылдык. Бул жолу чинмей ташууда 40 футтук артылма сумка формасындагы муздак сактоо жүк сандыгы иштетилип, ошол жерде жүрүштүрүү асыроо жана алыстан көзөмөлдөп тизгиндөөдөн турган кууш камсыздоо системасы аркылуу муздак сактоо жүк сандыгынын температурасы, нымдуулугу, орду, жүрүшү, турпаты катарлууларды 24 саат үзүлдүрбөй ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндөө ишке ашырылат. Коридорлордагы чакан программа аркылуу товардын орду, жүк сандыгы ичинин температурасы, нымдуулугу, жабдуунун май мөлчөрү катарлуулардын жүрүшү сандуу маалыматтарын ар убакыт сүрүштүрүп, жашаган мөмөлөрдүн ташуу сапатына кепилеттик кыла алат. Жүнгө темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корула темир жол товар обороту борбору Ак суу тижарат бөлүмүнүн директору Гуофуң мындай деди. Шинмейдин өзгөчөлүгүнө карата биз мөөнөттөн мурда

95306 өрүш аркылуу ташуа жатын маалымдап, муздак сактоо жүк сандыгы айнарын бекитип, атайын ташуу долбоорун түзүп, оор жүк сандыгын илип жүктөө жана жүктөөгө уюмдаштыруу кызматын сызылашылдаштырып, бүт барыштуу жүктөө убактын 4 сааттын ичинде тизгиндеп, жүктөө өнүмүн 20% ашуун өстүрүп, Синмейде ошол күнү жүктөө, ошол күнү таратуу, бүт барыштуу муздак чынжыр сымал ташууну үзүп койбостукту ишке ашырып, түштүк Синжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Чаңжаң дельтасы базарын кеңейтүүсүнө күч коштук.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндү Тажырбакананын Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында айыл чар байлык иштик министрлигинин төөсү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасына көрүнө келүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул мамлекеттик төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан оруну чогалып, Шинжаңдын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техникада жаңылык ачуунун күчтүү кыймылдаткыч күчүн кошкондугунан дарек берет. Аталган түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө тукумун асылдаштырып жетилдирүү, жогору өнүмдү жетилдирүү техникасынын өткөлдөнөтүү, төө сүтүн жогору нарык менен иш кошуп иштөө, экологиялык өлчөмдөштүрүп багуу сыяктуу төрт чоң салага үйрүлүп, асыл тукумду коргоо, илмий бакмачылык, ичкерлей иш кошуп иштөө бир толкулашкан илмий изилдөө жаңылык жаратуу системасын курду. Узун убакыттан бери төө Шинжаңдын өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ болгон өзгөчө мал чарбачылык кесиби, өзгөчө район байлык кайнарына сөөнүп, Бурул Токой ооданы төө бакмачылыгы менен төө сүтүн иш кошуп иштөө кесибин ичкерлей ачып, мамлекетибиз ичиндеги даңктуу жуңго төө сүтү борборуна айланды. Ушул иретки мамлекет даражалуу илмий изилдөө өрүшүнүн жүзөлөшүүсү жергиликтүү орундун кемелдүү кесип тизмесинин көрүнүшүнө сөөнүп, дайымдашкан илмий изилдөө сынагын техникалык үлгү көрсөтүүнү жана табылгаларды айландырууну кулач жайдырып, илмий изилдөө табылгаларынын жайлоого тез жүзөлөштүрүлүп, кесип саласын жөндөм менен камдап, малчыларга нарып жеткирүүнү түртмөктөйт. Айыл чарбайлык иштик министрлиги төө сүтү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шилейлинг мындай деп тааныштырды. Өрүш курулгандан кийин төө кесиби ачкычтуу өзөктүү техника өткөлүнөтүүгө назар аударып, кесип саласынын илмий изилдөөдөгү кыскалыктарын толуктап, төө бакмачылык өлчөмүн өстүрүү системасын жана ичкерлей иш кошуу техникасы системасын бекем кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төө кесибинин калыпташуусун, өлчөмдөшүүсүн, замандашуусун жылыштатат. Шинжаң Ван Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйбакана курулушун катуу деталь жана илмий изилдөө тиреги менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ван Юан биоилим техника тобу төө кесибин ичкерлей өнүктүрүп, Аптунум районунун ичи сыртындагы көптөгөн жогору окуу жайы илмий изилдөө орундары менен биргелешип, катыштуу техника изилдөө алып барды. Ушул топтун башкы иш белгилөөчүсү Чынган Лиан мындай деди. Керкана бүткүчү менен өрүш курулушу жана илмий изилдөө өткөлүнөн өтүү кызматына дилгир шайкешип, өндүрүү, окутуу, изилдөө кызматташтыгында жаңылык жаратуу үлгүсүнө сөөнүп, төө кесиби байлыгынын көмөскө күчүн токтоосуз казып, техниканын жаңылануусун, даражасын жогорулатууну илгерилетип, Шинжаңдын төө кесибинин мамлекеттик өзгөчө мал чарбачылык жараш жолуна токтоосуз баштамчы болуусуна дем берет. Азыр көп жылдан берки мал чарбачылык илмий изилдөө өткөлүнө сөөнгөн Шинжаң төө багуу саласында нактылуу табылгаларга кол жеткирди. Алып айтсак, төөнүн мезгилдүү көбөйтүү, уруктандыруу кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Жөрөлгөлү 4 жылда 2 ирет төлдөтүп өстүрүү үлгүсүн асылдаштырып, 4 жылда 3 ирет төлдөтүүгө көтөрүп, кесип саласынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга бекем техникалык негиз салды. Кийинки арымда жергиликтүү орун ушул илмий изилдөө өрүшүнө сөөнүп, төө сортунда жаңылык жаратуу, жашыл бакмачылыкты, түшүмдөрдү изилдеп ачуу бүтчелесинин техника даражасын жогорулатууну тереңдетип, район байлык абзелдүүлүгүн токтоосуз зоройтуп, төө кесиби байлык абзелдүүлүгүнөн кесип абзелдүүлүгүнө, даңктуу марке абзелдүүлүгүнө бурулуш жасоосун түртмөктөп, Шинжаңдын заманбап өзгөчө мал чарбачылыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгү үздөө, какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт зээни менен коргогон Ву Шуебиңди тааныштырабыз.

Быйыл элүү жаштагы Вушуо Бенг Синжан Гандиаху сөксөөл токою мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Юлиангбен башкарып коргоо пунктунун башчысы. 16 жылдын алдында досунун тааныштыруусу менен ал экологиялык токой коргоочусу болот. Кызматка катышкан биринчи күндөн баштап Вушуо Бенг токой районунун ар бир сөөм жашыл жерин зейин коюп коргоп, аркалаган жоопкерчилигин аткарууга бел байлайт. Коргоо районунда бороон күчтүү кышта ышкырган шамал сөөктөн өтөт. Жайда тамыз ысык болот, ар жылы жайда чалгында басыраганда чиркейлердин чагуусуна чыдоо менен бирге жалгыздык менен зергиштүү турмушка да чыдоо керек. Бирок Вушуо Бенгдин назарында бул чөл какыр талаа эмес, ал мындай деди. Чалгында басуроодон чарчагандан кийин кызматташтарым менен чогуу кум дөбөсүндө олтуруп аңгемелешип чарчаганыбызды басабыз. Ал күлүп туруп мындай дейт. Менин турмушум өтө маанилүү өтөт. Коргоо районунун абасы шаардан таза. Ар түрдүү куштар төбөмөн зымырап учуп өтөт. Анда санда багыш пугу, бөкөн, кызыл түлкү сыяктуу жабайы аюунаттарга жолугуп, алардын токой арасында эмин эркин аралап жүргөнүн алыстан көрүп, зергиштүү чалгында басуроо заматта эле жандана түшөт. 10 жылдан ашуун убакыт сымырап өттү. Вушуо Бенг караштуу районундагы 24 миң токой жерди ойдогудай коргоого канааттанбады. Анын карашынча экологияны коргоо 60 канча экологиялык токой коргоочунун күрөш жасоосу гана эмес, андан дагы зарылы ар улут калайык калкынын кол кармашып, бир ниет, бир максатта чогуу жөнгө салуусу. Ошону менен Вушуо Бенг кызматташтары менен бирге бош убакты болсо эле малчылык районуна барып, жергиликтүү калайык калк менен достошуп, аңгемелешип, саясат түгүттөдү. Акырын-акырын айланада калайык калк дилгирлик менен милдеттүү көзөмөлдөп башкаруучу кызматкер болууга тизимдетти. Ушул көзөмөлдө башкаруучулар болгондуктан чалгында басуроо кызматы ойдогудай болуп, башкарып коргоо берекетин дагы жогорулатты. Экологиялык токой коргоочусу Акжол Берик мындай деди. Вупонкит башчысы кызматты тың жакшы иштеп, кишилерге мээримдүү мамиледе болуп, адатта иштиктүүлүк менен айланасында калайык калкка жардам берди. Күндөрдүн өтүүсү менен малчылар өз үйүндөгүлөрдөй болуп, жакын өтөөндөгү каалай турган болушту. Сиху шаары таш көпүрө айлы Жалагаш кыштагынын малчысы Арчын Оразгали Вушуо Бенгдин баштоосунда кыштактагы 6 малчы менен бирге коргоо районунун милдеттүү күзөтүп башкаруучу болду. Адатта мал баккандан тышкары көпчүлүк токой районунун абалына дилгири назар аударып, сырттан келгендердин өз алдынча кирүү, өрт абалынын көмөскөй опурталы сыяктуу калыпсыз абалдарды байкаса, дароо коргоо пунктине маалымдайт. Арчын токой коргоо кызматына катышкандан кийин токой дастуру жабайы аюунаттарды коргоо айылдаштардын иштиктүү адатына айланды деди. Токойду коргоодо жоопкерчилик аркалап, элге сүйүү арнады. Какыр чөлдө тамыр тарткан ушул жылдарда Вушуо Бенг калайык калктын муктажын көкөйүнө бекем сактап, майда иштер аркылуу айылдаштарына мээримдүүлүк жеткирди. Былтыр кышта калың кар жаагандан кийин малчы Турсунжан Таштын жылкылар токой районунун ичине байкабай кирип адашат. Ал кезде бороо шоготу чугуп, түн болгондуктан караңгы түшүп, бир үй бүлө катуу кабатырланып Вушуо Бенгден жардам сурайт. Жардам суроону тапшырып алгандан кийин Вушуо Бенг дароо кызматташтарын баштап түн катып калың карга карабай тоого барып издейт. Алар сөөктөн өтүүчү суук шамал карабай токой арасында бир канча саат чапкылап, таң атканда жылкылардын бардыгын таап алат. Турсунжан Вушуо Бенгди кучактап туруп, кубанычы коюнуна батпай көзүнө жаш алат. Турсунжандын кичи кызы түн ортосунда кокусунан катуу эт ысып ооруйт. Мал чарбачылык районунун жолунда термелип жүрүп эмделүү оңтойсуз болот. Вушуо Бенг түн катып автоунаасы менен баланы шаар районундагы докторканага алып барып эмдетет. Баласы окуган кезде жол бою мектепке алып барып алып келип, жогору мектеп арзуу толтуруусуна иштиктүү жардамдашат. Коңшулары жумуш болсо, ата энеси шашылыш болсо, ал дайыма билиселүүлүк менен колун сунуп, балдарын багып, малчылардын кайгысын чечүүсүнө үн түнсүз жардамдашат. Күн сайын бекем туруу, мурдагы жалаң адам күчү менен чалгындап коргоо үлгүсүн секиндеп, баары киши катышып, чогуу куруп, чогуу жөнгө сала турган жаңы абалга өзгөрттү. Кум дөбөсүндө туруп, алдыңкы жактагы узун кеткен жашыл алкактарга көз чаптырганда Вушуо Бенгдин чечими бекем болду. Анын коргогону какыр чөлдөгү чөп жыгач гана эмес, андан да зарылы ушул топурактагы түбөлүк өчпөй турган үмүт менен алгачкы максат эле.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйүшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтындуу бурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу өзүңүздөр менен жолугуп турганыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Көнү шаар ооданынын Огусак шаарчасында Какырталада төрт мезгилдин бардыгында жашыл чатысы бой көтөрдү. 90-жу жылдарда туулган өнөрмөн Жөңкөй артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жүнгө Синжаң Орто Азия айыл жарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнө шаар ааданы Уугусак шаарчасындагы Заманбап айыл чарба кесиптик бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көнөр шаар ауданынын Огул Сак шаарчасындагы Заманбап Айылчарба кесиптик бакчасына кирсеңиз, шашылыштыкка толгон молчум көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ийме бастырма реттүү тизилген болуп, жүк автоунаалары ар бири өтүшүп, жер жемиш жүзө турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жабдулуу Айылчарба мезгил түшөсүн бузуп жиберип, Кашкар айланасында калктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырманын сыртында эгинчи түтүн Шүен да тау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасынын районов зелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жарышына жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, бакча районуна 2 километр дагы келбей турган Кашкар жаңынан Айылчарба кошумча түшүмдөрүн топ сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу коридор кайнары чогултулгандыктан чекене сатуу буйрутмалары дүңгү сатып алуу коридорлору арт артынан жетип келет. Шүенда атау атыздагы эмеле бүрдөгөн аш көгүн көрсөтүп туруп мындай деди: мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшеймин. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастырмада кайра жыйнап алынат, сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Огул Сак шаарчасынын Төбөнкү Огул Сак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан Айылчарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнө таянып, база дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүү сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, чоң идара өсүмдүктөр боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзүү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жердин жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы жеке түшүмдөрдү узун жолду которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекетти төмөндөттү. Огул Сак шаарчасынын орун басары башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди: бул жабдулуу Айылчарбага иштетиле турган жерде 200 ашуун дыйкан түтүнү бар. Жер оборот ижра акысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин эликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын Заманбап Айылчарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдоо түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин 400 кишини бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылдады. Ар жылы 20000 адам реттен ашуун мезгил мүнөздүү жумуш орду менен камдап эле калбай, так ошол жерден 30 ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Шандуңдан келген техник Сүн Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип, жер жемиш үзүүгө жетектеп жатты. Азыр ал башкарып жаткан жер жемиш үзүү мезгилин тосуп алган 4 колунго ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7 айдан 11 айга чейин жалгашып, абзел жугурапиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарды эликтирип, Кашкарга саякат келген саякатчылар дагы атайын келип, жер жемиш үзүүнүн кубанычын сезинет. Сүн Чуаншу тааныштырып мындай деди: кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжир ошол кезде бышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмадагы глаз дарагасына кызыл карагай козугарыны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңиртүүгө дайындык кылып жатамын. 4 мезгилде убакыт айырмаландырып кезектештирип өстүрүү, түрлөрдү тепкис сымал орундаштыруу кесиптик бакчасынын жер жемиш жана жашылча менен сызыл камдоого кепилет кылуу дагы өзөктүү чара болуп, үстү ачык жерде шинмей, чылан, кайсинго көлөмдөштүрүп өстүрүлсө, ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда калемпир, кызылмылык, дарбыз сыяктуу жалпылык жашылча жана жер жемиштер тартиптүү өстүрүлүп, калктын күндөлүк аш катыгы корголду. Чүчүк мыя, осмо тамыры сыяктуу чоң идара өсүмдүктөрү калыпташтырылып, жетиштирилип, колпунай, холунгу, шинмей сыяктуу өзгөчө жаңы жер жемиштер убакыт айырмаландырып базарга салынып, ошол жердин жер жемиш жана жашылча камдоосу байытылды. Көнөр шаар ууданы Какырталада жабдулуу Айылчарбаны өнүктүрүүнү такынчыктап, Айылчарба негизги жабдуу салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл 1 айда Көнөр шаар ууданынын Шүен шаарчасындагы 382 күн нуру ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдүү чөйрөсүн теңчеп тизгиндөө техникасына таянып, Какырталадагы суу топурак шарты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти.
8-нче айда жалпы 13 миллион 90 миң юан каржы салынган 2026 жылдык борбор жабдуулуу эгинчиликти өзгөртүү расмий башталып 314 модон кем болбогон жердеги айыл чарба жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүп бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн катуу деталь тирегин күчөтүү пландалды. Кыш жаз мезгилиндеги кулпунай гластан жай күздө пиша турган колуңгу анжирге чейин так жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин катар катар ылымта бастырмалар какырт алааны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ээ кылып айланадагы калктын аш катык жер жемиш таксасын туруктуу сактап дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'дан 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'де Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып

Ардактуу оормандар, 100 улантабыз. Бүгүнкү Баюунун макты чеберлер түрмөгү үздү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн Жөнкөйдөн артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык ыштыктарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү иш издерин сүйлөп беребиз. Артыш шаар Казак шаарчасы Мейи кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп лай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сүйүнүп кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шейректиги бой көтөрдү. Хэнань өлкөсү Пиндиңшэн Шөйюаннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жылдарда туулган жаш Жөнкөй тоо дайралардан алкып өтүп орто түздүктөн чек ара районго келип айылдык ыштактарда тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп жаңы кезметке ээ кылып заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айылдык ыштактарды гүлдөндүрүү өзара жуурлушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңишти изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Жөнкөй ата журту Хэнаньда өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт сени менен жаңылык жаратса дагы, бирок баштан акыр адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда интернетте көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капысынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөм мол, сапат өзгөчө, эм ал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эм ал материалдар дагы да өзгөчө болучу. Дагы да зарылы 1000 жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат уйнусу, жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген Жөнкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жөнкөй мындай деди: интернеттен артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол кезде ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана 1000 жылдык маданият жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Жөнкөйдү тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чыныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мейи кыштагы менен кызматташтык орнотуп кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. 1000 чакырымды сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай дагы да зарылы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жоорлушуусу болуп калды. Жөнкөй мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардын ооздон оозго үйрөтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай дагы да зарылы бир жандуу тарых экендигин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелден түптүз болбогон. Карабачылык кесибин тереңдештирүү барышында Жөнкөй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги ген түйүндөрүн айланып чыгып кайра кайра салыштырып теңшеп сынак кылып акыры чыныгы топо рецибин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлүп ошол жердин жөрөлгөлүү жабдуу тибин кайра уюу үчүн ал чертеж кагазына калыпка сөөнбөй бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп кумдандын температурасын кайра кайра теңшеп тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча 100 жолу ката сынак кылуу жана сылыктоону баштан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң баскан ошол жөнөкөй көл нускаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жоорлушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра уюу акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жөнкөйдүн жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжыр мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып карлуу тоо, жашыл тала, улуттук уюу чүйүү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорлуштуруп жөрөлгөлүү шыктандырарлык заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күнүмдүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоробелектерине чейин
ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Жөнкөй мындай деди: кайра оюу тек гана башталуу түйүнү. Кийинки карымда мен маданият саякатка биргелештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туюнусуна ээ болгон чыгармаларды иштеймин. Багытым аябай жөнөкөй, артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжаңга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылуу. Хынандан Шинжаңга чейин, бир адамдан бир кыштакка чейин. 90-жылдарда туулган жаш Жөнкөй кудум эле Жөнөкөй чыдамдуу карапа буюмга окшош. Күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордогу кумдан дөнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган карапа буюм заттык эмес маданият мурастары өнөрүн уландуу салыктап, маданият менен саякатты терең жоорулуштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чек ара районун маданият тамырын урпактан урпакка улантып, отту урпактан урпакка жеткирди.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Жунго Синжаң Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошуу район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн орток жылыштатуу баш тема кылынган. Абдынум райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байнугулун областык эл өкмөтү чогуу жоопту болуп өткөргөн болуп, Жунго жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекистан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, Жунго жана чет элдин 6 академиги жана 300 ашуун адис окумуштуу айыл чарбачылыкка байланыштуу 60 ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурт шаарына жыйылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң план үстүндө орток кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишим боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орно чогалуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыраан дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыраан аралы Сиңүү Сиңюан токой лагери расмий тижарат баштап, зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого иликтирди. Алтай шаары Кыраан дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыраан аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет. Аралда жаңдан курулган Сиңүү Сиңюан токой лагеринде Ыз калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талаада конуу району, Алоо Сайрондоо району, Үрп адат маданият жаратуучулук базар району сыяктуу 5 чоң функциялык районду жайгаштырып, жылга суу оюну, Талаада конуу, Үрп адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туйнууга болот. Лагер Шөөдөө Алтай, Пинхы, Эс алуу маданият саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тижарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаары тургуну Мерей Серкебек мындай деди: бул жердин чөйрөсү аябай көркөм жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып калкып малта оюнун ойнодук. Укму шаары дүйлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түн көшөгөсүн тартылганда аралда ырбый номурлары тартымдуу аткарылды. Сахнада азаттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, шичүү театры, өң өзгөртүү оюну, көз боечулук оюну сыяктуу номурлар кезеги менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номурлар Нак майдандагы саякатчылардын алкоосуна ээ болуп, артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп, ырдап, бийлеп, Кыраан дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды. Жакында Хотен шаары Жия айылы отунчу жолу кыштагынын тургуну Обла Шымалинин 22 үйү Хотен 5-чү көпүрө айланасындагы суу районуна жаңылыш кирип кеткенде ал дароо сакчыга маалымдап жардам талап кылат. Маалымдоону тапшырып алгандан кийин караштуу районундагы өрт өчүрүү алдын алуу куткаруу чоң отряди Жия айылдык сакчыкана дароо Нак майданга жетип барып, дароо күзөтүү, суу абалын текшерүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайдырды. Отунчу жолу кыштагынын биринчи шужиси менен кыштак партия ячейкасынын шужиси тең арымда кыштак эки комитет кадрлары, чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен Нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардан кызмат бөлүштүрүүсү анык болуп тыгыз шай кечти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агын көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы ойлогондон ашып кеткен болчу. Куткарып жардам берүү кызматчылары салмактуулук менен куткаруу долбоорун илмий түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун тайыз

айына жөткөгү жетек деди. Бардык кызматчылардын сызыл күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Ардактуу угармандар, жогоруда Элчар Байыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамасыздарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 24 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 7 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабардынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүн бекем кармап, нефт газды миңдеген шаарларга туташтырып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдөй энергия камдоо түзүлүшүн куруп калыпташтырды.
3: 1-ci aydan 7-ci ayğa çeyin Şinjan qattoogo qarjı salı tobu turuqtu mülkö 20 milyard 100 milyon yuan qarjı salıp, qattoo negizgi jaabtuu quruluşunun tezdigin aşırıp sapatın östürdü.
2: Şinjan saramattıkta saqtoo jana den soruk sarası tunguç mamlekettik ilim tehnika orçundu atayın türünü baş boldu.
3: Şinjan daşösünün Qashqar Mektep rayonu quruluş türünün 1-ci mezgildi quruluşu jalpı vetkei büttü.
2: Künlün Jien Yuan Şinjan özgüçü biologiyalık Гилкопептид өндүрүлениясы расмий иштетүүгө кириштирилип, Шинжандын гилкопептид кесибин өнүктүрүү өнүктүргө бөлгө болду.
3: 6-чы айдын этегине чейин айыл чарба камсыздандыруусу быйыл бүт Шинжанда айыл чарба өндүрүшүн камдаган камсыздандыруу камсыздоосунун наркы жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин энергия идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз тийиш деп көрсөткөн. Шинжаң бүт мамлекет боюнча энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүнө бекем тыгыздашып, нефт газ өндүрүш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр системасы үч чоң энергия кесибин бүт күчү менен жаратып, нефт газ миңдеген шаарларга туташып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдө энергия менен камсыздоо түзүлүшү негизинен калыпташты. Эми кабардан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулуш салуу Нах майданында батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу Тяньшандын тоо кыркасын тепчип өтүүчү алкым орун катары курулуш иштөөчүлөр татаал геологиялык жер түзүлүшүн жеңип курулуштун илгерилөөсүн башымжылыштатып, учурда 4 тоо адырды тоннелинин экөө туташып, 3-чү номерлуу тоннелди казуу тездиги 74% жетти. Мамлекеттик куур тобу батыш бөлүк куур

жолу шеріктігі екен сай бөлігі түрінің қызматкері қауіпін қабар шығамындай деді. Төр бүткенден кейін азырқы құғыр жолы менен өзара сапас іштету түзілішін қалыптастырып, жылына жеткіруші газ мөлшері құрбаты 60 миллиард куб метрге жетіп, Ленья бойындағы 500 миллион жансанды түмендеген үй бүлілердің отын тұташтырысының қайтырады. Негізгі жабдулар үздіксіз жақшыру менен қатар, мамлекеттік құғыр тору тобы батыш бөлік құғыр жолы шеріктігі алдыңғы қатардағы санарттештіру, ақыл жөндемдештіру техникаларына сөніп, табиғи газ байлығын Шинжан ичи сыртында икемді орындаштыру қалдығын кемтиген өзара торықтығын ішке асырды. Мамлекеттік құғыр тору тобы батыш бөлік құғыр жолы шеріктігі өндірісті күзөтүү жана чукулап алууга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору болсо, бүт Шинжан боюнча табигый газдын негизги куур торунун акыры директүү чоң мээси. Батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү табигый газдар Шинжандан сабарга чыгып, 5000 км жуук оорукта багып, тикелей Шанхай, Гуандун, Шанган сыяктуу шаарларга жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жер жалпы жеткирген газ мөлчөрү 34 миллиард куб метрден ашып, Ленья боюндагы 400 ашуун шаарга нарып жеткирип, бүт мамлекет боюнча ар 4 түтүн үй бүлөнүн арасында 1 түтүн Шинжандан келген табигый газды иштетет. Ар бир энергия куур жолдору мамлекеттин энергия коопсуздугун бекем кайтарып келүүдө. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү көзөмөлдөө жана чукулап алууга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору кезекчиликти орундаштыруу башчысы Ян Минг мындай деди. Негизги жабдууларды орундаштыруу толук сандуу маалымат менен тирек болуу, чоң модель менен ой чүгүртүү, кул темир аткаруу, санарттештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү кызматкерлери милдет аткаруудай акыл жөндөмдөшкөн жүргүзүү асыроо системасын калыпташтырдык. Көмүр өнөр жайынын тирек болуусу күчтүү, коопсуздугу ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепилдик кылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун жана экономика коомдун байсалдуу жүрүшүн коргоодо зарыл стратегиялуу маңызга ээ. Шинжан көмүрүнүн болжомдогу байлык жалпы мөлчөрү 2,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% түзөт. Бүгүнкү күндө Шинжан көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушу 3 жылдык аракет планынын жолго коюлушуна ээрчи, автоном районубуздун көмүрдүн төмөнкү чегин камсыздоодогу кайра таан сайын ашып, учурда бүт Шинжан боюнча Чыгыш Жоңгар, Комул 100 миллион тонна даражадуу 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, орточо бир кудуктун түшүмү курбаты жылына 5 миллион 500 миң тоннадан ашып, үстү ачык көмүр кендердин өндүрүш курбатынын түзгөн салыштырмасы 70% жетип, чоң типтеги замандашкан кен кудуктарынын үйүрүлүшү берекети секин-секин көрүнүктөндү. Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоодогу негизги кен райондорунун бири болгон Сантанху кен району Шитомей 1-нчи номерлуу үстү ачык көмүр кенге киргенде, адамсыз кен чугаптоонолору жаңдан казган көмүрлөрдү тартиптүү ташып, технологияны өзгөртүп, сапатын башкарып тизгиндөө жана ажаты боюнча буйрутудай 3 чоң өзөктүү иш-чаралар аркылуу керхананын көп катмардуу түшүм менен камдоо түзүлүшү, базарга ылайыкташуу мүнөзү менен өзөктүү асаржы күчүн көрүнүктүү күчөттү. Шинжан энергия тобу Комул көмүр ташымалдап сатуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Ян Хуйван мындай деди. Окшобогон район, окшобогон түркүмдөгү көмүрдү сыртка сатуу ажатына икемдүү ылайыкташтырып, алдыңкы жарым жылда сыртка ташуу жалпы мөлчөрү 11 миллион 90 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 31% артты. Шинжандын көмүрүн Ички Монголга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Жаңсууга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Аңкуйга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Шандонго киргизүүнү улаандуу кеңиртебиз. Бүгүнкү күндө Шинжандын энергия жол система курулушу дагы тездигин зор даражада ашырууну ишке ашырды. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 4-нчү линиясы Шинжан бөлүгү курулушуна газ киргизилип өндүрүшкө киришип, Чаңжум Яо Ном темир жолу, Колмут Корда темир жолу сыяктуу алгырыктуу темир жол курулуштары иштетүүгө киришти. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжан темир жолу жалпы бүтүргөн Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 58 миллион 819 миң 100 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.5% артты. Сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү окшош эле тез артып, сыртка жеткирүү көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдин жаң бийиктигин жаратты. Шинжан электринин Чоңчиңге киргизүү Комул Чоңчиң плюс-минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыгаруудагы тұрақтуу ағым құрылышының өзектуу телегейлештіруші электр қайнары қатары. Хуарун электр энергиясы жарнағы тізгінделген шектуу шеріктігі оор энергия шин.

0: Xinjiang şeriktiginin gömür elektir türü üzdüksüz türdü elektr energiyasın Arıstağı Çongçinge jetkirüüdö. Huarun elektr energiyası jarınağa tizgindelgen çektüü şeriktigi Oor Energiya Xinjiang şeriktigi bazar açıp Өнүктүрүү бөлүмүнүн жооптусу Гаобин мындай деди. Былтыр 6-нчы айда генератор группасы өндүрүшкө киришкенден бери быйыл 7-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин Чоңчинге жеткирген электр жалпы 6 миллиард 820 миллион киловатт-саатка жетип, райондун жаң энергия менен жогору белесин тескөөгө катышкан электр 1 миллиард 680 миллион киловатт-саатка жетип, Чоңчин шаардын экономика коо мүнүгүсү жана батыш түндүктөгү 5 өлкө Алтын Ом райондун жаңы энергиялуу электр мөлчөрүн Sarptosuna güçlü direk boldu. Başçuji Xi Jinping, Xinjiang Borborduk Komiteti yığırgan 5 çoğun strategiyalı orın belgülüğünü bektip, baylıq artıqçılığı jana kesip negizin takan çıktıp, Xinjiang özgöçülgünü ılayık gelücü, joğur sapatta önügü jolun iştiktü iliktevzü gerek dep basa görsötkün. Автоном районунун сучурда чоң типтеги көмүр менен камдоону камсыздоо, нефть газ өндүрүш иш кошуу жана запас сактоо, көмүрдөн жасалган май газ өндүрүш курбаты курулушу жана техника запасы, таза энергияны ачып өнүктүрүү пайдалануу сыяктуу энергия менен камдоо базасы курулушун зор күч менен жылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тээлөө жүргүзүүнү ансайын ишенчиликтүү Шинжаң атындагы энергия камсыздоосу менен камдады. 15-ci 5 yıllık Jospor'du jakşı baştap Jan Sabar'da Çımır Khan'ı bilger leyle.
1: Bu yıltan beri Şinjan Kattoğu Qarşı Salı Tov Çektü Jopduluk Şerektigi Kattoğu Negizgi Jabdu Kuruluşun başımdatıp, Sapatın östürüp, 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin toptuğun jalpı iş kaşırgan ticaret kireşesi 15 milyar 434 milyon yuan. Payda jalpı sonması 753 milyon yuan. Turuktu mülkü salgan qarşısı 20 milyar 122 milyon yuan bolıp, okşuş mezgilge salıştırganda 39,5% artkan. Emi ıstansiyabız kabarçıları Gauman Huy, Tanşo Çenderdin kabarının Uğasızdar. Uçurda, mamleket taş yolu 218-ci liniyası Narattan Balgın Tayga çeyinki taş yol türü toluk tezlikte jılıştatılgan. Türü 1-ci gırdarlık bölügü kuruluşnak maydanında asfalit töşö, tonel kuruluşu, jol ulu koşumça kuruluşu okşu şarımda kulaş jayıldırılgan. 1-ci gırdarlık bölügünün büt uzunluğu 12,18 km, köprü tonelden biyiktigi 77% jetet. 1-ci gırdarlık bölük türünün orun basarı direktoru Kavlalı kabarçıga. Uçurda jalpı tulkulu kuruluş sürüşünün 95% bütkönün aydıp mınday dedi. Uçurda negizinden jol betine asfalit töşölüp jatat. Narat 1-ci numurlu toneli, Narat 2-ci numurlu tonelinin tonol işçi, jol beti, maşina elektri, koşumça jabduları okşu şarımda çukul jılıştatılıp, jol ulu koşumça kuruluşu göp tüyünde töşölüp jumuş iştelüdü. Түрү курулуп бүтүп, аптоуна каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга чейинки жол жүрүү убакты 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн жогору берекетте жылыштатылуусу Шинжаң каттоого каржы салуу тобунун быйылкы негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып берекетин арттыруусунун кичирейтилген көрүнүшү. 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Kattoogo Karjı Salı Tobu tüyündü taş yol türü kuruluşun bar güçü menen jılıştatuu menen birge jol asıroo Teylö rayonunun sapatın östürüp darajasını aşıruu, elge oŋtoyluu jabduularды özgörtüü сыяктуу el turmuşu kuruluşun tıŋgılıktuu kulaş jaydırgan. Jalpı 698 km jol betin asırap bütüp, jıldık nişanды bütürüü salıştırması 93% jetken. Жаңыдан 56 электр зарядтуу аптоуна ордун 10 жердеги жүк аптоуналардын ашаан электр зарядтуу пунктин салып, 41 жердеги Тейлө районунун 608 картаңдарга ылайык келген олтуруп ажатынан чыгуучу орундун даражасын өстүрүп өзгөртүп, токсуу түрүгүн сыяктуу 5 жердеги Тейлө районундагы 10 айдоочулар үйү курулушун бүтүрүп, жылдык милдетти бүтүрүүнүн түзгөн салыштырмасы 63% болуп, жол торунун жол жүрүү сапаты менен айдоочулардын сапарга чыгуу туюнусун жан жактуу өстүргөн. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу Керхана өнүк ысылат бөлүмүнүн башчысы Мухай Фэнг Топ бүт жылдык нишанга кадалып, түрү курулушуна бар күчү менен аз салып, жол тору тейлөөсүн жакшыртып, акыл идиректүү каттоо системасынын даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Үчүнчү мезгилдик курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Күчар таш жолу Мамлекет жолу 218-ci линиясы Нарат Балгынтай курулушунун көмүскө курбатын терең казып, ансайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырабыз. Ошону менен бирге, жаңыдан аптоуна каттаган жол бөлүктөрүн жүргүзүү камсыздоосун жакшы иштеп, бир жердеги Тейлөө районунун акыл идиректүү

0: башкаруу өөрүшүн торго чыгаруу, 12 жерди санарыптештирип, өзгөртүү жана ашып калган электр зарядтоо мамсы курулушун бүтүрүп, ачал. Энчи негизги темалуу Тейлөө району жана 8 жердеги айдоочулар үйү курулушун жылыштатып, жол тору каттоо берекети менен элге оңтойду Тейлөө деңгээлин өстүрөбүз.
1: 8-нчи айдын 22-нчи күнү Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыры, зат алмаштыруу өнөкөт оорусун санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу техникасы топтому жана биңтам менен жергиликтүү шайкешип, алдын алып даярдоо жансыз темасы курулушу жана үлгү көрсөтүп жайылдыруу түрү Үрүмчү шаарында башталды. Бул Шинжаңдын ден соолук жана саламаттык сактоо саласында туңгуч ирет баш болуп мамлекеттин илим техника борчундуу түрүн үстүн алуусу болуп эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Лев Кайдын кабарын угасыздар. Былтыр быйыл 3-нчү айда мамлекеттин өсмө оорусу, жүрөк, мээ, кан тамыр, тынык алуу жана зат алмашуу мүнөздүү оорулардын алдын алып дарылоону изилдөө борчундуу түрүнө киргизилген. Автоном райондук эл докторканасы баш болуп Шинжаң медицина дашөөсү, Шиханза дашөөсү, Бээжин дашөөсү, чуңкоо оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору сыяктуу 10 оору менен биргелешип ортого өткөлгө асылган. Түрдүн тургузуусу жана жолго коюлуусу Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыр зат алмаштыруу өнөкөт оорусунун алдын алып дарылоо азыркы абалы менен тике катышты. Жер аянты кеңири, негизги катмар дарылоо байлыгы, жетиси сыяктуу каражаттардын таасиринен улам карыктын дарылануу өздүк наркы кичине жогору болуп, доктурканадан чыккандан кийин уланууну башкаруу жүзөлүшпөй келген. Биңтам менен жергиликтин дарылоо саламаттык сактоо системасындагы байлык жайгаштыруу, маалыматты өз ара алмаштыруу, шайкешип баруу сыяктуу жактарда чектемеге учураган. Андан сырт Шинжаңда 10 жыл жолго койгон жалпы эл саламаттык текшерүүсү өнөкөт оору опурдалдын алдын божомолдоп күзөтүү жана акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү мыкты сандуу маалымат негизи менен камдыган. Автоном райондук эл докторканасынын башчысы Яң Иннин тааныштырып мындай деди. Өз билги тизгиндөөгө боло турган Тяньшан, Юкан, чоң модели жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардоо ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнарлуу саламаттык сандуу маалыматын чогорулуштуруу кыйын болду. Биңтоон менен жергиликтин маалыматсыз темасы камары жогору бору, негизги катмардан акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбат алсыз бору сыяктуу кептештерди күз сара чечип, төө биргеп текшерүү, акыл жөндөмдүү кийлигишүү, бүт барышын башкарып тизгиндөө, өнүмүн баруудан турган төрттү бир толкулаштырган санарыптуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып дарылоо үлгүсүн куруп, алдын алып дарылоонун борбордук негизин оору дарылоону борбор кылуудан саламаттыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын төрү санарыптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө курбат ыйгаруу жана биңтоо менен жергиликти жогорулуштурдан турган эки линияга үрүлүп, 6 бара изилдөө системасын тургузуп, сандуу маалымат өрүшү курулушу, төө биргеп текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет кийлигишүүсү, биңтоо менен жергиликтүү шайкешүү майдан көрүнүшүн текшерип далилдөө, одан чөлкөмү даарылоо ортоктулгусу боюнча үлгү көрсөтүү жана саламаттык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт чыле алткагын камтып, опурталдан алдын сигнал берүү, төө биргеп текшерүүдөн уландуу кийлигишүүгө чейин бүт барышы башкарылган өнөкөт оорулардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңсыз темасын күз сара кура турганын билдирип мындай деди. Негизги катмар саламаттыкты сактоо дарылоо аппараты да чоң доктурканалардын техникасын колдонуп, арыс аралыктан күзөтүп, өлчөп, дары текшеп берүү, AI-ды жардамчы кылган негизги катмар оору мүнөздөсү, биңтоо менен жергиликтин архивтерин өзара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп башташтыруунун ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли биңтоонун жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги арул калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү сызыл болгон саламаттык башкаруу тейлөөсүнөн баарлан алышат. Билүүгө караганда түрү сынак түйүндө алды менен жолго коюу, акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүп жылыштатылып, алды менен түйүндө сынак куруучу одан жана үлгү көрсөтүүчү туган майдандарда колдонууну текшерип таалды угулашы жайдырылып, акырындап кеңиртип, эң акырында бүт Шинжаң биңтоонду өз ичине камтыйт, бүт каптатууну ишке ашырат экен.
0: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрү курулуш нак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги тулку курулуштарынын сырткы дубалы таза ирэттүү болуп, ичин жасалгалуу курулушу негизинен бүттү. Шинжаң дашоосунун Кашкар мектеп району

0: келип, Кыргызстандын Алфа нефть шериктигине тапшырып берилет. Артынан чегараттаган ташмал аркылуу жергилик базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызыл тескеп, кесип атаандашуусу күн сайын чечкин болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Тарым дарыясын эпит айыруу шериктиги оңуттуу колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландадагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жүнгө нефть химиясы Тарым дарыясы нефть айыруу чектүү жооптуулук шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шуудиси, кошумча орун басары директору Ван Юнфэй мындай деди. Кийин карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызыл жакшы деп, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жабдуунун оору жүктөмдө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бул жолку кызматташуу карханалардын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болуп эле калбай, өнүгүү мейкиндигин кеңиртет. Ошондой эле Жүнгө Кыргызстан нактылуу соода кызматташуусундагы бир демчи тереңдештирет. Шинжаңда нефть химия түшүмдөрүнөн Орто Азия базарына тереңдей кирип, бир алкак бир жолду ортоо курган мамлекеттердин энергия коопсуздугун камсыздап, райондордун энергияны өз ара туташтыруусун тереңдештирүү үчүн салым кошот.
1: 8-нчи айдын 22-нчи күнү божомол менен жалпы 500 миллион юан карыз салынган Кутубей ооданы Хуафы үрөөнгө иш кошу жана пахта кесип келесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтин пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңде иш кошууга чейин толук желени жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар.
0: Хуафу үрөөнгө иш кошуу жана пахта кесип келесин узартуу түрү жалпы толкусу пахта үрөөнө иш кошуу сабыту суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80 000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасын өз ичине алат. Пахта үрөөнө иш кошуу сабыту жаңыдан жылына 5 000 тонна даргачыланган пахта үрөөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9 айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке баптестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80 000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасы, пахта асыл сортун жетиштирүү, өлчөмдөштүрүү эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кулаш жайдырат. Хуафу Шисяң жарнак чектүү шериктигинин орун басары лидери. Шинжаң Хуафу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотинг мындай тааныштырды. Бул түрү Кутубейден орун алып, Хуафунун жогору агынында пахта үрөөн кайнарын жайгаштырып, пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңде иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңиртип, пахта бүт кесип желесин кош багытта узартуу, баа наркын өстүрүүнү түртмөктөдөкү зарыл стратегия эсептелет. Хуафу Шинжаңда алда качан пахта иш кошуу зат жүгүртүү соодадан тартып жибирүү кездеме токуу пайпак токууга чейинки бир толкулаштырган толук камдоо желесин курган. Бул түрү орун алгандан кийин Хуафу үрөнчүлүгү Кутубейдин сапаттуу пахта байлыгы жана асыл сорт жетиштирүү негизине толук сөөнүп жергиликтин пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү акыл жөндөмдүү иш кошуу запас сактоо телегейлештирүү сыяктуу кесип желеси бөксөлүгүн толуктап 500 туруктуу жумуштандыруу жумуш орду менен камдап жергиликтеги калктын жакын жерде өз жеринде жумуштануусу кирешесин туруктуу арттырууну өнүмдүү түртмөктөйт. Кутубей Одандык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы парту группасынын шуудиси Мажен Миң мындай деди. Пахта кесибинин жогору кошулма нарк багытында тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Түр бүткөндөн кийин оодан чөлкөмү өнөр жай аракет энергиясын дагы бир демчи чыйралтып, калыкты жакын жерде жумуштандырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болот.
1: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы караштуу районунун ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырууга жетектеди. Алтынчы айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угасыздар. Алтынчы айдан бери уландуу ысык аба ырайынын таасиринде Кучум ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчылардын буудайы жүгөрүсүндө кургак ысык шамал, дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Кучум ооданы ЧБК шаарчасы Сэншиху кыштагынын кыштак тургуну Чухом Бин өстүргөн 2660 моо жүгөрүнүн түшүмү окшо болгон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинен текшерип зыянды бекитүү аркылуу анын 800 моо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңха бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Кучум оодандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауюн Чиан кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча, иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Шухон Биндин санаасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери автоном районунун саштык коопсуздугу, өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо үч чоң өзөккө үйрөлүп, чан жактыруу кеңир каптаган төмөн босогору жалпы андарктуу камсыздандыруу тейлөө системасын жаратты. Ачтык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаады, буудай, жүгөрү үч чоң ачтык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну улантуу жайылтты. Алтынчы айдын акырына чейин бүт автоном район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо суммасы 31 миллиард юандан ашты.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Жакында абат буудай юну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, абат ооданынын 4-чү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаошин Шинжаңга шаандуу жардам берүү кол башчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөр болуу да кызарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы Фачаң Аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай юну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюнду алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Функай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы оодан шаарларды камдоодон сырт алыста Жэжиаң, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сэнши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай уну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ундун базарда сатуу жолу дагы предемчи кеңирет. Кийин карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаошин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду баштан бойго айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн зарыл туткасы кылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу системасын жылыштатты. 2025 жылы 9 айда абат буудай уну боюнча өтүнүч берүү кызматын баштагандан кийин Шаошин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду биринчи болуп киришип, нак майданда жетекчилик кылып, из кубалап көзөмөлдөп айдактап, өтүнүч берүү кызматынын ири буйру жол жүрбөй, жогору сапатта жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Ошону менен бирге Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндү түрдө түшүм сапат коопсуздугун текшерүү, азыктык сапатын баалоо текшерүү жана үчүнчү жак кесип жактан кеңеш берүү тейлөөсүнө иштеткен. Азырга чейин Шаошин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун колдоосунда абат ооданы абат Нашке коону, абат Манго өрүгү, абат козу эти, абат буудай уну сыяктуу 4 мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн жеңиштүү моюндаткан. Ал эми жашыл азык-түлүк моюндоо саны 5ке жеткен. Абат оодандык айыл чарба айылык штак идарасы, айылык штактарды гүлдөндүрүү тейлөө борборунун орун басары мудуру Ваң Чаң мындай деди. Шаосиң Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жардам берип жөлөсүндө биз ар түрдүү

0: кеч берүү кызматын жогору берекеттеп бүтүрдүк. Кийин карымда биз баш атынан башкарып тизгиндөөнү сызыл жакшы кармап, айыл чарба түшүмдөрү сапат төмөн чегин кайтарып, мамлекет менчигиндеги алтын маркелерден жакшы пайдаланып, жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун кеңиртүүгө өбөлгө болуп, калың дыйкан түтүндөрдү кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
1: Жакында толтура 5000 жашке жакын ара түркүктүн сапаттуу кечип жата турган коонду жүктөлгөн 2,5 чиркөө автоунасы Комул шаары ара түркүк ооданынын Ном шаарчасы Шыйван кыштагынан аттанып Чоңчуң шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндө

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 24-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат. Зээн чачылып, бирээр жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027 жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылык назарыңарда болот.

Апном райондук дарылоо камсыздандыруу идарасынын кабарына караганда, Шинжаң Уйгур Апном районунун узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып, 2026 жылы узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун Апном районубуздагы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап, 2027 жылы

бүт Апным районуздагы шаар айыл кыштак тургундары дарылануу камсыздан урусуна катышкандар кепелет жөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырып, 2028-жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү камдоо саясаты жолго коюу долбоорундагы саясат талабына өтүп, Апным районубуздун иш түзүмдүүлүгүнө шай келе турган узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү негизинен жолго коюлат экен. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо күтүүнү ажатын канааттандырууну максат кылат. Апным районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп, Апным районунун экономика, коомдун өнүгүүсүнө шай келген жалпы калкты каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган, адыл, бирдикке келген, коопсуз, калыпташкан, мүмкүндүк сызыл болгон узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип, жөндөмүнөн калгандардын узак мөөнөттүү күтүүнү негизги камсыздандыруу ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди. Баардык адам иштетүүчү орундар, ары идара, жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айыл кыштак тургундары катарлуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3% кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тез келет. Камсыздануууга катышып, акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны, жумушчу кызматчылардын маяна жалпы суммасы, жекелердин акы тапшыруу түп саны ошол кишинин маяна кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандардын идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги картайганда күтүнүү акчасы болот.

Шаар айыл кыштак тургундарынын ак салыштырмасы 0.15% башталып, кийинки ар жылы 0.5% ашып, 2030 жылга барганда 0.3% жетет. Муну жекелер менен өкмөт окшош салыштырма боюнча үстүн алат. 18 жаштан төмөндөр ата энеси же закондо белгиленген башка багуучусу катарлуулар менен камсыздандырууга катышса болот. Айрым ак тапшырбайт. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өзү жана жакын туугандары узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусуна катышкан жеке акы тапшырууга иштесе болот. Мамиле камсыздандыруу жактан алгачкы баскычта оор даражадагы ажатынан чыга албагандардын негизги күтүүнү камсыздандыруу ажаты чечилет. Белгилеме боюнча камсыздандырууга катышып ак тапшырган ажатынан чыга албастык абалы узак мөөнөт уланган демейде 6 айдан жогору болот. Өтүнүч кылуу аркылуу баалап бекитүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узак мөөнөт күтүүнү тейлөө түрлөрү: негиздүүсү үй бүлөдө күтүүнү тейлөөсү, коомдук конушта күтүүнү тейлөөсү жана аппаратта күтүүнү тейлөөсүнөн турат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалуу аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Апным районубуз узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды жетиштирип, тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегелештирип, узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберлик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды: жер жерлер узак мөөнөттүү

күтүүнү камсыздандыруусу түзүмүн түзөлөштүрүүнү бир туташ калыпташтырууну илгери сүрүүсү. Дарылануу камсыздандыруусу, малия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык катарлуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп, түзүмдү түзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу жылыштатуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар. Эми оргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Зээн чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Достор, биз оволу бир чакан текшерүү алып баралы. Төмөндөгү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөгү чыныгы абалдын канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып, шывыр сөз кайтарыңыз келип, натыйжада колуңуз эрксиз видеонун APP-сине түшүп кетип, эсиңизге келгенде жарым сааттан ашуун өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле койгон нерсеңизди таба албайсыз. Сөз телиңиздин учуна келгенде капсыздан айтмай болгон сөзүңүздү айта албай калдыңыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай ыңгайсызданган түрдө сен алиге ким элең деген белеңиз. Мурда элдин баары жакшы көрчү, жакшы мүнөзүңүз болгон менен азыр кичине ишке ачууланып, кимди көрсөңүз да көзүңүзгө сыйбайбы. Буларды тек жакындан бери катуу чарчаган чыгармын деп ойлочу болбодум. Ойлочу болдуңуз. Көптөгөн адамдар баш оорубаса, нестейбесе, чоң мээ баары ойдогудай болот деген жаңылыштык болот. Бул чоң каталык. Сенин чоң мээң мурда эле жашыруун куткаруу сигналын берген болушу мүмкүн. Оорубаса, нестик болбосо да, чоң мээ кызыл чырак жандырат. Менин чыныгы саламаттыгы дегенибиз чоң мээбиздин курулма жагында баштан акыры эң жакшы кемелдүүлүгүн сактап, эсте сактоосу калыптуу, ары жакшы тааным, көңүл күй жана аракет жөндөмүн сактай алган, анын үстүнө нерв системасындагы оорулардын жалпылык саламаттык маанайы көрүнүктүү болбогонун көрсөтөт. Мамлекетибиздин мээ саламаттыгы маселеси жыл сайын жашташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соккусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымды кедергиге учуроо оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30-дан 50 жаш аралыгындагы орто жаштагылар узак убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узак отуруп аракет кылбастык, чоң мээ чектен аша чарчаса да толук эс алчу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын тосулусуна түшар болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу, электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонулуусуна байланыштуу, жаш өспүрүмдөр да электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусунан алып барат. Эсте сактоо жөндөмү төмөндөгү порталына да туш келет.

ат жеткиликтүү уктоо чоң менен керексиз заттарды жайгаштыруу системасын жогору темп менен айлануусуна чебер болуп, мээдеги зат алмашуу жараксыз заттарын тазалаганда анан чоң мээ суу абалын сактай алат. Үчүнчү, нак маалында суу толуктоо жана ылайыктуу азыктануу керек. Жер жемиш, жашылча, мисалы карагат, кулпунай, боосай, пияз сыяктуу.

төмөндөсүн тездетет. Мындан бөлөк тамекинин курамындагы никотин, кокос майы сыяктуу зыяндуу заттар болот. Булардын бардыгы кан тамырдын ички кыртышын закымдап, артерия кабыгынын катуусун тездетип, мээ кан тамыр ооруларынын туулуусун арттырат. Аракты мөлчөрдөн ашык ичүү чоң мээ нерв жеткирүү заттарын калптуу жеткирилүүсүнө кедергилик жасап, мээ клеткаларынын өлүүсү менен мээнин жыйырылуусун келтирип чыгарат. Булардын бардыгы чоң мээнин ойлоо, чечим жасоо жана шайкештирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. 6. Кандагы кантты, кандагы майды жана кан басымды тизгиндөө керек. 7. Жакшы коомдук карым-каттоону сактоо керек. Жакшы карым-каттоо байланышы депрессия опурталы жана басымды төмөндөтөт. 8. Мөөнөт боюнча ден соолукту текшерип туруу. Ар 1-2 жылда бир ирет мээ саламаттыгын текшерүү аркылуу тааным кедергиси, мээ кан тамыр оору өзгөрүүсү сыяктуу опурталды эрте байкоого болот. Эртерээк ийгилишүү аркылуу ооруу жагдайын көрүнүктүү жакшыртууга болот. Чоң мээнин саламаттыгы ар бир адамдын зарыл жумушу. Тек мээнин саламаттыгын сактаганда гана дене функциясы менен руханий психикалык маанайдын тепетеңдигин сактоого болот. Чоң мээни коргоодо күндөлүктүү майда барат иштерден баштап киришип, жакшы турмуш аргасын сактап, дене чыңалтып, ой жүгүртүүгө чебер болуп, коомдук карым-каттоону дилгир сактап, мөөнөт боюнча ден соолук текшертип туруу керек. Азыртан баштап чоң мээни жан жактылуу коргоп, мээ саламаттыгы маселесинин туулуусунан сактанып, өмүрүбүздүн негизин коргойлу.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле турмөгүбүздө. Зээн чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

урматтуу каармандар, бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракетибиз кечки тамактан ашып калган суук куурмаларды 100 саат ичинде муздаткычка салып 2 ирет жегенден ашканын төгүп жиберүү. Келер күнү түштө жегенге калтырбастык керек. Көптөгөн адамдар күз келди, күн салкындады, тамак андай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүүсү эң тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапаты өзгөргөн азыктыктарга оңой тешип кирет. Тамакты бир түн коюп койгонго эчтеке өзгөрүү болбогондой сезинесиң. Иш түзүндө бактерия бир нече ирет көбөйүп болот. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктаардын алдында барып жыйноого болбойт. Келер күнү түштө жештен мурда такыр ысытып, жалыны чыкканга чейин аз дегенде 2 мүнөт кайнатуу керек. Эгер ысытпай тикелей жесе, ашказан ичеги оңой жайсызданат. 2 убак жегенден кийин ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган куурмаларды жештен мурда жытын жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын мурун менен жыттап сезүүгө болуучу кабатында эмес, бузулганын жай гана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңоюу деген темадагы сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 23-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-нче айдын 11-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы чуушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары, чаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу руху байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүч менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жер баш Си Цзиньпиндин тааныштуусун эстеп экем сактап, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгылоого руху күч кошту.
1: 15-5 жыл башталган жылда Жунхуа суу мунары деп аталган Чинхай жашыл экология калкасын үзгүлтүксүз бекемдеп, экология маданийлик бийиктиген ан сайын жогору өлчөмдө курду.
0: Көптөгөн соода банкелери асылдаштырылгандан кийинки керектөө насыясы өсүм жардам саясатын аткаруу долбоорун жарыялады.
1: Мамлекетибиздеги байлык тибиндеги шаарлар кендердин жашылга карай түп өзгөртүп өнүгүүсүн улантуу жылыштатты.
0: Экинчи кезектө дүйнө адам сымал машинадан динаракет чогулушу Бейжинде башталды.
1: Иран жак мындай деди. АКШнын Иранга караткан экономика согушуна катышкан мамлекеттер жоо деп каралат.
0: Канада АКШга караткан тең сумалуу каршы жаза таможня бажырын чыныгы күчкө ээ болуп аткарыла турганын жарыялады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары, чаңдуу күрөшү тарыхый барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу руху байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүч менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Баш Си Цзиньпин тааныштуусун эстеп экем сактап, жер жерлери кызыл байлыктарды коргоо механизмин сызыл кемирдендирип, кызыл рухтун терең ички мазмунун казып, коргоо жана пайдалануу барышында кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгылоого күчтүү руху күч кошту. Бул жайкы мезгилде 15 өлкө аттаган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы экскурсиялык шаарданын тосуп алды. Лудин Чао көпүрөсүндө кишилер кан кечип согушкан опурталды өткөлдү эске алышты. Лу Шангуан өткөлүндө кишилер Чыши дайрасынан 4 жыл өткөн кишини таң калтырган көз ирмемдерге кайрылышты. Гуйянда 200 миң реттен ашуун киши узун сапар маданият санары көркөм өнөр сарайына барып, заманбап илим техникага сөнүп, кызыл тарыхты кайра эске алып, узун сапар рухун сезинди.
1: Кызым сарайга кирип бир аз көрүп эле көзүнө жаш алды. Бул мезгилдеги тарыхты терең түшүнүп, биздин бүгүнкү тынчтыгыбыздын оңойго келбегенин, бүгүнкү күндө мамлекетибиздин ушунча күчтүү болуусунун көңтөрүштүк алгым уундардын сыкканы жана кырчын жаны менен жаралганын билди. Менче бул аябай маанилүү. Ичичи менен аябай толкундандым. Узун сапар руху убакыт теребел алкып, урпактан урпак уланып келет. Азыр мамлекетибиз дагы барган сайын күчтөнүүдө. Жаңы доор жаштар катары биз ушул урпак кишилеринин узун сапарын жакшы жүрөбүз керек.
0: Кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантууга Баш Си Цзиньпин баштан аяк жогору даражада маани берди. Партия 18-нче курултайынан бери Баш Си Цзиньпин көп жолу партиябыз үчүн орчундуу тарыхый маңызы бар көңтөрүштүк ыйык жерлерге, кызыл эски орундарга, көңтөрүштүк тарыхый эскерүү майдандарына барды. Баш Си Цзиньпин көңтөрүштүк маданият эстеликтери партиянын жана эл каармандарынын күрөшкөн шаандуу тарыхын жүктөп, чүнгө көңтөрүшүнүн улуу тарыхый барышын жана кишини таасирлендирген иш издерин эстеликке алган, партия жана мамлекеттин баалуу байлыгы деп көрсөткөн. Баш Си Цзиньпин көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдаланууну күчөтүү, көңтөрүштүк маданиятты көкүлөтүп, кызыл кенге мурас кылуу бүт партия, бүт коомдун ортук жоопкерчилиги деп ышыктады. 14-5 жылдын этегине чейин мамлекетибизде бар болгон козголбос көңтөрүштүк маданият эстелиги 42 миң жерде, мамлекет менчигиндеги ажайыпканада сакталган көңтөрүштүк маданият эстелиги 1,500,000 тал жүрүштөн ашуун, көңтөрүштүк эскерүү сарайы 3,000,000 ашуун, көңтөрүштүк эскерүү сарайы системасы негизден калыптанып, жылына орточо 600,000,000 киши ирет көрөрмөн көңтөрүштүк урандыларга жана эскерүү сарайына барган. Баш Си Цзиньпиндин жетек төсү жана төрт мектөсүндө мамлекетибиздин кызыл маданияты жөнгөчү замандаштыруу курулуш башына терең жоорулушту. 15-5 жыл мезгилинде коргоонун жаңы механизми жаңаргаларын сызыл изденип, санарып, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу кызыл байлыктардан жандуу пайдаланууга жөндөм ыйгарып, коргоо, изилдөө, таратуу, иш жүзүнөн өткөрүү толук чынжыр системасын курабыз. Кызыл байлыктар кайра жаралбай турган ордун алгыс баалуу байлык, коргоо башкы милдет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп колдонуу тилкелеш район курулушун тереңдей кулаш жайдырып, зарыл көңтөрүштүк байыркы орундарды оңдоо жана сарайларда сакталган көңтөрүштүк маданият эстеликтерин калыбына келтирүү планын жолго койгон. Жакында мамлекетибиз алгачылуу козготууга болбой турган көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо жана чөйрөсүн жөнгө салууга карата көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо курулушу техникасы жетекчи эрежеси сынак нускасын чыгарып, текшерүү баалуу курулуш алып баруу сыяктуу бүт барышынан ар кайсы жерлердин оңдоо өлчөмү бирдей болбо, асыра жаңылоо сыяктуу маселе чечти. Көңтөрүштүк эски район Жаңшиде кызыл байлык мол. Ганжоодо Тушен

0: ауданындағы ЖКП Ганнан өлкөлүк парткомунун эски орду оңдолууда. Жергилик адепки технология, адепки материалды колдонуп, бүткүл куруштуу оңдогондон кийин тарыхтын өз бейнесин толук сактап калууга кепилдик кылды. Кызыл байыркы шаар рейжинде кагаз маданет эстеликтери сарайда сакталган көнтөштүк маданет эстелигинин 8 үлүшкө жакынын түзөт. Бир бөлүк зыянга жолуккан кагаз маданет эстеликтерине карата жергилик бир катар техника аргалар аркылуу куткаруу мүнөздү калыбына келтирүүнү кулаш жайдырууда.
1: Кийинки кадамда биз сарайда сакталган көнтөштүк маданият эстеликтерин алдын алуу мүнөздү коргоо планы түйүндү кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге зыянга жолугун көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү системасын курабыз. Ары өз районубуздагы көнтөрүштүк маданият эстеликтери санар барып кампасын куруп, кызыл байлыкты илмий коргоо, өз бейнеси боюнча сактоону ишке аштырабыз.
0: Мамлекетибиздин 9,600,000 чарчы километрден ашуун кеңири жергесиндеги кызыл байлыктар жылдыздарда жайнап турат. Бул артыкчылыктан жакшы пайдаланууда кызыл маданиятка мурас кылып көкөлөтүүнү жакшы иштөө керек. Мамлекетибиз сызыл көнтөрүштүк маданият эстеликтеринин сапатын жогорулатып, жалпылай көрсөтүп, негизги темасы айкын түрлөрү мол эскерүү сарай системасын куруп, көнтөрүштүк маданият эстеликтеринин тарбия өнүмүн кеңиртти. Бейжин даашы кызыл имараты сыяктуу кызыл белгилерге сөнүп, бүт шаарда партия курулушу, жапон чапкынчыларына каршы туруу, Бейжинге барып сыноо берүү үчөн тилке районду куруп, кызыл рухту системалуу түрдө тамыры боюнча чечмеледи.
1: Менче китептеги тарых иштерин ан сайын конкреттештирип көрсөтүптүр. Бүгүнкү чуңгонун өнүгүсү тез. Мен бир жаңы урпак жаш катары алгачкы мүдөнү ан сайын унутпастыгым керек. Келечектеги үйрөнүү, кызмат, турмуш барышында карт муун көнтөрүшчүлөрдүн ушундай шаңдуу жөрөлгөсүнө жакшы мурасты кылып, түйшүк тартууга, күрөшүүгө батымдуу болом.
0: Чоңчиң эски орун кошулган эстелик сарайы кошулган чөкмөн кайда туюнуудан турган кызыл маданет чебин жаратып, кызыл кыя рухунун эл көңүлүнө терең орносуна өбөлгө түздү. Жаңыдан чыгарылган кичик лоботонун түшү эки саарда туюну, жалпы этке даражасын жогорулаткан Чоңчиң 1949 негизги тема оюн көрсөтүүсү илим техника аргасы аркылуу көрөрмөндөрдү ошол жалындаган жылдарга алып кирди.
1: Ичинде жүргөндөй сезилди. Кудум ошол жылдардагы көнтөрүштүк каармандардын батырдык менен согушканын өз көзүбүз менен көргөндөй болдук. Ошондой эле кызыл кыя рухун ан сайын сезип билип, анда камтылган рухтун улуу күчүн сездик. Бизде алгы муун каармандардын керээсине мурасты кылып, мурат ишенимди бекемдеп, батылдык менен күрөшүп, алга илгерилөөгө ан сайын шыктандырды.
0: Жашиң Нянхудагы кызыл кемеден көнтөрүштүк ыйык жери Шибайпого чейин ар бир жердеги кызыл белгилер, кызыл эски урандылар партиябыздын жол бою басып түйшүктү колго келтирген ийгиликтерине күбө болуп, кишилердин баатырдык менен алга илгерилөөдөгү күрөшүп алгалоо күчүн үзгүлтүксүз оргутту.
1: Чунха суу мунары деп аталган Чинхай 15-5 жылды баштоо жылында тоо, дарыя, токой, айдоо жер, көл, жайыт, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, жашыл экология калкасын сызыл бекемдеп, ан сайын жогору өлчөм менен экология маданийлик бийиктигин жаратты. Чинхай Хуанхэ Чанжаң Лансанжаңдын башаты. Кеңир бийик суук шибер суу кайнарын сактап, суу топуракты сактап туруудагы жашыл суу сактагыч. Учурда деңиз деңгээлинен 4,400 метр бийиктиктеги Юшу Задо ооданы Лансанжаң дайра башаты Бакча райондогу бир кара топурак сайроонунда кызматчылар жаңдан эккен үрөөнүн көктө салыштырмасын текшерүүдө. Узун мезгилдерден бери бул жердин жайлоо экологиясын калыбына келтирүү, баштан аяк бийик ызгарлуу суук, кычкыл теккен чыл болуу сыяктуу көп чектемелерге учураган.
0: Биз жаңдан эккен чөптөрдүн үстүнө ушундай отуруучу, чөйр асыроочу материалдарды жаап коебуз. Анын нымдуулук сактоо, сууну сактап калуу ролу бар. Учурда бул жердин жалпылай өсүүсү өтө жакшы. 9-айдын баштарында чөптөрдү табигый өстүрүүнү пландап жатабыз.
1: Эгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, Чинхайдагы чөбүрөөнүн тандап жетиштирүүгө күч жумшады. Үч дайра башатынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4,700 метрден ашып, бийик ары ызгарлуу суук райондордун экологиясын калыбына келтирүү кыйындык даражасы жогору. Быйыл жергилик илимий изилдөө аппараттары менен биргелешип чөп рөөнүн жетиштирүү өткөлүнө чабыл коюп, бир түркүм бийик ызгарлуу суук райондордо өсүүгө ылайыктуу жергиликтүү чөп рөөндөрүн эргеп тандап, кеңир жетиштирип жайылтты.
0: Жеңил даражада чегинген жайлоолорго карата табигый калыбына келтирүүнү негиз кылып, орто даражада чегингендерине чөп рөөнүн толуктап сээп сортун жакшыртууну колдонуп, оор даражадагы кара топурактуу сайрондорго карата унурсал жөнгө салууну жолго коюп, бир тилкени жөнгө салып, ошол тилкени жетиштирип туруктандырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Чунха суу мунары экология калкасын үзгүлтүксүз бекемдеп, быйыл Чинхай элим техниканын жөндөм ыйгаруусуна бирдемчи сөөнөт. Бир жактан асман мейкиндик жер бир толкулашкан, экология күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуп, жайыт жана суу кайнарынын сандуу маалымат өзгөрүүсүн төп кармайт. Дагы бир жактан 20,000 ашуун малчы экологияны башкаруучу коргоочу арасында илим техникалуу башкаруу коргоо жаңы аргаларын тарбиялоо жана колдонуу эпкенин соройтот.
0: Камчы кармоодон фотоаппаратты колго алганга чейин, ат минип тоо чалгындоодон адамсыз учак учурууга чейин экология башкаруучу коргоочу болуп эле калбай, дагы илим изилдөөчүлөрдүн көзү жана жардамчысы болдук.
1: Быйыл Чинхай 2026-жылдан 2035-жылга чейинки 3 дайра башаты Чунха суу мунары экология коргоонун колдоо система жоспорун жарыялап, 52 түйүндү

0: iş-çara jana 37 олуттуу түр орундаштырылды. 15-5 жыл мезгилинде Чинхай ого бетер жогору өлчөм менен экология маданилик бийиктигин куруу нишанын бекитип, Чинхай көл өрөөнү, Лансаңжаң дарыясы жогору агымы, тоо суу, токой айдоо көл жайлоо чөлдү бир тукулаштырып коргоо жана калыбына келтирүү курулушун жолго коет. Мамлекет бакчасынын негиз толку кылган жаратылыш коргоо системасын толук кемелдендирип, экология системасынын көптүрдүү үлгү туруктуулугу сызылдыгын күч сала жогорулатат. Үч чоң дарыя агымы негизги агымдарынын өлкөдөн чыгуу кесмебес суу сапа туруктуулугу экинчи даражалуу жана андан жогору даражага жетип, Чунха суу манарынын бекем жеткиликтүү түбөлүк чыгышка карай агуусуна өбөлгө түзөт.
1: 15-5 жылда биз экология коргоо толуктама түзүм ысылатын тереңдетүүнү жылжытатып, үч дайра башаты, Чилияншан, Чинхай көл үч чоң мамлекеттик бакчанын шайкешип биригип аракеттенүүсүн түртмөктөп, биргелки жоспорлоп, биргелки өлчөмдөгү жаратылышты коргоолчу жер тобун куруп, 2030 жылга барганда үч дайра башаты, Чунха суу мунары экологиясын коргоо колдоо системасын негизден куруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөгү Чинхай салымын кошобуз. Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл биринчиден жетинчи айга чейин мамлекетибиздин электрондук соода иштери туруктуу жаңыртылып өнүгүн ишке ашырган. Тор жана тор сотун жоролоштуруп керектүү жашырын күчүн козготуп, алдыңкы жети айда мамлекет боюнча тордогу товарлар жана тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 4.8% арткан. Коомдук товар жана тейлөөнүн чекине сатылуусуна салым кошуу салыштырмасы 5% ашкан. Соода иштер министрлиги көзөмөлдө өлчөгөн электрондук соода өрүшүндө биринчи айдан жетинчи айга чейин тордогу саякат, тордогу турмушка болгон тейлөөнүн сатылуу суммасы айрым-айрым 4.9 жана 16.3% арткан. Электрондук соода чарбанын өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөгөн. Соода иштер чоң сандуу маалыматындагы көзөмөлдөп өлчөөдө көрсөтүлүүсүнчө, биринчиден жетинчи айга чейин айыл чарба түшүмдөрү жана айыл кыштак товарлардын тордогу чекине сатылуу суммасы айрым-айрым 12.8 жана 5% жогорулаган. Ар кайсы жер электрондук соода кошулган чарба алкагын жетиштирип, электрондук соода өрүшүн өзгөчө чарба топтошкон район менен жалгап, биринчиден жетинчи айга чейинки өнөр жай түшүмдөрү жана камы өнөр жай түшүмдөрү чарбасынын электрондук соодадагы соодалашуу суммасы айрым-айрым 1.4 жана 1.2% артты. Торду сатып алуу сыяктуулардагы байланыштуу тейлөөчүлүктүн тез артуусун жетектеди.
0: Жакында Чунго соода өнөр жай банкеси, Чунго айыл чарбачылык банкеси сыяктуу көптөгөн соода банкелери жалпы билдирүү жарыялады. 8-нчи айдын биринчи күнүнөн баштап ар бир насыя алуучунун окшош бир банкеден баарлануучу жеке керектүү насыясы жана ишенимдүү картанын мезгилге бөлүү кесибиндеги жалпы өсүмүнө жеңилдик берүү жогору чеги ар жылы 3000 юандан ар жылы 5000 юанга жогорулатылды. Ишенимдүү карта керектүү өсүмүнө жеңилдик берүүчү өлкөмүн ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөн автоуна сатып алуу насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу атай мезгилге бөлүү ошондой эле керектүү насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу түрдүү мезгилге бөлүү түшүмдөрүнө кеңиртилген. Ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөгү өсүмүнө жеңилдик берүү салыштырмасы жылдыгы 1%. Ары эң жогору болгондо байланыштуу ишенимдүү картанын мезгилге бөлүү кесибин бүтүргөндө бүтүшкөн сындырып эсептелген жылдык өсүмүнүн 50%нан ашып кетпейт. Көптөгөн банкелер мындай айкындады: мейли жеке керектүү насыясы болсун же ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүү өсүмүнө жеңилдик берүү болсун, өз алдынча өтүнч берүүнүн кереги жок. Банкке чыныгып белгилемеге ылайыктуу керектөөнү айырмалаандыргандан кийин өсүмгө жеңилдик берүүдөн тикелей баарлантат. Банкке өсүмгө жеңилдик берүүнү бүтүрүү тейлөөсүндө тейлөө акын албайт. Жекелердин керектөө насыя маалиясы өсүмгө жеңилдик берүү сома чегин жогорулатып, өсүмгө жеңилдик берүүчү өлкөмүн кеңиртип, тургундардын керектөө ишенимдүү насыя өздүк наркын төмөндөтүп, эскини жаңыга алмаштыруу сыяктуу керектөөнү илгер сүрүү саясаттары менен кабатталып, калың тургундардын керектөөсүн бирдемче колдойт.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө, мамлекетибизде 262 байлык түбүндөги шаар кендин жашылга карай тип өзгөртүп өнүгүүсүн сызыл жылыштаткан. Жай мезгилинде эски кен районунда жетилген көрк райондор бүткүлдөй жаңыланып, өзгөртүлүп даражасы жогорулатылып, жай мезгилдик саякатчылар агымы жогору толкунун эликтирди. Бул жерден мурда кен экенин ойлобоптурмун, бирок азыр жашылдык менен толгонун көрүп турабыз. Мурдагы керексиз ташталган кен оролору, өсүмдүк жамынчыларын кайра жашылдандыруу, суу системасын жалгоо аркылуу азыркы саякат даакия кылуучу жерге айланды. Ал эми мурдагы көмүр казып отурушкан район жаңы энергия базасына тип өзгөртүүдө бир жылда сыртка жеткирген электр жөндөмү 1,000,000 түтүн үй бүлөнүн электр иштетүү муктажын канааттандырат. Тарыхтан калган кен тоолорун жөнгө салуу токтоосуз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүдө. Учурда бүт мамлекеттин байлык түбүндөги шаарлары мамлекеттик өнөр жай мурасынан 88% куруп чыгып, бүт мамлекеттин жалпы санынын 33% ээледи. Ошол менен катар мамлекетибиз казып жаткан кендин өндүрүп жүргүзүү аргасы да ан сайын жашыл болууда. Кубе Ичаң, Шу Коңпиң фосфор кен району бир жактан казып, бир жактан калыбына келтирип, тепкисимал жашылдандыруу алкагынын аянты токтоосуз кеңирүүдө. Бүт узундугу 55 км келген толук жабык куур жолу дагы жакында расмий жүргүзүлүп, фосфор кенди терең тоодон тикелей жүк ташы менен кеме уюгуна жеткирүүдө жашыл ташуу кыйын болуу маселесин бирдемжи чечти. Бул жаңы жараткан жашыл күрөө тамыр кендеги топо чаңды 85%дан ашуун азайтты. Ар жылы 2000 тоннадан ашуун көмүртекти аз чыгарууга болот. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө

0: Учурда мамлекет боюнча байлык түбүндөгү шаарлар мамлекет аражылуу жашыл кенттин 699 ээча куруп чыкты. Бул мамлекет боюнча жалпы сандын 67.7% ээледи. Көмүр, нефть, газ, металл, металлга жатпаган сыяктуу көптөгөн байлыктарды казуу кесибин камтыйт. Эмки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети шаарды жаңылоо сыяктуу түрдүү тибезгөртүү милдеттерин жалпы кырдаалын өзүнө жоспорлоп, экология толуктама түзүмү, каржы салуу, каржы жүгүртүү механизмин кемилдендирүүдө жаңылоо жаратып, базар негизги толку жашоо күчүн ургутуп, жөнгө салуу, наркын жогорулатуу, кайрадан азык берүү жакшы айланманы калыпташтырууну башымдатат.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетте өндүрүлгөн дыйканчылык машина жабдуулары жаңча бейнеде ортого чыгуун башымдатып, иш үстүндүк муктаждарды төп жалгап, айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырды. Учурда Жыйын өлкөсү жашаган азык жүгөрдөн мол түшүмдү тосуп алды. Быйыл жергилик жыйноо машинасын арналуу колдонуп, түшүм алуу салыштырмасын жогорулатты. Бизчиянын демейдеги жүгөр жыйноо машиналары менен болгон эң чоң айырмасы кесүү текчеси менен жеткирүү алкагы мына ушундай каучук материалдан жасалган. Ийкемдүү үзүүнү ишке ашырып, мүмкүнчүлүктүн баарынча жүгөрүнүн данына зыян жеткирбейт. Учурда өткөрүлүп жаткан 25-нчи кезектүү Чаңшын айыл чарба көргөзмөсүндө акыл жөнүмдүү жер оодарбай үрөөн себүү машинасы, жеңил жөнөкөй типтеги жүгөр жыйноо машинасы сыяктуу бир топ жаңы жабдуулар дагы Чордондо көргөзмөлөндү. Быйыл Жыйын 450 миллион юань изилдеп ачуу каржысын Чыгыш Түндүк райондогу ачтык өндүрүшү эң муктаж болгон машина типтерин изилдөөгө иштетет. Быйыл ан сайын күйөө басык атмалуу жаңы жабдуулар чоң айдоолордон мөмө бак, чайзарлыктарга бачым узартылды. Жаңсуу Жэньжяндагы бул 10 000 молу чайзарлыкта жаңдан иштетилүүгө кириштирилген электр зарядтоо чай терүү машинасы үлгү көрсөтүп колдонулууда. Мурда жайык үздө дүйүм чайларды жыйнап алуу өздүк наркы жогору. Бүгүнкү күндө электр зарядтоочу чай терүү машиналарынын иштетилүүсү бул көйгөйдү чечти.
0: Бир жагынан жумуш иштетүү өздүк нарк төмөндөдү. Дагы жагынан май зарядтоого караганда булганда азайды. Айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркы жогорулатылды.
1: Хэбэй Шеншен ооданындагы бир союштуу өрдөк бакмачылык базасында жумушчулар эми эле жумурткадан чыккан чөжөлөрдү акыл идиректүү чөжө багуу кетегин алып кирип жатат. Бул түркүмдөгү жаңдан ишке кириштирилген акыл идиректүү өрдөк кетеги температура сыяктуу көрсөткүчтөрдү нак маалында күзөтүп өлчөп, автоматтык азыктандыруу системасы азык берүүнү төп тизгиндеп, ичимдик суу аспабы чокса эле суу чыгарат.
0: Кетегичи чөйрө көрсөткүчүн төп тизгиндөө аркылуу ооруга чалдыгуу салыштырмасы зор темпте төмөндөп, жетилүү салыштырмасы жөргөлүү баккандагы 96% азыркы 99% ашуунга жогорулады.
1: Учурда борбордук малия жалпы 7 миллиард юандан ашуун карыз салып, машина жабдуулардагы кемтик өткөлүнө чабыл коюун бачымжыл иштатты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги районго, чарбага, түргө, алкага бөлүп иретке салып, дыйканчылык машина жабдуулар кемтиги тизмесин калыптандырды. Бир түркүм жогору даражалуу акыл жөнүмдүү дыйканчылык машина жабдуулары Адырлуу тоолуу райондорго шай келүүчү айыл чарба машина жабдууларында бөсүү жаратылды.
0: Бээжин шаардык өкмөт, борбордук радио теле баш станция сыяктуулар биригип баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү дүйнө адамсымал машинадан динарке чогулушу кечээ Бээжинде ачылды. 2000 ашуун адамсымал машинадан 5 күн жарыш мезгилинде 30 түрдөгү өнөр көрсөтүү жарышы, 21 түрдөгү майдан көрүнүш жарышында күрөшөт. Ачылуу аземи башталуусу менен бир группа 100 метрлик алтын жарыш бүт майдандын маанайын жогору толкунга көтөрдү. Буйрук берүү мылтык үнү жаңырып, чеберлер жакшы жүгүрдү. Тенжо командасынын машина дамы жол бою алдыда жүрүп, 9 секунд 39 дакыйка жакшы натыйжа менен адамзат 9 секунд 58 дакыйка дүйнө рекордунан ашып кетти. Ордунда туруп бийикке секирүү көрсөтүү алкасында Тенчо командасынын машина дамы 2 метр 88 сантиметр бийиктикке секирип, алдыңкы кезектегиден 95 сантиметр ашуудай эң жакшы натыйжаны жаратты.
1: Былтыркыдан 3 эсеге жакын артты. Өтө таң калдык. Бир жылда гана ушунча чоң өнүгүптүр. Бул машина адамдын туруктуулугу жана чукул күчөө жөнүнүн айкын артканын түшүндүрдү.
0: Бүгүн түштөн кийин алып барылган 400 метрлик чоң типтеги группанын чечүүчү жарышында чемпион, экинчи, үчүнчүлөрдүн натыйжаларынын баардыгы 40 секундду бөстү. Учурдагы адамзаттын эң жакшы натыйжасы 43.3 секунд. Эркин бокста машина адамдын айланып тебүүсү дене турпатын тизгиндөө жөндөмүн ашан жогору даражада көрсөткөн. Тор топ сыяктуу түрлөрдө машина адам адамзаттын мыкты чеберлери менен күч сынашканда аткарбай, электр мотордун шайкешүүсү, муунду кыймылдатуу, дин аракет эсептөө ыкмасы толук текшерилип далилденди. Адамсымал машина адамдар сабы рети менен майданга кирип, арымы тегиз болуп эле калбай, дагы катар тартибин өзгөртүп, топтун шайкешүү техникасы сыналды. Ошончолук көп окшобогон түргө катышкан машина адамды көрдүм. Бийикке секирүү, оодарлуу сыяктуу баардык аракети кишини өтө таң калтырат экен. Чынында өтө толкундандым. Мейли алардын ден аракет тездиги же болбосо бут колунун тең салмактуулук сезими болсун, кишиге келечекке карата чексиз кыялдануу жана тербел пайда кылды. Келечекте үмүттөр көп. Динаркет чогулушу жарыш аркылуу изилдөөнү илгери сүрүү, жарыш аркылуу өндүрүштү илгери сүрүү аркылуу ар кайсы жарышка катышкан команда бүт күчү менен чоң моделдин чөйрөнү сезинүү, өз атынча чечим чыгаруу деңгээлин жогорулатты. Майдан көрүнүш жарышы үй бүлө сыяктуу өндүрүш турмуш чыныгы көрүшүн эликтеп, машина адамдардын адамзатка теле жүргүзүү жөндөмүн текшерди.

0: жылқыға салыштырғанда бұйылқы машина адамдар ан сайын шайкештүү, ан сайын өз білгі болып, ал жалан ғана машина адамдардың өнер таймашуучу майданы болып калбай, эң чоң техникада жаңы сыйратуу майдан көрүнүшү. Ушундай майдан көрүнүштөрдү жаңы сыйратуу жана жаңылуу аркылуу машина адам техникасынын адамзат өндүрүш турмушуна ан сайын эрте, ан сайын тез киресүн илгери сүрөөнү үмүт кылабыз.
1: Жакында Жунго 16-нчы жолку түндүк муз океан текшерүү муз пункттинин текшерүүлөрү толук бүттү. Бул жолку текшерүүдө Шөөлүң жана Шөөлүң 2 19 муз пункттинин көптөгөн илим универсал текшерүүсүн бүтүрүп, атмосферанын чек катмары, деңиз муз физикасы сыяктуу илимдерди универсал күзөтүп өлчөп, түндүк муз океандагы адамсыз күзөтүп өлчөө торун куруп, түндүк муз океандын Борбор райондогу көптөгөн түйүндө тору куруп, күзөтүп өлчөө тарыхый бөөсүлөрдү ишке ашырды. Ошону менен катар мамлекетибиз жасаган алдын катар деңиз океан күзөтүп өлчөө жабдууларын сынак кылуу жана кесиптештирип колдонууну алып барды. Түндүк уюл деңиз музунун ылдам өзгөрүүсүнүн арткы көрүнүшүндөгү атмосфера, деңиз музу, деңиз океан тутумдашуу системасынын өзгөрүү барышын өз ордунда узун мезгил күзөтүү жана сандуу маалымат алуу менен камдады. Күзөткөн параметр түндүк уюл деңиз музунун өзгөрүү өзгөчөлүгү жана механизмин ан сайын жакшы ийгерди.
0: Уюлда ушундай муз астындагы тайыз жер катмарынын тоош, нуру, магнит толкунун чогултууну алгач жолу ишке ашырдык. Мурда 200 метр ушундай туруктуу катмарда мындай иштөө бир кыйла аз болчу. Бүткүл түндүк муз океан климатынын өзгөрүүсүнө негиз биз дагы өзгөлтүксүз мамлекетибиз жасаган узун мезгилдүү адамсыз күзөтө туруучу кээ бир жабдууларды иштеттик. Эң жөнөкөйлөрдөн азыркы экология адамсыз муз пункттинече мамлекетибиз жасаган жабдуулардын түрү барган сайын толуктанды.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында автоунаа камсыздандыруусуна жатпаган камсыздандырууларды универсал жөнгө салуу аракет долбоорун жарыялап, белгиленген чөлкөмдөгү кокус көрүлгөн маселе жана опырталдарга өөрлөп, тартипсиз атаандашууну сызыл жөнгө салды. Сатууда азгыруу сыяктуу керектөөчүлөрдүн укук таламына зыян жеткирген типтик жоруктар жөнгө салынуунун түйүнү. Бул кесип иштери керкана мүлк камсыздандыруусу, үй мүлк камсыздандыруусу, курулуш камсыздандыруусу сыяктуу жүздөн ашкан камсыздандыруу түрүн камтыйт.
0: Быйыл алдыңкы жети айда Жүнгонун эпектеги башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 18 триллион 30 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 21% арткан. Учурда Азия Тынч Океан райондорунун импорт экспорт соода жалпы мөлчөрү жер шарынын жарымына жакындашты.
1: Быйылкы 18-нчи номерлуу тайфун Шадыр, 19-нчу номерлуу тайфун Зытан, 20-нчу номерлуу тайфун Жинлавей алдыарты калыпташы бары секиндеп күчөйүүдү. Булардын таасиринде чыгыш түштүк деңиз боюнун көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн уландуу тайфундан көк түстү алдын эскертүү жарыялады. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге 20 000 борбордук апаттан куткаруу заттык буюмун тескеп бөлдү.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы Жүнгө өкүлдөр тобу расмий курулган. Бүт мамлекеттин 21 өлкөсүнөн келген 71 чебер жасоо, маалымат сыяктуу 6 чоң саладагы 64 түр боюнча жарышат. Жарыш 9-нчу айдын 22-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. 70ге жуук мамлекет жана райондон 1400ге жуук чебердин бир сактада өнөр жөндөм боюнча таймашуусу күтүлүүдө.
1: Бүгүн 25-нчи кезектүү Ханзу тил көпүрөсү дүйнөлүк ташуу окуучулары Жүнгө тил жазуу жарышы жер шаары акыркы чечүүчү жарышы Фужен шаамында өткөрүлдү. Ушул кезектүү жарышта жер шаарындагы 140 канча мамлекеттин жалпы 50 канча миң чеберин жарышка катышууга электирди. Мында 280 канча жарышка катышуучу ары көрүүчү топ чебери чакыруу боюнча Жүнгөгө акыркы чечүүчү жарышка катышууга ары көрүүгө келди. Ханзу тил көпүрөсү курулган 25 жылдан бери 460 канча мамлекеттин 1 800 000 ашуу жашын качууга электирди.
0: Иран маалымат аранжыларынын 22-нчи күндөгү кабарына караганда Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи айланадагы мамлекеттер, ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди АКШнын Иранга козгогон экономика согушуна катышпастыгын, болбосо Иран аны жоосу деп карай турганы жөнүндө эскертти. Резаи эгерде бирер мамлекет аракет колдонуп АКШнын Иранга козгогон экономика согушун колдосо, Парыс колтугу жана Кормуз деңиз кысыгынан бир тамчы нефт да чыкпайт, Ирандагы Парыс колтугунан нефт экспорттоочу башка линияларга кадалат деди. Иран ислам кеңешинин башчысы Галибаф ошол күнү АКШ Ысыр Альяны деп өктөмдүк аракеттерди жолго коюп, АКШнын башка ынтымакташтарынын талабына бүткүлдөй кайдыгер карады. Ал мыналарды билдирди. Иран кошуна мамлекеттер жиберген зор мөлчөрдөгү маалыматтарды тапшырып алды. Мазмуну райондун жаңы коопсуздук орундаштыруусу жана экономика кызматташтыгына катыштуу. Өз билги 106-район тартиби болгондонан тынчтык жана коопсуздукту чыныгы алып келе алат. Иран маалымат аралыздарынын 22-нчи күндөгү кабарына караганда, Иран куралдуу бөлүк баштабынын колбашчысы Бахир Зади ошол күнү мыналарды билдирди. Катар жагынан кармап алынган 3 Иран учкучунун ден соолук абалы жакшы эмес. Ал Катарды бул учкучтарды жабдуулары толук докторканага которууга үндөдү. Ары калмап калынгандарды Иранга кайтарып берүүнү талап кылды. Ушул айдын баштарында Иран Ирандын 3 учкучунун быйыл 3-нчү айда АКШ армиясынын Катарда туруштуу базасына сокку урганда Катар аскери жак жагынан кармап калынганын айткан. Катар муну мойндобаган.
1: Канада зунлиси Кани 22-нчү күнү Канада АКШ соода сүйлөшүүсүнүн бузулган жөнүндө майданын жалпы этке түшүндүрдү. Кани мындай жарыялады. АКШнын 20 миллиард доллар наркындагы Канада товарларынан 50% таможня бажын ала турганын көздө кармап, Канаданын тең сомалуу гегалуу мүнөздүү таможня бажы планы 9-нчу айдын 8-нчү күнү чыныгы күчкө ээ болуп аткарылат. Кани мындай билдирди. Каршы жаза таможня бажы сүт түшүмдөрү, болот темир, үй электр жабдуулары, кагаз боткосу жана кагаз жасоо сыяктуу көптөгөн салаларды камтыйт. Кани мындай деди. АКШ жак сүйлөшүүнүн эң соңку мезгилинде экономика жакта ылайыктуу болбогон, калыс болбогон ары Канаданын таламына зыян жеткире турган жаңы тарыбын ортого койду. АКШ жактын бир катар талаптары ашкерленди. Алар нактылуу экономика өнөктөштүк байланышын курууга чыныгы күч чыгарбады. Кани дагы мындай билдирди. АКШ жак АКШ Мексика Канада келишими сыяктуу мурда бар болгон эркин соода келишимин кайра-кайра капарын албай, сыртка карата өтө начар сигналдар таратты. Канаданын көптөгөн өлкө башчысы 22-нчү күнү алардын Канада Федерация өкмөтүнүн чечимин колдой турганын, АКШ жактын басым түшүрүүсүндө Канадага пайдасыз келишимде тил табышуудан баш тарта турганын билдирди.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө кирхандары курууга катышкан Танзаниянын Жулиас Найерери суу электр станциясы 22-нчү күнү расмий иштетүүгө кириштирилди. Аталган түрдүн жалпы генератор сыйымдуулугу 2,115,000 киловаттка жетет. Танзания зунтуңу Хасан ишке кириштирүү аземине катышты, ары мындай билдирди. Аталган суу электр станциясынын учурда камтыган электр күчү Танзания электр камтоо жалпы мөлчөрдүн жарымын ээлейт. Аталган мамлекетке огоп өтүргөп өнүгүү мөөртүн жаратып, экономика өнүгүү жашоо үчүн бир демжий күч өтөт.
1: Сырия уактылуу өкмөтүнүн тышкы иштер министрлиги 22-нчү күнү билдирүү жарыялап, Сыралиянын Адамс учагынын Сыриянын ордо калаасы Дамашктын жакын айланасындагы райондо бир автоунаага чабуул коюп карапайым элдин жаракаттануусун келтирип чыгарганын катуу айыптады. Билдирүүдө чабуулдун Сыриянын мамлекет ээлик укугуна жана территория бүтүндүгүнө оор кол салганы айтылган. Жакынкы мезгилдерде Сыралия көп жолу Сырияга чабуул жасаган. Сыралия мамлекет коргоону министри Катыз 22-нчү күнү Сыралия мамлекет коргоону армиясы 18-нчү күнү Сыриянын батыш түндүк бөлгүндө Идилип өлкөсүндөгү бир аскер учак жайга абадан чабуул жасаганын айткан.
0: АКШ маалымат аралыздардын 22-нчү кабарына негизделгенде, АКШ Нью-Йорктун түштүгүндөгү Федерация райондук сот мекемесинин сотчусу Варгас 21-нчү күнү АКШ өкмөтүнүн 75 мамлекеттин өтүнүч берүүчүлөрүнө көчмөндөр визасын таратууга тыйым салуу буйругу законго кайчы деп өкүм чыгарды. Ары ар кандай ушул саясат себептүү виза берүүдөн баш тартуу чечимин күчтөн калтырган. Кабарда бул АКШ өкмөтүнүн сырттан келген көчмөндөрдү басынтуу аракетинин дабыр жолу жеңилишке учуроосу деп айтылган. АКШ КОУЯ быйыл 1-нчү айдын соңунда 75 мамлекеттен келген көчмөндөр визасына өтүнүч сурууну кабылдоону убактылуу токтоткон. АКШ маалымат аралыздарынын аскерлөөсүнө негизделгенде таасирге учураган мамлекеттер Сомали, Орусия, Бразилия, Иран, Египет сыяктууларды камтыйт.
1: Жүнгө жет түрөнү өлчөө станция торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө негизделгенде Жапония Бенжоудауда бүгүн таң саарда 5.8 балл жер тирейген. Жапония маалымат аралыздарынын кабарына негизделгенде жер түрө борбору Сычын ооданынын түштүк бөлүгүндө Токио сыяктуу көптөгөн жерлерде жер түрө көрүнүктүү билинген. Жер түрөдө аз болгондо 37 адам жаракаттанган.
0: Чушу күз мезгилинин экинчи маалы тамыз ысыктын күчү акырын тартылып күзгү көрүнүштөр токтоосуз кеңирди.
1: Көрсөтүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрүнгөсүн көрөбүз.
0: Чуу сөзү кетти деген мааниде. Чушу жай деминин соңуна чыгуусу. Бардык заттар ичине карай толуп өмүрдүн бышып жетилүүсүн секин бүтүрдү. Кеч бышычу шалы жашыл турганда эрте бышычу шалы бышып саргарат. Шал айдосунда шалынын жашылы жашыл бойдон туруп саргарганы саргарып болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Деңиз жээндеги балыкчылар дагы балык улоо мезгилин тосуп алып желкени көтөрүп сапарга аттанып кеме кампасы балыкка толду. Байыркылар мамлекетти шожи деп атаган. Мындагы жи каты ачтыкты билдирет. Бүгүн биз чоң азык карашын айтып назар чөлкөмүбүз ан сайын кеңирет. Тоо, суу, токой, айдоо, көл баары жерде мол түшүм көрүнүп турат.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Достордун көңүлүндөй, устанын куйругундой, ак бейил пейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан бери экшинчи көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган Муңгулча Сүйүү Нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумури, обонун жазган Ба Ойонту. Сүйүү Нуру.

сүйүктүү армандарыме берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенже уулу Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урмат Субармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан Радио Телевизия Станциясынын Кыргызча Урусалы Радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 24-күнү, күнгө дүйшөмбү.

0: Қазандар календары бойынша 7-ші айдың 12-ші күні.
1: Үрімчіде өткінші жаан жабартынан ала бұлыттанат, абанан температурасы 17-ден 29 селси градусқа чейін жылу болып, батыс түндіктен 4-5 баллы шамал чығат. Эми беру бізді негізгі мазмұндарын ұғасыздары.
0: Шинжаң мамрекеттік энергия байлығын стратегиялық алмыстау базасын жарату орын белгілесін бекем қармап, нефтгазды меңдеген шаарларға тұташтырып, көмірді бүт жүнгоғы жеткіріп, электрде миллион доғын үйлерге жеткіруді энергия қамды түзірішін құрып қалыпташтырды.
1: Бірінші айдан жетінші айға чейін Шинжаң қаттоғы қаржы салу тобы тұрықты мүлкі 20 миллиард 100 миллион юан қаржы салып, қаттоғы негізгі жабдығы құрылышының тездігін ашырып сапатын өстірді.
0: Шинжаң сараматтықты сақтоо жана ден соруқ сарасы тұңғыш мамлекеттік илім техника орчунду атайын түріні баш болды.
1: Шинжаң дашөсінің Қашқар мектеп районы құрылыш түрінің бірінші мезгілді құрылышы жалпы өткей бүтті.
0: Күнлін Чен Юан Шинжаң өзгіче биологиялық гилкопептид өндірілениясы расими іштетуге кіріштіріліп, Шинжаңдың гилкопептид кесібін өлімдештіру өніктірге белгі болды.
1: 6-ші айдың етегіне чейін айыл чарба қамсыздандырусы бұйыл бүт Шинжаңда айыл чарба өндірішін қамдыған қамсыздандыру қамсыздосының нарқы жалпы 120 миллиард юандан ашты. Емі толық мазмұндарын ұғасыздар. Жаңы идея жаңы сапарға жетектеді.
0: Басшы Ши Цзиньпин энергия идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз тийиш деп көрсөткөн. Шинжаң бүт мамлекет боюнча энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүнө бекем тыгыздашып, нефт газ өндүрүш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр системасы үч чоң энергия кесип үйүн бүт күчү менен жаратып, нефт газ миңдеген шаарларга туташып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдө энергия менен камдоо түзүлүшү негизинен калыпташты. Эми кабардан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулуш салуу Нах майданында батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу Теншандын тоо кыркасын тепчип өтүүчү алкым орун катары курулуш иштөөчүлөр татаал геологиялык жер түзүлүшүн жеңип курулуштун илгерилөөсүн башымжылыштатып учурда 4 тоо адырды тоннелинин экөө туташып 3-чү номерлуу тоннелди казуу тездиги 74% жетти. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги кең сай бөлүгү түрүнүн кызматкери Каупун кабарчыга мындай деди. Төр бүткөндөн кийин азыркы куур жолу менен өз ара сапасы иштетүү түзүлүшүн калыпташтырып, жылына жеткирүүчү газ мөлчөрү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, линия боюндагы 500 миллион жан сандуу түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн отун туташтыруусун кайтарат. Негизги жабдуулар үздүксүз жакшыруу менен катар мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги алдыңкы катардагы санарттештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникаларына сөнүп табигый газ байлыгын Шинжаң ичи сыртында ийкемдүү орундаштыруу калдыгын кемтигин өз ара торуктоон ишке ашырды. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү күзөтүү жана чукулап алууга тең тайраштыруу кол башчылык борбору болсо бүт Шинжаң боюнча табигый газдын негизги куур торунун акыры директүү чоң мээси. Батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү табигый газдар Шинжаңдан сапарга чыгып 5000 километрге жуук оргучта багып тикелей Шанхай, Гуандун, Шанган сыяктуу шаарларга жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жер жалпы жеткирген газ мөлчөрү 34 миллиард куб метрден ашып, линия боюндагы 400 ашуун шаарга нарып жеткирип, бүт мамлекет боюнча ар 4 түтүн үй бүлөнүн арасында 1 түтүн Шинжаңдан келген табигый газды иштетет. Ар бир энергия куур жолдору мамлекеттин энергия коопсуздугун бекем кайтарып келүүдө. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү көзөмөлдөө жана чукулап алууга тең тайраштыруу кол башчылык борбору кезекчиликти орундаштыруу башчысы Ян Мин мындай деди. Негизги жабдууларды орундаштыруу толук сандуу маалымат менен тирек болуу чоң модель менен ой чүгүртүү кул темир аткаруу санарттештирүү акыл жөндөмдөштүрүү кызматкерлери милдет аткаруудай акыл жөндөмдөшкөн жүргүзүү астроо системасын калыпташтырдык. Көмүр өнөр жайынын тирек болуусу күчтүү коопсуздугу ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепилдик кылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун жана экономика коомдун байсалдуу жүрүшүн коргоодо зарыл стратегиялуу маңызга ээ. Şinjan көмүрүнүн болжомдогу байлык жалпы мөлчөрү 2,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40,6% түзөт. Бүгүнкү күндө Шинжан көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушу 3 жылдык аракет планынын жолго коюлушуна ээрчи, автоном районунун көмүрдүн төмөнкү чегин камсыздоодогу кайра тан сайын ашып, учурда бүт Шинжан боюнча Чыгыш Жоңгар, Комул 100 миллион тонна даражадуу 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, орточо бир кудуктун түшүмү курбаты жылына 5 миллион 500 миң тоннадан ашып, үстү ачык көмүр кендердин өндүрүш курбатынын түзгөн салыштырмасы 70%га жетип, чоң типтеги замандашкан кен кудуктарынын үйүрүлүшү берекети секин-секин көрүнүктөндө. Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоодогу негизги кен райондорунун бири болгон Сантанху кен району Шытомей 1-нчи номерлуу үстү ачык көмүр кенге киргенде, адамсыз кен чугаптоонолору жаңдан казган көмүрлөрдү тартиптүү ташып, технологияны өзгөртүп, сапатын башкарып тизгиндөө жана ажатуу боюнча буйрутудай 3 чоң өзөктүү иш-чаралар аркылуу керхананын көп катмардуу түшүм менен камдоо түзүлүшү, базарга ылайыкташуу мүнөзү менен өзөктүү асарышы үчүн көрүнүктүү күчөттү. Шинжан энергия тобу Комул көмүр ташымалдап сатуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Ян Хуйван мындай деди. Окшобогон район, окшобогон түркүмдөгү көмүрдү сыртка сатуу ажатына ийкемдүү ылайыкташтырып, алдыңкы жарым жылда сыртка ташуу жалпы мөлчөрү 11 миллион 90 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 31% артты. Шинжандын көмүрүн Ички Монголга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Жаңсууга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Аңкуйга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Шандонго киргизүүнү улаандуу кеңиртебиз. Бүгүнкү күндө Шинжандын энергия жол система курулушу дагы тездигин зор даражада ашырууну ишке ашырды. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 4-нчү линиясы Шинжан бөлүгү курулушуна газ киргизилип өндүрүшкө киришип, Жаңжумяо, Ном темир жолу, Колмут Корда темир жолу сыяктуу алгырыктуу темир жол курулуштары иштетүүгө киришти. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжан темир жолу жалпы бүтүргөн Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 58 миллион 819 миң 100 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9,5% артты. Сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү окшош эле тез артып, сыртка жеткирүү көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдин жаңы бийиктигин жаратты. Шинжан электрин Чоңчинге киргизүү Комул Чоңчин плюс-минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңаруудагы тұрақтуу ағым құрылышының өзөктүү телегейлештіруші электр қайнары қатары. Хуарун электр энергиясы жарнағы тізгінделген шектеу шеріктігі Оор энергия Шинжан шеріктігінен көмір электр түрі үздіксіз түрді электр энергиясын арыстағы Чоңчинге жеткіруді. Хуарун электр энергиясы жарнағы тізгінделген шектеу шеріктігі Оор энергия Шинжан шеріктігі базар ачып, өнүктүрүү бөлүмүнүн жооптусу Гаобин мындай деди. Былтыр 6-нчы айда генератор группасы өндүрүшкө киришкенден бери быйыл 7-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин Чоңчинге жеткирген электр жалпы 6 миллиард 820 миллион киловатт-саатка жетип, райондун жаң энергия менен жогору белестин тескөөгө катышкан электр 1 миллиард 680 миллион киловатт-саатка жетип, Чоңчин шаарынын экономика коом мүнөгүсү жана батыш түндүктөгү беш өлкө автоном райондун жаң энергиялуу электр мөлчөрүн сарптоосуна күчтүү тирек болду. Башчуучу Ши Цзиньпин Шинжан борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, байлык артыкчылыгы жана кесип негизин такынчыктап, Шинжан өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсү керек деп баса көрсөткөн. Автоном районунун учурда чоң типтеги көмүр менен камдоону камсыздоо, нефть газ өндүрүш иш кошуу жана запасы сактоо, көмүрдөн жасалган май газ өндүрүш курбаты курулушу жана техника запасы, таза энергияны ачып өнүктүрүү пайдалануу сыяктуу энергия менен камдоо базасы курулушун зор күч менен жылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тээлөө жүргүзүүнү ан сайын ишенчиликтүү Шинжан атындагы энергия камсыздоосу менен камдады. 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
1: Быйылдан бери Шинжан каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги каттоо негизги жааптуу курулушун бажымдатып, сапатын өстүрүп, 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин топтун жалпы ишке ашырган тижарат кирешеси 15 миллиард 434 миллион юан, пайда жалпы соммасы 753 миллион юан, туруктуу мүлккө салган каржысы 20 миллиард 122 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 39,5% арткан. Эми станция абыз кабарчылары Гауман Хуй таңшөөчөндөрдүн кабарынан укасыздар. Учурда мамлекет таш жолу 218 линиясы Нараттан Балгын тайга чейинки таш жол түрү толук тездикте жылыштатылган. Түрү биринчи кырдарлык бөлүгү курулушунак майданында асфальт төшө, тоннель курулушу, жол улуу кошумча курулушу окшош арымда кулаш жайылдырылган. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн бүт узундугу 12,10

0: 8 километр, көпрө тоннелден бийиктиги 77 пайызга жетет. Биринчи кырдардык бөлүк түрүнүн орун басары директору Каулалы Кабарчыга учурда жалпы толкулуу курулуш жүрүшүнүн 95 пайызы бүткөнүн айтып мындай деди. Учурда негизинен жол бетине асфальт төшөлүп жатат. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин тоннел ичи, жол бети, машина электери, кошумча жабдуулары окшош арымда чукул жылыштатылып, жол улу кошумча курулушу көп түйүндө төшөлүп жумуш иштелүүдө. Түрү курулуп бүтүп, аптоуна каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга чейинки жол жүрүү убакты 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн жогору берекетте жылыштатылуусу Шинжан каттоого каржы салуу тобунун быйылкы негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып берекетин арттыруусунун кичирейтилген көрүнүшү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин каттоого каржы салуу тобу түйүндү таш жол түрү курулушун бар күчү менен жылыштатуу менен бирге жол асыроо Тейлөө районунун сапатын өстүрүп даражасын ашыруу, элге оңтойлуу жабдууларды өзгөртүү сыяктуу эл турмушу курулушун тыңгылыктуу кылаш жайдырган. Жалпы 698 километр жол бетин асырап бүтүп, жылдык нишанды бүтүрүү салыштырмасы 93% жеткен. Жаңыдан 56 электр зарядтуу аптоуна ордун 10 жердеги жүк аптоуналардын ашаан электр зарядтуу пунктин салып, 41 жердеги Тейлөө районунун 608 картаңдарга ылайык келген олтуруп ажатынан чыгуучу орундун даражасын өстүрүп өзгөртүп, токсуу түрүгүн сыяктуу 5 жердеги Тейлөө районундагы 10 айдоочулар үйү курулушун бүтүрүп, жылдык милдетти бүтүрүүнүн түзгөн салыштырмасы 63% болуп, жол торунун жол жүрүү сапаты менен айдоочулардын сапарга чыгуу туюнусун жан жактуу өстүргөн. Шинжан каттоого каржы салуу тобу Керхана өнүгү ысылат бөлүмүнүн башчысы Мухай Фың топ бүт жылдык нишанга кадалып, түрү курулушуна бар күчү менен ас салып, жол тору тейлөөсүн жакшыртып, акылы директүү каттоо системасынын даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Үчүнчү мезгилдик курулуш кылуунун 6 мезгилин бекем кармап, мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай курулушунун күмүскө курбатын терең казып, ансайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырабыз. Ошону менен бирге жаңыдан аптоуна каттаган жол бөлүктөрүн жүргүзүү камсыз досун жакшы иштеп, бир жердеги Тейлөө районунун акыл директүү башкаруу өрүшүн торго чыгаруу, 12 жерди санарып тештирип өзгөртүү жана ашып калган электр зарядтоо мамсы курулушун бүтүрүп, ачал энчи негизги темалуу Тейлөө району жана 8 жердеги айдоочулар үйү курулушун жылыштатып, жол тору каттоо берекети менен элге оңтойлуу Тейлөө деңгээлин өстүрөбүз.
1: 8-нчи айдын 22-нчи күнү Шинжан жүрөк, мээ, кан тамыры зат алмаштыруу өнөкөт оорусун санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу техникасы топтому жана биңтам менен жергилик шайкешип алдын алып даярдоо жансыз темасы курулушу жана үлгү көрсөтүп жайылдыруу түрү Үрүмчү шаарында башталды. Бул Шинжандын ден соолук жана саламаттык сактоо саласында туңгуч ирет баш болуп мамлекеттин илим техника борчунду түрүн үстүн алуусу болуп эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Левкайдын кабарын угасыздар. Болтур быйыл 3-чү айда мамлекеттин өсмө оорусу, жүрөк, мээ, кан тамыр, тынык алуу жана зат алмашуу мүнөздүү оорулардын алдын алып дарылоону изилдөө орчундуу түрүнө киргизилген. Автоном райондук эл докторканасы баш болуп Шинжан медицина ташөөсү, Шиханза ташөөсү, Бээжин ташөөсү, чуңкоо оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору сыяктуу 10 оору менен биргелешип ортого өткөлгө асылган. Түрдүн тургузуусу жана жолго коюлуусу Шинжан жүрөк, мээ, кан тамыр зат алмаштыруу өнөкөт оорусунун алдын алып дарылоо азыркы абалы менен тике катышты. Жер аянты кеңири, негизги катмар дарылоо байлыгы, жетиз сыяктуу каражаттардын таасиринен улам карыктын дарылануу өздүк наркы кичине жогору болуп, доктурканадан чыккандан кийин уландуу башкаруу жүзөрүшпөй келген. Биңтам менен жергиликтин дарылоо саламаттык сактоо системасындагы байлык жайгаштыруу, маалыматты өз ара алмаштыруу, шайкешип баруу сыяктуу жактарда чектемеге учураган. Андан сырт Шинжанда 10 жыл жолго койгон жалпы эл саламаттык текшерүүсү өнөкөт оору опурдалдын алдын божомолдоп күзөтүү жана акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү мыкты сандуу маалымат негизи менен камдыган. Автоном райондук эл докторканасынын башчысы Яңиннин тааныштырып мындай деди. өз билги тизгиндөгү боло турган Тяньшан, Юкан чоң модели жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардуу ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнардуу саламаттык сандуу маалыматын чогултуштуру кыйын болду. Бингтон менен жергиликтүү маалыматсыз темасы камары жогору боро негизги катмар

0: Кыргызстандын акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбаты алсыз боору сыяктуу кептештерди күч сара чечип, төбө бирге текшерүү, акыл жөндөмдүү кийлигүшү, бүт барышын башкарып тизгиндөө, өнүмүн баруудан турган төрттү бир толукташтырган стандарттуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып даярдоо үлгүсүн куруп, алдын алып даярдоонун борбордук негизин оору даарылоону борбор кылуудан саламаттыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын төрү санарптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө курбат ыйгаруу жана бингтоо менен жергиликтүү жогорулуштурдан турган эки линияга үйрөлүп, алты бара изилдөө системасын тургузуп, сандуу маалымат өрүшү курулушу, төбө бирге текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет кийлигишүүсү, бингтоо менен жергилик шайкешүү майдан көрүнүшүн текшерип далилдөө, оодан чөлкөмү даарылоо ортоктулгусу боюнча үлгү көрсөтүү жана сараматтык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт чиле алткагын камтып, опурталдан алдын сигнал берүү, төбө бирге текшерүүдөн уландуу кийлигишүүгө чейин бүт барышы башкарылган өнөкөт оорулардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңы системасын күч сара кура турганын билдирип, мындай деди. Негизги катмар сараматтыкты сактоо даарылоо аппараты да чоң доктурканалардын техникасын колдонуп, алыс аралыктан күзөтүп, өлчөп, таары текшеп берүү, AI жардамчы кылган негизги катмар оору мүнөздөсү, бингтоо менен жергиликтин архивтерин өзара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп ашташтыруунун ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли бингтоонун жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги арул калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү сызыл болгон сараматтык башкаруу тээрөөсүнөн баарланышат. Билүүгө караганда түрү сынактуу үйүндө алды менен жолго коюу, акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүп жылыштатылып, алды менен түйүндө сынак куруучу оодан жана үлгү көрсөтүүчү тухан майдандарда колдонууну текшерип талдоо кылыш жайдырылып, акырындап кеңиртип, эң акырында бүт Шинжаң бингтоонду өз ичине камтыйт, бүт каптатууну ишке ашырат экен.
1: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан окуңуздар. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүү курулуш нак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги толкуу курулуштарынын сырткы дубалы таза ирээттүү болуп, ичин жасалгалоо курулушу негизинен бүттү. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк капталына жайгашкан болуп, мектеп районунун жоспорлонгон курулуш жалпы аянты 702,000 чарчы метр, жалпы салынган каржы 4,210,000,000 юан болуп, бүт толкуу курулуш 3 мезгилге бөлүп салынат. Жүнгү курулушчулук тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Жэнгоң тобу чектүү шериктиги Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүнүн аткаруу директору Чэншү кабарчыга мындай деди. Азыркы түрдүн биринчи мезгилдик курулушу 7 жеке толкулуу курулуш жалпы курулуш аянтынын 111,500 чарчы метри толук бүттү. Булар негизги толкуу курулмасы, ичин жасалгалоо, сырткы курулуш, шаар иштери, негизги жабдуулары жана жашылдандыруу телегейлештирүү сыяктуу толук курулуш мазмунун камтыйт. Түр азыр жалпы бетке сынак жүргүзүү баскычына кирди. Кашкар аймагындагы туңгуч кош алдыңкы катардагы жогору окуу жай окутуу түйүнү катары Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Саманбап айыл чарба, токумачылык кийим кечек, энергия чөйрө сыяктуу жергиликтүн өнүгүүсүнө ылайык келген артыкчылыктуу илимдерди түйүндү жайгаштырып, акыл иректүү айыл чарба шояна, акыл жөндөмдү жасоо, Саманбап кесип шояны сыяктуу 12 окутуу бирдигин тургузуп, негизги мектеп району менен кайчылашып өнүгүп, артыкчылыктарды өз ара толуктоону ишке ашырат. Чэншү мындай деди. Жыйынтыктоо кылдаштырып, жогорулатуу кызматын уландуу кылыш жайдырып, ар түрдүү жабдуу шаар жагдайын бүт күчүбүз менен жакшыртып, туңгуш түркүмдөгү окуучулардын окууга шыдыр кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, окутуучу окуучуларга жакшы үйрөнүш турмуш чөйрөсүн жаратып беребиз.
0: 8 айдын 22 күнү күнлөн Жэн Юан Шинжаң био илим техника чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңдын өзгөчө биологиялык гилко пиптид өндүрүш линиясы расмий ишке киришти. Автоном райондун түйүндү изилдеп өнүктүргөн түрү катарында бул өндүрүш линиясы тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп мөлчөрү менен өндүргө чейинки секирүүнү ишке ашырып, адагат, эттүү соңгура сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө байлыгын тике чоң сараматтык кесиби сахнасын арап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Şeriftik öndürüş seyğinde ar bir tal çakılıkçıdan öndürüşleniyesinde keremet buyum kaylanıp çıktı. Aldın kayru teknikası

0: аркылуу 24 сааттан кийин бөмө кошулмалар кан сайын жогору болгон гликопептид материалына өзгөрдү. Гликопептид полисахарид желеси менен пептид желеси валенталуу бириктирүүдөн калыптанган биоактив зат болуп, табигый соо чийки материалындагы алтын курам деген кооз зат менен аталат. Чуңгу илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы изилдөөдө биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавка тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85% жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү күнлөн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуруу шериктиги Жүнгү курулуш илимдер академиясынын академиги Гуанхуашы тобу жана Жүнгү илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы изилдөө ордуу менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ чөрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу, активдик курамы агып кетүүдөй кыйын маселелерди чечкен. Чыңы удандык алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлиң тааныштырып мындай деди. Биздин жың адагатына ичкерилей иш кошу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 грамм болду. Эгерде биз арагат полипептид менен кандай турган болсок, бир килограммы 3000 грамм болуп, нарк жагында 6-8 жакын өсөт. Учурда күнлүн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуруу шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый гликопептид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн сараматтык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат гликопептид негизинде түр жаңыдан кетира, эттүү соңгура, чылан, жаңгак, карагат, чычыргынак сыяктуу өзгөчө гликопептиддин жаңыдан көбөйтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү гликопептид түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Ян Шаудун мындай деди. Алдыбыздагы 5 жылда күнлөн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуруу шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан куруу, эл аралык кызматташтык сыяктуу капиталдашкан, эл аралашкан стратегиялуу жол аркылуу жылдык түшүмү 1 миллиард юандан жогору стратегиялуу нышанды колго келтирип, жогору төмөн агымдагы 50 канча керхананы кесипти шайкештирүү берекетин калыптандырууга баштап, бүт жер шаары атаандаштык күчү жана эл аралык таасир күчкө ээ гликопептид кесиби боюнча серке топту жаратууга күч салабыз.
1: Жакында Жүнгө Непит Химиясы Таарым дарыясы Непит айыруу чектүү жооптуулук шериктигинин тоңуш түркүмдөгү 0 номурлуу автоунага иштетүүчү Салярканы Кашкар шаарынан Кыргызстанга ташымалдоосу бул Таарым дарыясы Непит айыруу шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган 0 номурлуу автоунага иштетүүчү Салярка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңуш түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып келип, Кыргызстан Альфа нефть шериктигине тапшырып берилет. Артынан чек араттаган ташымал аркылуу жергилик базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызыл тескеп, кесип атаандашуусу күн сайын чечкин болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Таарым дарыясы нефть айыруу шериктиги оңутту колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландадагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жүнгө нефт химиясы Таарым дарыясы нефть айыруу чектүү жооптуулук шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шудеси кошумча орун басары директору Ван Юнфей мындай деди. Кийин карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызыл жакшы деп, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жабдуунун оору жүктөмдө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бул жолку кызматташуу керханалардын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болуп эле калбай, өнүгүү мейкиндигин кеңиртет. Ошондой эле Жүнгө Кыргызстан нактылуу соода кызматташуусундагы бир демчи тереңдештирет. Şinjaŋда nefit kımya düşümdörünün Orta Asiya bazarına tereңдей girip, bir alkak bir joldu ortak kurgan mamleketlerden energiya koopsuzluğun kamsızdap, rayondordun energiyanı özara tutaştıruusun tereңдештирүү үчүн салым кошот.
0: 8 айдын 22 күнү божомол менен жалпы 500 миллион юань карыз салынган Кутубей ооданы Хуафы үрөнгү иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтин пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңдей иш кошууга чейин толук желени жаратат. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар.
1: Хуафы Үрөнгө иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрү жалпы толуксу пахта үрөнүнө иш кошуу сабыту суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80 000 мо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толукташтырылган пахта айдоо базасын өз ичине алат. Пахта үрөнүнө иш кошуу сабыту жаңыдан жылына 5 000 тонна дарыгачыланган пахта үрөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9 айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке бапестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80 000 мо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толукташтырылган пахта айдоо базасы пахта асыл сортун жетиштирүү, өлчөмдөштүрүү, эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кылаш жайдырат. Хуафу Шишаң жарнак чектүү шериктигинин орун басары лидери. Шинжаң Хуафу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотинг мындай тааныштырды. Бул түрү Кутубейден орун алып, Хуафунун жогору агынында пахта үрөөн кайнарын жайгаштырып, пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңдей иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңиртип, пахта бүт кесип желесин кош багытта узартуу, баа наркын өстүрүүнү түртмөктөдөкү зарыл стратегия эсептелет. Хуафу Шинжаңда алда качан пахта иш кошуу зат жүгүртү, содадан тартып, жип ирүү кездеме токуу, пайпак токууга чейинки бир толукташтырган толук камдоо желесин курган. Бул түрү орун алгандан кийин Хуафу үрөнчүлүгү, Кутубейдин сапаттуу пахта байлыгы жана асыл сорт жетиштирүү негизине толук сөөнүп, жергиликтин пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү, акыл жөндөмдүү иш кошуу, запас сактоо, телегейлештирүү сыяктуу кесип желеси бөксөлүгүн толуктап, 500 туруктуу жумуштандыруу жумуш орду менен камдап, жергиликтеги калктын жакын жерде өз жеринде жумуштануусу, кирешесин туруктуу арттырууну өнүмдүү түртмөктөйт. Кутубей Одандык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шоджеси Ма Жэньминь мындай деди. Пахта кесибинин жогору кошулма нарк багытында тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Түр бүткөндөн кийин оодан чөлкөмү өнөр жай аракет энергиясын дагы бир демчи чыйралтып, калыкты жакын жерде жумуштандырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болот.
0: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы караштуу район ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамиле салынмасын улаандуу арттырууга жиректеди. 6 айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угасыздар. 6 айдан бери уланды ысык аба ырайынын таасиринде Гучин ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчыларынын буудайы жүгөрүсүндө кургак ысык шамал, дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Гучин ооданы ЧБК шаарчасы Сяншиху кыштагынын кыштак тургуну Чухоңбин өстүргөн 2660 мо жүгөрүнүн түшүмү окшо болгон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинин текшерип зыянды бектүзүү аркылуу анын 800 мо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңхуа бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Гучин оодандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауюң Чиан кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Шухонбиндин санасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери Абдырам районунун сачтык коопсуздугу, өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо үч чоң өзөккө үйрөлүп, жан жактуу кеңири

0: тыган төмөн босогору жалпы камсыздандыруу телевизиясы темасын жаратты. Ачтык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаады, буудай, жүгөрү, үч чоң ачтык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну удандуу жайылтты. Алтынчы айдын акырына чейин бүт автоном район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо соммасы 31 миллиард юандан ашты.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Синьцзянга нишандуу жардам берүү издери. Жакында абат буудай юну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, абат ууданын 4-чү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаосиң Синьцзянга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөр болуу да кызарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы Фачаң Аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай юну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюнду алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Фун Кай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы оодан шаарларды камдоодон сырт алыста Жэжиаң, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сянши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай уну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ундун базарда сатуу жолу дагы предемчи кеңирет. Кийинки карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаосиң Синьцзянга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду баштан бойго айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу Синьцзянга нишандуу жардам берүүнүн зарыл туткасы кылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу системасын жылыштатты. 2025 жылы 9 айда абат буудай уну боюнча өтүнүч берүү кызматын баштагандан кийин Шаосиң Синьцзянга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду биринчи болуп киришип, нак майданда жетекчилик кылып, из кубалап көзөмөлдөп айдактап, өтүнүч берүү кызматынын ири буйру жол жүрбөй, жогору сапатта жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Ошону менен бирге Синьцзянга нишандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндү түрдө түшүм сапат коопсуздугун текшерүү, азыктык сапатын баалоо текшерүү жана үчүнчү жак кесип жактан кеңеш берүү тейлөөсүнө иштеткен. Азырга чейин Шаосиң Синьцзянга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун колдоосунда абат ооданы абат Нашке коону, абат Манго өрүгү, абат козу эти, абат буудай уну сыяктуу 4 мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн жеңиштүү моюндаткан. Ал эми жашыл азык түлүк моюндоо саны 5 жеткен. Абат оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү тейлөө борборунун орун басары мудуру Ван Чаң мындай деди. Шаосиң Синьцзянга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жардам берип жөлөсүндө биз ар түрдүү өтүнүч берүү кызматын жогору берекетти бүтүрдүк. Кийинки карымда биз башатынан башкарып тизгиндөөнү сызыл жакшы кармап, айыл чарба түшүмдөрү сапат төмөн чегин кайтарып, мамлекет менчигиндеги алтын маркелерден жакшы пайдаланып, жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун кеңиртүүгө өбөлгө болуп, калың дыйкан түтүндөрдү кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
0: Жакында толтура 5000 жашке жакын ара түркүктүн сапаттуу кечип жатурган коону жүктөлгөн 2,5 чиркөө автоунаасы Комул шаары ара түркүк ооданынын Ном шаарчасы Шиван кыштагынан аттанып Чоңчуң шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ар жылы 8 айдан 9 айга чейин ара түркүк ооданынын Ном шаарчасынын кечип жатурган коонунун Чордондуу базарга салынуусунун алтын мезгили. Жергилик бүтөнчө акыр талаа климаты, жетерлүү күн нуру жана сапаттуу суу топурак шартына сүйөнүп жетиштирип чыккан Шижоми, Шимми жирелеш коонунун ширинеси тодук, таттуулугу ылайыктуу даамы керемет сатуу жолун шыдырлаштыруу үчүн Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы ара түркүк ооданы камдоо соода кооперативи сыяктуу көп тармактар менен биргелешип Чоңчиңдин Синьцзянга нишандуу жардам берүү байлык артыкчылыгына сүйөнүп Синьцзян сыртындагы сапаттуу өндүрүү сатуу базарын төөп чиркештирип керектөө боюнча чөлөп жардам берүү коштуган тике сыртка сатуу үлгүсүн жаңыртып жолго коюп коомдун айдоо башынан Чоңчың акыркы уч базарына тике жетип баруудай кемелдүү сатуу жери жолун ачты.

0: Да. Он чу. Инжан хуй мындай деди. Мен быйыл 80 модун ашуун жерге оон өстүрдүм. Камдоо соода кооперативи Чоңчың Шинжаңган шаандуу жардам берүүсүндө курулган өрүш аркылуу оонду саттык. Өкмөткө чоң рахмат. Шинжаңган шаандуу жардам берүү кадрларынын бизди күч сара колдогонуна чоң рахмат. Комул шаардык айыл чарба айылкычтагы идарасынын орун басары башчысы Саужын мындай билдирди. Чоңчың Комул керектүү аркылуу Шинжаңган шаандуу жардам берүү, кесип аркылуу Шинжаңган шаандуу жардам берүү кызматташтык механизмин сызыл тереңдештирип, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатууну чиркештирүү системасын сызыл кылдаштырып, Комулдун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жорун токтоосуз кеңиртти. Кийинче Шинжаңган шаандуу жардам берүү данакерлик ролун көрсөтүп, көп тармактар биргелешип аракеттерин күчөтүп, керектөө боюнча жардам берип жүрүү аркылуу өзгөчө кесипке күч кубат ыйгарып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, эки жердин айыл чарба соодасындагы кош багыттуу кызматташуусун тереңдештирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө буруп, эки жердин өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырабыз.
1: Жың одан алагатынын жайкы мөмөсүн үзүп тейноо кызматы жалпы беткей аякташуусуна эрчи ар кайсы чоң кылдаттап ишчикерлей иш кошуучу керканалар өндүрүп сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Эми кабардан укасыздар. Шинжаң, Чимингшиң алагат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин өндүрүү цехинде жумушчулар жаңы алагат мөмөсүн жууп тазалап, вакуумдап, тоңдуруп, жаңы сактап бир жаңсыл кылып, артынан алып жүрүүгө ылайыктуу жаңы алагат, алагат баринасы сыяктуу түшүмдөрдү бөлүп качалаган. Шериктүүк өндүрүү цехинин мудуру Шулен Фан кабарчыга мындай деди. Быйыл завод районуна жаңыдан бактериясыз цех салып, 8 жаңы өндүрүш линиясын септеп, так күндөгү алагат жаңы мөмөсүнө иш кошуу мөлчөрү 50 тоннага жетти. 7 айга чейин керхананын жалпы сатып алган иш кошуучу алагат жаңы мөмөсү 1500 канча тонна болуп, алагат түшүмдөрүн сатуу соммасында 20 миллион юанды ишке ашырып, 100 канча калыкты жумуштан турууга баштаган. Шериктүүк өндүрүш цехинин кызматкери Ташо Жуан мындай деди. Мен бул жерге келгениме бир жылдан ашты. Үйүм менен болгон аралык абдан жакын. Демейде маянам 3000 юандан 4000 юанга чейин. Жың ооданы болсо жуңгу алагат айлы. Алагат өстүрүү аянты 100000 моого жетет. Алагатка кылдаттап ишкерлей иш кошуучу керхана жана көмөктөштүк кооперативинен кырык үчтү жетиштирип, 27 марке жаратып, 40 түрдөн ашуун түшүмдү ачып өнүктүргөн. Быйыл жың ооданы алагатынан жайкы түшүм мөлчөрү 3300 тонна, чама менен түшүм наркы 43 миллион юандан ашып, бүт оодандагы 1200 жакын өстүрүүчү түтүндү туруктуу киреши арттырууга баштайт.
0: 8-нчи айдын 21-нчи күнү Абдырам райондун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы эле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы башталып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 14 өкүл команда жарышка катышты. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү 3 кишилик баскетбол эрлер жана аялдар А группа, Б группа жарышы тең арымда башталды. Жарыш майданында маанай кызуу болуп, дене ракетчилер коргоону чабуул ортосунда эпкинди тарашып жакшы шайкешти. Жөрөлгөлүү 5 кишилик баскетбол жарышына салыштырганда 3 кишилик баскетбол жарышынын чабуул менен коргоону алмаштыруусу ан сайын тез, дене тиркешүүсү ан сайын чечкин болуп, кыска гана убакыт ичиндеги жогору күчүрлүктөгү беттешүү ар бир жолку бөсүү, ар бир жолку карга топ атуунун санаркого толтурду. Карамай шаар өкүлдөр командасы эрлер Б группасынын мүчөсү Эрзат Мукадес мындай деди. Туңгуч майдан жарышта деңгээлибизди калыптуу көрсөттүк. Иле бизди камдаган майдандын жабдуулары аябай жакшы экен. Мындан кийинки жарышта сөзсүз ан сайын чымырканабыз. Иле ууласы өкүлдөр командасы аялдар Б группасынын мүчөсү Майи Фей мындай деди. Бул жолку жарышта жеңип аябай кубандык. Шайкешүү дагы аябай жакшы болду. Эле ууласы өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Колян Юе мындай деди. Бул жолкусу жалаң эле ретке тургусуну талашуу жарышы болбостон, дагы да зарда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги чыгаган баскетбол командалар менен пикир алмаштырып үйрөнүү, топ өнөрүн сынашуудай баалуу өрүш болду. Бул жолку оңтту аябай кастарлайбыз. Ушул жолку Абдырам районунун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы эле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы 8-нчи айдын 25-нчи күнүнө чейин жалгашат. Жарышта уламдан улам илгерилөө ыңгайындагы жарыш түзүмү колдонулган болуп, көп айлампаруусун ашуу аркылуу эң акырында ар кайсы группаларды иретке тургусуну чечип чыгат.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Турпан санарыпты акыл жөндөмдү жүзүм кесиби чоң мээси кечөө 8-айдын 23-күнү торго чыгарылды.

арбаңыздар айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, ыр түнөгөн жүрөктө кир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйө албайт мендей башкалар.

Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенен су сүзгеніңді көрген елем. Сен балким унутуп кеткендирсиң деген мазмунду чагылдырган Е бейдин аткаруусундагы кош балык деген ырга кулак түшөңүздөр. Кош балык.

назарын алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу коридор кайнары чогултулгандыктан чекене сатуу буйрутмалары, дүң сатып алуу коридорлору арт артынан жетип келет. Шүенда атап атыздагы эмеле бүрдөгөн аш көгүн көрсөтүп туруп мындай деди. Мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшеймин. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастамада кайра жыйнап алынат. Сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15,000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Оогусак шаарчасынын Төбөнкү Оогусак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнө таянып, база дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүү сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, чоң идара өсүмдүктөр боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзүү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жерден жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы жеке түшүмдөрдү узун жолду которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекетти төмөндөттү. Оогусак шаарчасынын орун басар башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди. Бул жабдуулуу айыл чарбага иштетиле турган жерде 200-дөн ашуун дыйкан түтүнү бар. Жер оборот ижараакысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин эликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айыл чарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдоо түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы өткө ишке кириштирилгенден кийин 400 кишини бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылдады. Ар жылы 20,000 адам реттен ашуун мезгил мүнөздүү жумуш орду менен камдап эле калбай, дагы ошол жерден 30-дан ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калкты эшик алдында эле киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Шандуңдан келген техник Сүн Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип, жер жемиш үзүүгө жетектеп жатты. Азыр ал башкарып жаткан жер жемиш үзүү мезгилин тосуп алган 4 Холунгу ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7 айдан 11 айга чейин жалгашып, абзел жугурапиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарды эликтирип, Кашкарга саякат келген саякатчылар дагы атайын келип, жер жемиш үзүүнүн кубанычын сезинет. Сүн Чуаншу тааныштырып мындай деди. Кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжир ошол кезде бышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмадагы глаз дарагы астына кызыл карагай козу карыны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңиртүүгө дайындык кылып жатамын. 4 мезгилде убакыт айырмаландырып кезектештирип өстүрүү, түрлөрдү тепки сымал орундаштыруу кесиптик бакчасынын жер жемиш жана жашылча менен сызыл камдоого кепилет кылуу дагы өзөктүү чара болуп, үстү ачык жерде шинмей, чылан, кайсингу көлөмдөштүрүп өстүрүлсө ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда калемпир, кызылмылык, дарбыз сыяктуу жалпылык жашылча жана жер жемиштер тартиптүү өстүрүлүп, калктын күндөлүк аш катыгы корголду. Чүчүк мыя, осмо тамыры сыяктуу чоң идара өсүмдүктөрү калыпташтырылып, жетиштирилип, колпунай, холунгу, шинмей сыяктуу өзгөчө жаңы жер жемиштер убакыт айырмаландырып базарга салынып, ошол жердин жер жемиш жана жашылча камдоосу байытылды. Көйнө шаар ууданы Какыр талаада жабдуулуу айыл чарбаны өнүктүрүүнү таканчыктап, айыл чарба негизги жабдуу салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл 1 айда Көйнө шаар ууданынын Шүйөн шаарчасындагы 382 күн нуру ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдү чөйрөсүн теңшеп тизгиндөө техникасына таянып, Какыр талаадагы суу топурак шартты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти. 8 айда жалпы 13,090,000 юан каржы салынган 2026-жылдык борбор жабдуулуу эгинчиликти өзгөртүү түрү расмий башталып, 314 модон кем болбогон жердеги айыл чарба жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүп, бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн каатуу детал тирегин күчөтүү пландалды. Кыш жаз мезгилиндеги кулпунай гластан жай күздө пиша турган холунгу анжирге чейин, дагы жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин катар катар ылымта бастырмалар Какыр талааны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ээ кылып, айланадагы калктын аш катык жер жемиш таксасын туруктуу сактап, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчы.

күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлер түрмөгү үздү. 90-жу жылдарда туулган өнөрмөн Жөнкөйдүн артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү сиздерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мейи кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп лай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сөөнүп кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнань өлкөсү Пиндиңшэн Шөйюаннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жу жылдарда туулган жаш Жөнкөй тоо дайралардан алкып өтүп орто түздүктөн чек ара районго келип айылдык иштактарда тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп жаңы кезметке ээ кылып заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айылдык иштактарды гүлдөндүрүү өзара жуурлушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Жөнкөй ата журту Хэнаньда өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт сени менен жаңылык жаратса дагы, бирок баштан акыр адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда интернетте көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капысынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөм мол, сапат өзгөчө, эм ал материалы кен байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эм ал материалдар дагы да өзгөчө болучу. Дагы да зарылы миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат уйнусу, жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген Жөнкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жөнкөй мындай деди: интернеттен артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол кезде ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Жөнкөйдү тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чыныгы жер абалын күзөткөндөн кийин

Ал Азак шаарчасынын Мейи кыштагы менен кызматташты орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. 1000 чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип, өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарлы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жоорулушуусу болуп калды. Жын Куй мындай деди: келгенден кийин анам бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардан ооздон оозго үйрөтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге Артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарлы бир жандуу тарых экендигин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелден түптүз болбогон. Карабатчылык кесибин тереңдештирүү барышында Жын Куй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги ген түйүндөрүн айланып чыгып, кайра кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рецибин табат. Артынан эле быш уруу алкасына жөткөлүп, ошол жердин жөрөлгөлүү жабдуу тибин кайра уюу үчүн ал чертеж кагазына, калыпка сөөнбөй, бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын температурасын кайра кайра теңшеп, тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча 100 жолу ката сынак кылуу жана сылыктоону баштан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң баскан ошол жөнөкөй көл нускаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жоорулушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра уюу акырк түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жын Куйдун жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал Артыштын анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлуу тоо, жашыл тала, улуттук уюу чүйүү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандырарлык заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күнүмдүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Жын Куй мындай деди: кайра уюу тек гана башталуу түйүнү. Кийинки карымда мен маданият саякатка биргелештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туюнусуна ээ болгон чыгармаларды иштеймин. Багытым аябай жөнөкөй, Артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжаңга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылуу. Хынандан Шинжаңга чейин, бир адамдан бир кыштакка чейин 90-жылдарда туулган жаш Жын Куй кудум эле жөнөкөй чыдамдуу карапа буюмга окшош күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордогу кумданды өнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган карапа буюм заттык эмес маданият мурастары өнөрүн уланды сылыктап, маданият менен саякатты терең жоорулуштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, 1000 жылдык чек ара район маданият тамырын урпактан урпакка улантып, отту урпактан урпакка жеткирди.

Ардактуу оормандар, эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Жунго Синжаң Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошуу район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн орток жылыштатуу баш тема кылынган. Аптоном райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байнугулун областык эл өкмөтү чогуу жооптуу болуп өткөргөн болуп, Жунго жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекистан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, Жунго жана чет элдин 6 академиге жана 300 ашуун адис окумуштуу айыл чарбачылыкка байланыштуу 60 ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурт шаарына жыйылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң план үстүндө орток кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишим боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орно чогалуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыраан дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыраан аралы Сиңиюү Сиңиюан токой лагери расмий тижарат баштап зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого иликтирди. Алтай шаары Кыраан дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыраан аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет. Аралда жаңыдан курулган Сиңиюү Сиңиюан токой лагеринде Из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талаада конуу району, Алоо Сайрондоо району, Үрп адат маданият жаратуучулук базар району сыяктуу 5 чоң функциялык районду жайгаштырып, жылга суу оюну, Талаада конуу, Үрп адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туюнууга болот. Лагер Шөөдөө, Алтай, Пинхы, Эс Алуу маданият саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тижарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаары тургуну Мерей Серкебек мындай деди: бул жердин чөйрөсү аябай көркөм жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып калкып малта оюнун ойнодук. Укму шаары дүйлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түнгө чөгөсүн тартылганда аралда ырбый номурлары тартымдуу аткарылды. Сахнада азаттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, шичүү театры, өң өзгөртүү оюну, көз боечулук оюну сыяктуу номурлар кезеги менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номурлар Нак майдандагы саякатчылардын алкоосуна ээ болуп, артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп, ырдап, бийлеп, Кыраан дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды. Жакында Хотен шаары Жия айылы отунчу жолу кыштагынын тургуну Ублашым Алинин 22 үйү Хотен 5-чү көпүрө айланасындагы суу районуна жаңылыш кирип кеткенде ал дароо сакчыга маалымдап жардам талап кылат. Маалымдоону тапшырып алгандан кийин караштуу районундагы өрт өчүрүү алдын алуу куткаруу чоң отряди Жия айылдык сакчыкана дароо Нак майданга жетип барып, дароо күзөтүү, суу абалын текшерүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайдырды. Отунчу жолу кыштагынын биринчи шужеси менен кыштак партия ячейкасынын шужеси тең арымда кыштак эки комитет кадрлары, чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен Нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардан кызмат бөлүштүрүүсү анык болуп, тыгыз шай кечти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агын көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы ойлогондон ашып кеткен.

болчу. Куткарып жардам берүү кызматчылары салмактуулук менен куткаруу долбоорун илими түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайыз суу районуна жөткөйгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Ардактуу армандар, жогоруда Элчер Байыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 23-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-нчы айдын 11-и.
1: Бүгүн 24 малдагы чуушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары чаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу руху байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүч менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жер башчынын табыштоосун эстеп экем сактап, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого руху күч кошту.
1: 15-5 жыл башталган жылда Жоңха суу мунары деп аталган Чинхай жашыл экология калкасын үзгүлтүсүп экемдеп, экология маданийлик бийиктигин ан сайын жогору өлчөмдө курду.
0: Көптөгөн соода банкелери асылдаштырылгандан кийинки керектөө насыясы өсүм жардам саясатын аткаруу долбоорун жарыялады.
1: Мамлекетибиздеги байлык тибиндеги шаарлар кендердин жашылга карай түп өзгөртүп өнүгүүсүн улантуу жылыштатты.
0: Экинчи кезектүү дүйнө адам сымал машинадан дин аракет чогулушу Бейжинде башталды.
1: Иран жак мындай деди. АКШнын Иранга караткан экономика согушуна катышкан мамлекеттер жоо деп каралат.
0: Канада АКШга караткан тең сумалуу каршы жаза тамажда бажырын чыныгы күчкө ээ болуп аткарыла турганын жарыялады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары чаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу руху байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүчү менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Башчынын табыштоосун эстеп экем сактап, жер жерлери кызыл байлыктарды коргоо механизмин сызыл кемелдендирип, кызыл рухтун терең ички мазмунун казып, коргоо жана пайдалануу барышында кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого күчтүү руху күч кошту. Бул жайкы мезгилде 15 өлкө аттаган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы экскурсиялык шаарданын тосуп алды. Лудин Чао көпүрөсүндө кишилер

0: Муңға армандардың герезінің бірасты қылып, Мұрат шенімді бекемде патылдық менен күрешіп, алға ілгелуге ансан шықтандырды.
1: Жашың нән құдағы қызыл кемеден көнтөштік ұйық жері шебай поғы чен, арбір жердеге қызыл белгілер, қызыл ес күрандылары, партия ауыздың жол бойы басып түйшікті қолға келтірген егіліктеріне көп болып, кішілердің батырдық менен алға ілгерлердегі күрешіп алғалығы күшін өзгілтіксіз орғытты.
0: Чунха Су Мұнар деп аталған Чинхай 15-5 жылды баштоо жылында тот, ария, токой, айдоо жер, гүл, жайыт, чөлді бир толкулаштырып коргоо жана сыйыстымалуу жөнгө салууда бекем туруп, жашыл экология калкасын сызыл бекемдеп, ансайын жогору өлчөм менен экология маданилик бийиктигин жаратты. Чинхай Хуанхэ Чанжаң Лансанжаңнын башаты. Кеңир бийик суук шибер суу кайнарын сактап, суу топуракты сактап туруудагы жашыл суу сактагыч. Учурда деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктиктеги Юшу Задо ооданы Лансанжаң дайра башаты Бакча райондогу бир кара топурак сайроонунда кызматчылар жаңдан эккен үрөөнүн көктө салыштырмасын текшерүүдө. Узун мезгилдерден бери бул жердин жайлоо экологиясын калыбына келтирүү, баштан аяк бийик ызгарлуу суук, кычкылтек кемчил болуу сыяктуу көп чектемелерге учураган.
1: Биз жаңдан эккен чөптөрдүн үстүнө ушундай отуруучу, чөйрө асыроочу материалдарды жаап коебуз. Анын нымдуулук сактоо, сууну сактап калуу ролу бар. Учурда бул жердин жалпылай өсүүсү өтө жакшы. 9-нчу айдын баштарында чөптөрдү табигый өстүрүүнү пландап жатабыз.
0: Эгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, Чинхайдагы чөбүрөөнүн тандап жетиштирүүгө күч жумшады. Үч дайра башатынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4700 метрден ашып, бийик ары ызгарлуу суук райондордун экологиясын калыбына келтирүү кыйындыктар ажасы жогору. Быйыл жергилик илимий изилдөө аппараттары менен биргелешип, үрөөнүн жетиштирүү өткөлүнө чабыл коюп, бир түркүм бийик ызгарлуу суук райондордо өсүүгө ылайыктуу жергиликтүү чөп үрөөндөрүн эргеп тандап, кеңир жетиштирип жайылтты.
1: Жеңил даражада чеңген жайлоолорго карата табигый калыбына келтирүүнү негиз кылып, орто даражада чеңгендерине чөп үрөөнүн толуктап сээп сортун жакшыртууну колдонуп, оор даражадагы кара топурактуу сайрондорго карата унурсал жөнгө салууну жолго коюп, бир тилкени жөнгө салып, ошол тилкени жетиштирип туруктандырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Чунха Суу Мунар экология калкасын үзгүлтүксүз бекемдеп, быйыл Чинхай элим техниканын жөнү мыйгаруусуна бирденчи сөөнөт. Бир жактан асман мейкиндик жер бир толкулашкан, экология күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуп, жайыт жана суу кайнарынын сандуу маалымат өзгөрүүсүн төп кармайт. Дагы бир жактан 20 миңден ашуун малчы экологияны башкаруучу коргоочу арасында илим техникалуу башкаруу коргоо жаңгарыгаларын тарбиялоо жана колдонуу эпкенин соройтот.
1: Камчы кармоодон фотоаппаратты колго алганга чейин, ат минип тоо чалгындоодон адамсыз учак учурууга чейин экология башкаруучу коргоочу болуп эле калбай, дагы илим изилдөөчүлөрдүн көзү жана жардамчысы болдук.
0: Быйыл Чинхай 2026 жылдан 2035 жылга чейин күч дайра башаты Чунха Суу Мунары экология коргоонун колдоо система жоспорун жарыялап, 52 түйүндү милдет иш чара жана 37 олуттуу түр орундаштырылды. 15-5 жыл мезгилинде Чинхай ого бетер жогору өлчөм менен экология маданилик бийиктигин куруу нишанын бекитип, Чинхай көл өрөөнү, Лансанжаң дарасы жогору агымы, тоо суу, токой, айдоо көл, жайлоо чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүү курулушун жолго коет. Мамлекет бакчасын негиз толку кылган жаратылыш коргоо системасын толук кемелдендирип, экология системасынын көп түрдүү үлгү туруктуулугу сызылдыгын күч сала жогорулатат. Үч чоң дайра агымы негизги агымдарынын өлкөдөн чыгуу кесмебес суу сапат туруктуулугу экинчи даражалуу жана андан жогору даражага жетип, Чунха Суу Мунарынын бекем жеткиликтүү түбөлүк чыгышка карай агуусуна өбөлгө түзөт.
1: 15-5 жылда биз экология коргоо толуктама түзүм ысылатын тереңдетүүнү жылжытатып, үч дайра башаты Чилианшан, Чинхай көл үч чоң мамлекеттик бакчанын шайкешип биригип аракеттенүүсүн түртмөктөп, биргелки жоспорлоп, биргелки өлчөмдөгү жаратылышты коргоочу жер тобун куруп, 2030 жылга барганда үч дайра башаты Чунха Суу Мунар экологиясын коргоо колдоо системасын негизден куруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөгү Чинхай салымын кошобуз. Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл биринчиден жетинчи айга чейин мамлекетибиздин электрондук соода иштери туруктуу жаңылчылатып өнүгүн ишке ашырган. Тор жана тор сотун жөрүлөштүрүп керектүү жашырын күчүн козготуп, алдыңкы жети айда мамлекет боюнча тордогу товарлар жана тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 4.8% арткан. Коомдук товар жана тейлөөнүн чекине сатылуусуна салым кошуу салыштырмасы 5 үлөштөн ашкан. Соода иштер министрлиги көзөмөлдөп өлчөгөн электрондук соода өрүшүндө биринчи айдан жетинчи айга чейин тордогу саякат, тордогу турмушка болгон тейлөөнүн сатылуу суммасы айрым айрым 4.9% жана 16.3% арткан. Электрондук соода чарбанын тибезгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөгөн. Соода иштери чоң сандуу маалыматындагы көзөмөлдөп өлчөөдө көрсөтүлүүсүнчө, биринчи айдан жетинчи айга чейин айыл чарба түшүмдөрү жана айлык штак товарларынын тордогу чекине сатуу суммасы айрым айрым 12.8% жана 5% жогорулаган. Ар кайсы жер электрондук соода кошулган чарба алкагын жетиштирип, электрондук соода өрүшүн өзгөчө чарба топтошкон район менен жалгап, биринчи айдан жетинчи айга чейинки өнөр жай түшүмдөрү жана камый өнөр жай түшүмдөрү чарбасынын электрондук соодадагы соодалашуу суммасы айрым айрым 1.4% жана 1.2% артты. Торду сатып алуу сыяктуулардагы байланыштуу тейлөөчүлүктүн тез артуусун жетектеди.
0: Жакында Чуңго соода өнөр жай банкеси Чуңго

0: чарбачылык банкеси сыяктуу көптөгөн соода банкелери жалпы билдирүү жарыялады. 8-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап ар бир насыя алуучунун окшош бир банкеден баарлануучу жеке керектөө насыясы жана ишенимдүү картаны мезгилге бөлүү кесибиндеги жалпы өсүмүнө жеңилдик берүү жогору чеги ар жылы 3000 юандан ар жылы 5000 юанга жогорулатылды. Ишенимдүү карта керектөө өсүмүнө жеңилдик берүүчү өлкөмүн ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөн автоуна сатып алуу насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу атай мезгилге бөлүү ошондой эле керектөө насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу түрдүү мезгилге бөлүү түшүмдөрүнө кеңиртилген. Ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөгү өсүмүнө жеңилдик берүү салыштырмасы жылдыгы 1 пайыз ары эң жогору болгондо байланыштуу ишенимдүү картаны мезгилге бөлүү кесибин бүтүргөндө бүтүшкөн сындырып эсептелген жылдык өсүмүнүн 50% ашып кетпейт. Көптөгөн банкелер мындай айкындады: мейли жеке керектөө насыясы болсун же ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүү өсүмүнө жеңилдик берүү болсун, өз алдынча өтүнч берүүнүн кереги жок. Банкке чыныгып белгилемеге ылайыктуу керектөөнү айырмалаандыргандан кийин өсүмгө жеңилдик берүүдөн тикелей баарлантат. Банкке өсүмгө жеңилдик берүүнү бүтүрүү тейлөөсүндө тейлөө акын албайт. Жекелердин керектөө насыя маалиясы өсүмгө жеңилдик берүү сома чегин жогорулатып, өсүмгө жеңилдик берүүчү өлкөмүн кеңиртип, тургундардын керектөө ишенимдүү насыя өздүк наркын төмөндөтүп, эскини жаңыга алмаштыруу сыяктуу керектөөнү илгер сүрүү саясаттары менен кабатталып, калың тургундардын керектөөсүн бирдемче колдойт.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитетинин билдирүүсүнчө, мамлекетибизде 262 байлык түбүндеги шаар кендин жашылга карай тип өзгөртүп өнүгүүсүн сызыл жылыштаткан. Жай мезгилинде эски кен районунда жетилген көрк райондор бүткүлдөй жаңыланып, өзгөртүлүп, даражасы жогорулатылып, жай мезгилдик саякатчылар агымы жогору толкунун эликтирди. Бул жерден мурда кен экенин ойлобоптурмун, бирок азыр жашылдык менен толгонун көрүп турабыз. Мурдагы керексиз ташталган кен оролору, өсүмдүк жамынчыларын кайра жашылдандыруу, суу системасын жалгоо аркылуу азыркы саякат дааке кылуучу жерге айланды. Ал эми мурдагы көмүр казып отурушкан район жаңэнергия базасына тип өзгөртүүдө бир жылда сыртка жеткирген электр жөндөмү миллиондон ашуун түтүн үй бүлөнүн электр иштетүү муктажын канааттандырат. Тарыхтан калган кен тоолорун жөнгө салуу токтоосуз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүдө. Учурда бүт мамлекеттин байлык түбүндөги шаарлары мамлекеттик өнөржай мурасынан 88 куруп чыгып, бүт мамлекеттин жалпы санынын 33% ээледи. Ошол менен катары мамлекетибиз казып жаткан кендин өндүрүп жүргүзүү аргасы да ан сайын жашыл болууда. Кубей, Ичаң, Шу, Коңпиң, Фосфор кен району бир жактан казып, бир жактан калыбына келтирип, тепкисимал жашылдандыруу алкагынын аянты токтоосуз кеңирүүдө. Бүт узундугу 55 километр келген толук жабык куур жолу дагы жакында расмий жүргүзүлүп, фосфор кенди терең тоодон тикелей жүк ташы менен кеме уюгуна жеткирүүдө жашыл ташуу кыйын болуу маселесин бир демжит чечти. Бул жаңы жараткан жашыл күрөө тамыр кендеги топо чаңды 85% ашуун азайтты. Ар жылы 2000 тоннадан ашуун көмүртекти аз чыгарууга болот. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекет боюнча байлык түбүндөги шаарлар мамлекет даражалуу жашыл кенден 699 эч ак куруп чыкты. Бул мамлекет боюнча жалпы сандын 67.7% ээлейт. Көмүр, нефть, газ, металл, металлга жатпаган сыяктуу көптөгөн байлыктарды казуу кесибин камтыйт. Эмки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети шаарды жаңылоо сыяктуу түрдүү тип өзгөртүү милдеттерин жалпы кырдаал мүнөздө жоспорлоп, экология толуктама түзүмү, каржы салуу, каржы жүгүртүү механизмин кемилдендирүүдө жаңы сыйратып, базар негизги толку жашоо күчүн оргутуп, жөнгө салуу, наркын жогорулатуу, кайрадан азык берүүдө жакшы айланманы калыпташтырууну басымдатат.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетте өндүрүлгөн дыйканчылык машина жабдуулары жаңыча бейнеде ортого чыгуун бачымдатып, ишсүндүк муктаждарды төп жалгап, айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырды. Учурда жыйлын өлкөсү жашаан азык жүгөрдөн мол түшүмдү тосуп алды. Быйыл жергилик жыйноо машинасын арналуу колдонуп, түшүм алуу салыштырмасын жогорулатты. Биз чыянын демедеги жүгөр жыйноо машиналары менен болгон эң чоң айырмасы кесүү текчеси менен жеткирүү алкагы мына ушундай каучук материалынан жасалган. Ийкемдүү үзүүнү ишке ашырып, мүмкүнчүлүктүн баарынча жүгөрүнүн данына зыян жеткирбейт. Учурда өткөрүлүп жаткан 25-нче кезектүү Чаңшын айыл чарба көргөзмөсүндө акыл жөнүмдүү жер оодарбай үрөөн себүү машинасы, жеңил жөнөкөй типтеги жүгөр жыйноо машинасы сыяктуу бир топ жаңы жабдуулар дагы Чордондо көргөзмөлөндү. Быйыл жыйылын 150 миллион юан изилдеп ачуу каржысын чыгыштүндүк райондогу аштык өндүрүшү эң муктаж болгон машина типтерин изилдөөгө иштетет. Быйыл ан сайын күйөө басык атмалуу жаңы жабдуулар чоң айдоолордон мөмө бак, чайзарлыктарга бачым узартылды. Чаңсуу Жынжаңдагы бул 10 000 молуу чайзарлыкта жаңдан иштетилүүгө кириштирилген электр зарядтуу чай терүү машинасы үлгү көрсөтүп колдонулууда. Мурда жайык үздө дүйүм чайларды жыйнап алуу өздүк наркы жогору. Бүгүнкү күндө электр зарядтуучу чай терүү машиналарынын иштетилүүсү бул көйгөйдү чечти.
1: Бир жагынан жумуш иштетүү өздүк нарк төмөндөдү, дагы бир жагынан май зарядтоого караганда булганда азайды. Айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркы жогорулатылды.
0: Хэбэй Шеншен ооданындагы бир союштуу өрдөк бакмачылык базасында жумушчулар эмеле жумурткадан чыккан чөжөлөрдү акыл идиректүү чөжө багуу кетегине алып кирип жатат. Бул түркүмдөгү жаңдан ишке кириштирилген

0: акыл идрик түйөрдөк кетеги температура сыяктуу көрсөткүчтөрдү нак маалында күзөтүп өлчөп автоматтык азыктандыруу системасы азык берүүнү төп тизгиндеп ичимдик суу аспабы чок сай эле суу чыгарат.
1: Кетегичи чөйрө көрсөткүчүн төп тизгиндөө аркылуу оорга чалдыгуу салыштырмасы зор темпте төмөндөп, жетилүү салыштырмасы жөргөлүү баккандагы 96%дан азыркы 99%дан ашуунга жогорулады.
0: Учурда борбордук малия жалпы 7 миллиард юандан ашуун карыз салып, машина жабдуулардагы кемтиги өткөлүнө чабыл коюуну бачымжыл иштатты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги районго, чарбага, түргө, алкага бөлүп иретке салып, дыйканчылык машина жабдуулар кемтиги тизмесин калыптандырды. Бир түркүм жогору даражалуу акыл жөнүмдүү дыйканчылык машина жабдуулары Адырлуу тоолуу райондорго шай келүүчү айыл чарба машина жабдууларында бөсүү жаратылды.
1: Бээжин шаардык өкмөт, борбордук радио теле баш станция сыяктуулар бирге баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү дүйнө адам сымал машинадан динарке чогулушу кечээ Бээжинде ачылды. 2000 ашуун адам сымал машинадан 5 күн жарыш мезгилинде 30 түрдөгү өнөр көрсөтүү жарышы, 21 түрдөгү майдан көрүнүш жарышында күрөшөт. Ачылуу аземи башталуусу менен бир группа 100 метрлик алдын жарыш бүт майдандын маанайын жогору толкунга көтөрдү. Буйрук берүү мылтык үнү жаңырып, чеберлер жакшы жүгүрдү. Тенжо командасынын машина адамы жол бою алдыда жүрүп 9 секунд 39 дакыйка жакшы натыйжа менен адамзат 9 секунд 58 дакыйка дүйнө рекордунан ашып кетти. Ордунда туруп бийикке секирүү көрсөтүү алкасында Тенчо командасынын машина адамы 2 метр 88 сантиметр бийиктикке секирип, алдыңкы кезектегиден 95 сантиметр ашуудай эң жакшы натыйжаны жаратты.
0: Былтыркыдан 3 эсеге жакын артты. Өтө таң калдык. Бир жылда гана ушунча чоңойгондур. Бул машина адамдын туруктуулугу жана чукул күчөө жөнөмүнүн айкын артканын түшүндүрдү.
1: Бүгүн түштөн кийин алып барылган 400 метрлик чоң түптеги группанын чечүүчү жарышында чемпион, экинчи, үчүнчүлөрдүн натыйжаларынын бардыгы 40 секундду бөстү. Учурдагы адамзаттын эң жакшы натыйжасы 43.3 секунд. Эркин бокста машина адамдын айланып тебүүсү дене турпатын тизгиндөө жөнөмүн ашан жогору даражада көрсөткөн. Тор топ сыяктуу түрлөрдө машина адам адамзаттын мыкты чеберлери менен күч сынашканда аткарбай, электр мотордун шайкешүүсү, муунду кыймылдатуу, дин аракет эсептөө ыкмасы толук текшерилип далилденди. Адам сымал машина адамдар сабы рети менен майданга кирип, арымы тегиз болуп эле калбай, дагы катар тартибин өзгөртүп, топтун шайкешүү техникасы сыналды. Ошончолук көп окшобогон түргө катышкан машина адамды көрдүм. Бийикке секирүү, оодарылуу сыяктуу баардык аракети кишини өтө таң калтырат экен. Чынында өтө толкундандым. Мейли алардын дене аракет тездиги же болбосо бут колунун тең салмактуулук сезими болсун, кишиге келечекке карата чексиз кыялдануу жана тербел пайда кылды. Келечекте үмүттөр көп. Дин аракет чогулушу жарыш аркылуу изилдөөнү илгери сүрүү, жарыш аркылуу өндүрүштү илгери сүрүү аркылуу ар кайсы жарышка катышкан команда бүт күчү менен чоң моделдин чөйрөнү сезинүү, өз атынча чечим чыгаруу деңгээлин жогорулатты. Майдан көрүнүш жарышы үй бүлө сыяктуу өндүрүш турмуш чыныгы көрүшүн эликтеп, машина адамдардын адамзатка тейлөө жүргүзүү жөндөмүн текшерди. Былтыркыга салыштырганда быйылкы машина адамдар ан сайын шайкештүү, ан сайын өз билги болуп, ал жалаң гана машина адамдардын өнөр таймашуучу майданы болуп эле калбай, эң чоң техникада жаңы сыйратуу майдан көрүнүшү. Ушундай майдан көрүнүштөрдү жаңы сыйратуу жана жаңылуу аркылуу машина адам техникасынын адамзат өндүрүш турмушуна ан сайын эрте, ан сайын тез кирүүсүн илгери сүрүүнү үмүт кылабыз.
0: Жакында Чүнгө 16 жолку түндүк муз океан текшерүү муз понктинин текшерүүлөрү толук бүттү. Бул жолку текшерүүдө Шөөлүң жана Шөөлүң 2 19 муз понктинин көптөгөн илим универсал текшерүүсүн бүтүрүп, атмосферанын чек катмары, деңиз муз физикасы сыяктуу илимдерди универсал күзөтүп өлчөп, түндүк муз океандагы адамсыз күзөтүп өлчөө торун куруп, түндүк муз океандын Борбор райондогу көптөгөн түйүндө тору куруп, күзөтүп өлчөө тарыхый бөсөөлөрдү ишке ашырды. Ошону менен катар мамлекетибиз жасаган алдын катар деңиз океан күзөтүп өлчөө жабдууларын сынак кылуу жана кесиптештирип колдонууну алып барды. Түндүк уюл деңиз музунун ылдам өзгөрүүсүнүн арткы көрүнүшүндөгү атмосфера, деңиз музу, деңиз океан тутумдашуу системасынын өзгөрүү барышын өз ордунда узун мезгил күзөтүү жана сандуу маалымат алуу менен камдады. Күзөткөн параметр түндүк уюл деңиз музунун өзгөрүү өзгөчөлүгү жана механизмин ан сайын жакшы ийгерди.
1: Уюлда ушундай муз астындагы тайыз жер катмарынын тоош, нуру, магнит толкунун чогултууну алгач жолу ишке ашырдык. Мурда 200 метр ушундай туруктуу катмарда мындай иштөө бир кыйла аз болчу. Бүткүл түндүк муз океан климатынын өзгөрүүсүнө негиз биз дагы үзгүлтүксүз мамлекетибиз жасаган узун мезгилдүү адамсыз күзөтө туруучу кээ бир жабдууларды иштеттик. Эң жөнөкөйлөрдөн азыркы экология адамсыз муз пунктине чейин мамлекетибиз жасаган жабдуулардын түрү барган сайын толуктанды.
0: Эми назарыңыздар фушкай жаңылыктарда болсун. Акча мамлек өзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында автоуна камсыздандыруусуна жатпаган камсыздандырууларды универсал жөнгө салуу аракет долбоорун жарыялап, белгиленген чөлкөмдөгү кокус көрүлгөн маселе жана опорталдарга өөрүлүп, тартипсиз атаандашууну сызыл жөнгө салды. Сатууда азгыруу сыяктуу керектөөчүлөрдүн укук таламына зыян жеткирген типик жоруктар жөнгө салынуунун түйүнү. Бул кесип иштери керкана мүлк камсыздандыруусу, үй мүлк камсыздандыруусу, курулуш камсыздандыруусу сыяктуу 100 ашкан камсыздандыруу түрүн камтыйт.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Жүнгонун APEC-теги башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 18

0: курулган. Бүт мамлекеттин 21 өлкөсүнөн келген 71 чебер жасоо, баалма сыяктуу 6 чоң салаадагы 64 түр боюнча жарышат. Жарыш 9 айынын 22 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. 70ге жуук мамлекет жана райондон 1400ге жуук чебердин бир сахнада өнөр жөндөм боюнча таймашуусу күтүлүүдө.
1: Бүгүн 25 кезектүү Ханзу тил көпүрөсү дүйнөлүк ташуу окуучулары жүнгө тил жазуу жарышы жер шаары акыркы чечүүчү жарышы Фужен шаамында өткөрүлдү. Ушул кезектүү жарышта жер шаарындагы 140 канча мамлекеттин жалпы 50 канча миң чеберин жарышка катышууга электирди. Мында 280 канча жарышка катышуучу ары көрүүчү топ чебери чакыруу боюнча жүнгөгө акыркы чечүүчү жарышка катышууга ары көрүүгө келди. Ханзу тил көпүрөсү курулган 25 жылдан бери 460 канча мамлекеттин 1,800,000 ашуун жашын качууга электирди.
0: Иран маалымат аранжылардын 22 күндөгү кабарына караганда Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи айланадагы мамлекеттер, ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди АКШнын Иранга козгогон экономика согушуна катышпастыгын, болбосо Иран аны жоосу деп карай турганы жөнүндө эскертти. Резаи эгерде бирер мамлекет аракет колдонуп АКШнын Иранга козгогон экономика согушун колдосо, Парыс колтугу жана Кормуз деңиз кысыгынан бир тамчы нефт да чыкпайт, Ирандагы Парыс колтугунан нефт экспорттоочу башка линияларга кадалат деди. Иран ислам кеңешинин башчысы Галибаф ошол күнү АКШ Ысыр Альяны деп өктөмдүк аракеттерди жолго коюп, АКШнын башка ынтымакташтарынын талабына бүткүлдөй кайдыгер карады. Ал мыналарды билдирди. Иран кошуна мамлекеттер жиберген зор мөлчөрдөгү маалыматтарды тапшырып алды. Мазмуну райондун жаңы коопсуздук орундаштыруусу жана экономика кызматташтыгына катыштуу. Өз билги 106 район тартиби болгондонан тынчтык жана коопсуздукту чыныгы алып келе алат. Иран маалымат аралжыларынын 22 күндөгү кабарына караганда Иран куралдуу бөлүк баш штабынын колбашчысы Бахер Зади ошол күнү мыналарды билдирди. Катар жагынан кармап алынган 3 Иран учкучунун ден соолук абалы жакшы эмес. Ал Катарды бул учкучтарды жабдуулары толук доктурканага которууга үндөдү. Ары калмап калынгандарды Иранга кайтарып берүүнү талап кылды. Ушул айдын баштарында Иран Ирандын 3 учкучунун быйыл 3-чү айда АКШ армиясынын Катарда туруштуу базасына сокку урганда Катар аскери жак жагынан кармап калынганын айткан. Катар муну мойндобаган.
1: Канада зунлиси Кани 22 күнү Канада АКШ соода сүйлөшүүсүнүн бузулган жөнүндө майданын жалпы этке түшүндүрдү. Кани мындай жарыялады. АКШнын 20 миллиард доллар наркындагы Канада товарларынан 50% таможня бажын ала турганын көздө кармап, Канаданын тең сомалуу кек алуу мүнөздүү таможня бажы планы 9 айдын 8 күнү чыныгы күчкө ээ болуп аткарылат. Кани мындай билдирди. Каршы жаза таможня бажы сүт түшүмдөрү, болот темир, үй электр жабдуулары, кагаз боткос жана кагаз жасоо сыяктуу көптөгөн салаларды камтыйт. Кани мындай деди. АКШ жак сүйлөшүүнүн эң соңку мезгилинде экономика жакта ылайыктуу болбогон, калыс болбогон ары Канаданын таламына зыян жеткире турган жаңы тароону ортого койду. АКШ жактын бир катар талаптары ашкерленди. Алар нактылуу экономика өнөктөштүк байланышын курууга чыныгы күч чыгарбады. Кани дагы мындай билдирди. АКШ жак АКШ Мексика Канада келишими сыяктуу мурда бар болгон эркин соода келишимин кайра-кайра капарына албай, сыртка карата өтө начар сигналдарды таратты. Канаданын көптөгөн өлкө башчысы 22 күнү алардын Канада Федерация өкмөтүнүн чечимин колдой турганын, АКШ жактын басым түшүрүүсүндө Канадага пайдасыз келишимде тил табышуудан баш тарта турганын билдирди.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө кирхандар курууга катышкан Танзаниянын Жулиас Найерери суу электр станциясы 22 күнү расмий иштетүүгө кириштирилди. Аталган түрдүн жалпы генератор суюмдулугу 2,115,000 киловаттка жетет. Танзания зунтуңу Хасан ишке кириштирүү аземине катышты, ары мындай билдирди. Аталган суу электр станциясынын учурда камтыган электр күчү Танзания электр камтоо жалпы мөлчөрдүн жарымын ээлейт. Аталган мамлекетке ого бөтүргөп өнүгүү мөртүн жаратып, экономика өнүгү жашоо үчүн бир демжий күч өтөт.
1: Сырия убактылуу өкмөтүнүн тышкы иштер министрлиги 22 күн билдирүү жарыялап, Сыр Альянын Адамс учагынын Сыриянын Ордо калаасы Дамашктын жакын айланасындагы райондо бир автоунаага чабуул коюп, карапайым элдин жаракаттануусун келтирип чыгарганын катуу айыптады. Билдирүүдө чабуулдун Сыриянын мамлекет ээлик укугуна жана территория бүтүндүгүнө оор кол салганы айтылган. Жакынкы мезгилдерде Сыр Алия көп жолу Сырияга чабуул жасаган. Сыр Алия мамлекет коргонуу министри Катыз 22 күнү Сыр Алия мамлекет коргонуу армиясы 18 күнү Сыриянын батыш түндүк бөлүгүндө Идилип өлкөсүндөгү бир аскер учак жайга абадан чабуул жасаганын айткан.
0: АКШ маалымат аралжыдарынын 22 күнкү кабарына негизделгенде АКШ Нью-Йорктун түштүгүндөгү Федерация райондук сот мекемесинин сотчусу Варгас 21 күнү АКШ өкмөтүнүн 75 мамлекеттин өтүнүч берүүчүлөрүнө көчмөндөр визасын таратууга тыйым салуу буйругу законго кайчы деп өкүм чыгарды. Ары ар кандай ушул саясат себептүү виза берүүдөн баш тартуу чечимин күчтөн калтырган. Кабарда бул АКШ өкмөтүнүн сырттан келген көчмөндөрдү басынтуу аракетинин дабыр жолу жеңилишке учуроосу деп айтылган. АКШ КОУЯны быйыл 1 айдын соңунда 75 мамлекеттен келген көчмөндөр визасына өтүнүч көчүрүүнү кабылдоону убактылуу токтоткон. АКШ маалымат ыраждарынын аскердөөсүнө негизделгенде таасирге учураган

0: мемлекеттер Сомали, Орусия, Бразилия, Иран, Египет сыяктуу уларды камтыйт.
1: Жүнгө жет түрөөнү өлчөө станция торунун расмий өлчөп бекитүүсүнөн издегенде, Жапония Бенжоудауда бүгүн таң саарда 5.8 балл жер тиреген. Жапония маалымат аралжыларынын кабарына негизделгенде, жер түрө борбору Сычын ооданынын түштүк бөлүгүндө, Токио сыяктуу көптөгөн жерлерде жер түрө көрүнүктүү билинген. Жер түрөдө аз болгондо 37 адам жаракаттанган.
0: Чушу күз мезгилинин экинчи маалы. Тамыз ысыктын күчү акырын тартылып, күзгү көрүнүштөр токтоосуз кеңирди.
1: Көрсөтүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрүнгөсүн көрөбүз.
0: Чуу сөзү кетти деген мааниде. Чушу жай деминин соңуна чыгуусу. Бардык заттар ичине карай толуп, өмүрдүн бышып жетилүүсүн секин бүтүрдү. Кеч бышычу шалы жашыл турганда, эрте бышычу шалы бышып саргарап. Шалы айдосунда шалынын жашылы жашыл бойдон туруп, саргарганы саргарып болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Деңиз жээндеги балыкчылар дагы балык улоо мезгилин тосуп алып, желкени көтөрүп сапаргаттанып, кеме кампасы балыкка толду. Байыркылар мамлекетти Шожи деп атаган. Мындагы жи каты ачтыкты билдирет. Бүгүн биз чоң азык карашын айтып, назар чөлкөмүбүз ан сайын кеңирет. Тоо, суу, токой, айдоо, көл бар жерде мол түшүм көрүнүп турат.

мамлекеттин энергия коопсуздугун жана экономика коомдун байсалдуу жүрүшүн коргоодо стратегиялуу маңызга ээ. Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу байлык жалпы мөлчөрү 2,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40,6% түзөт. Бүгүнкү күндө Шинжаң көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушу 3 жылдык аракет планынын жолго коюлуусуна ээрчи, автоном районубуздун көмүрдүн төмөнкү чегин камсыздоодогу кайра таан сайын ашып, учурда бүт Шинжаң боюнча Чыгыш Жоңгар, Комул 100 миллион тонна даражадуу 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, орточо бир кудуктун түшүмү курбаты жылына 5,500,000 тоннадан ашып, үстү ачык көмүр кендердин өндүрүш курбатынын түзгөн салыштырмасы 70%га жетип, чоң типтеги замандашкан кен кудуктарынын үйүрүлүшү берекети секин-секин көрүнүктөндө. Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоодогу негизги кен райондорунун бири болгон Сантанху кен району Шитомей 1-нчи номерлуу үстү ачык көмүр кенге киргенде, адамсыз кен чугактоонолору жаңдан казган көмүрлөрдү тартиптүү ташып, технологияны өзгөртүп, сапатын башкарып тизгиндөө жана ажаты боюнча буйрутудай 3 чоң өзөктүү иш-чаралар аркылуу керхананын көп катмарлуу түшүм менен камдоо түзүлүшү, базарга ылайыкташуу мүнөзү менен өзөктүү асарышы үчүн көрүнүктүү күчөттү. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташымалдап сатуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Янхуйван мындай деди. Окшобогон район, окшобогон түркүмдөгү көмүрдү сыртка сатуу ажатына ийкемдүү ылайыкташтырып, алдыңкы жарым жылда сыртка ташуу жалпы мөлчөрү 11,090,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 31% артты. Шинжаңдын көмүрүн Ички Монголга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Жаңсууга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Аңхуйга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Шандонго киргизүүнү уландуу кеңиртебиз. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын энергия жол система курулушудагы тездигин зор даражада ашырууну ишке ашырды. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 4-нчү линиясы Шинжаң бөлүгү курулушуна газ киргизилип өндүрүшкө киришип, Жаңжумяо, Ном темир жолу, Колмут Корда темир жолу сыяктуу алгырыктуу темир жол курулуштары иштетүүгө киришти. Байыл алдыңгы жет.

0: Айда Шинжаң темир жолу жалпы бүтүргөн Шинжаңдын көмүрүн сыртка тасмалдоо мөлчөрү 58 819 100 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.5% артты. Сыртка жеткирилген жалпы электр мөлчөрү окшош эле тез артып, сыртка жеткирүү көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдин жаң бийиктигин жаратты. Шинжаң электринин Чоңчиңге киргизүү Комул Чоңчиң плюс минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыгаруудагы тұрақтуу ағым құрылыштың өзөктүү телегейлештүрүүчү электр кайнары катары. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги оор энергия Шинжаң шериктигинин көмүр электр түрү үздүксүз түрдө электр энергиясын арыстагы Чоңчиңге жеткирүүдө. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги оор энергия Шинжаң шериктиги базар ачып, өнүктүрүү бөлүмүнүн жооптусу Гаобин мындай деди. Былтыр 6 айда генератор группасы өндүрүшкө киришкенден бери быйыл 7 айдын 30 күнүнө чейин Чоңчиңге жеткирген электр жалпы 6 миллиард 820 миллион киловатт саатка жетип, райондун жаң энергия менен жогору белестин тескөөгө катышкан электр 1 миллиард 680 миллион киловатт саатка жетип, Чоңчиң шаардын экономика коом мүлгүсү жана батыш түндүктөгү беш өлкө автоном райондун жаңы энергиялуу электр мөлчөрүн сарптоосуна күчтүү тирек болду. Башчы Ши Цзиньпин Шинжаң борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, байлык артыкчылыгы жана кесип негизин такынчыктап, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсү керек деп баса көрсөткөн. Автоном районунун учурда чоң типтеги көмүр менен камдоону камсыздоо, нефть газ өндүрүш иш кошуу жана запас сактоо, көмүрдөн жасалган май газ өндүрүш курбаты курулушу жана техника запасы, таза энергияны ачып өнүктүрүү пайдалануу сыяктуу энергия менен камдоо базасы курулушун зор күч менен жылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тээлөө жүргүзүүнү ан сайын ишенчиликтүү Шинжаң атындагы энергия камсыздоосу менен камдады. 15-ci 5 yıllık çosporda jakşı baştap Can Sabar'da Çımır Khan'ı bilger Leyla.
1: Быйылдан бери Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги каттоо негизги жааптуу курулушун бажымдатып, сапатын өстүрүп, биринчи айдан жетинчи айга чейин топтун жалпы ишке ашырган тижарат кирешеси 15 миллиард 434 миллион юан, пайда жалпы соммасы 753 миллион юан, туруктуу мүлккө салган каржысы 20 миллиард 122 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 39.5% арткан. Эми станциябызга барчылары Кауман Хуй таңшы өчөндөрдүн кабарынан укасыздар. Учурда мамлекет таш жолу 218 линиясы Нараттан Балгын Тайга чейинки таш жол түрү толук тездикте жылыштатылган. Түрү биринчи кырдаарлык бөлүгү курулушунак майданында асфальт төшөө, тоннель курулушу, жол улуу кошумча курулушу окшош арымда кулаш жайылдырылган. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт узундугу 12.8 км, көпүрө тоннелдин бийиктиги 77% жетет. Биринчи кырдаарлык бөлүк түрүнүн орун басары директору Каулалы кабарчыга, учурда жалпы толкулуу курулуш жүрүшүнүн 95% бүткөнүн айтып мындай деди. Учурда негизинен жол бетине асфальт төшөлүп жатат. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин тоннел ичи, жол бети, машина электри, кошумча жабдуулары окшош арымда чукул жылыштатылып, жол улуу кошумча курулушу көп түйүндө төшөлүп жумуш иштелүүдө. Түрү курулуп бүтүп, аптоуна каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга чейинки жол жүрүү убакты 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн жогору берекетте жылыштатылуусу Шинжаң каттоого каржы салуу тобунун быйылкы негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып берекетин арттыруусунун кичирейтилген көрүнүшү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин каттоого каржы салуу тобу түйүндү таш жол түрү курулушун бар күчү менен жылыштатуу менен бирге жол асыроо Тейлөө районунун сапатын өстүрүп даражасын ашыруу, элге оңтойлуу жабдууларды өзгөртүү сыяктуу эл турмушу курулушун тыңгылыктуу кулаш жайдырган. Жалпы 698 км жол бетин асырап бүтүп, жылдык нишанды бүтүрүү салыштырмасы 93% жеткен. Жаңыдан 56 электр зарядтуу аптоуна ордон 10 жердеги жүк аптоуналардын ашаан электр зарядтуу пунктин салып, 41 жердеги Тейлөө районунун 608 картаңдарга ылайык келген олтуруп ажатынан чыгуучу орундун даражасын өстүрүп өзгөртүп, токсуу түрүгүн сыяктуу 5 жердеги Тейлөө районундагы 10 айдоочулар үйү курулушун бүтүрүп, жылдык милдетти бүтүрүүнүн түзгөн салыштырмасы 63% болуп, жол торунун жол жүрүү сапаты менен айдоочулардын сапарга чыгуу туюнусун жан жактуу өстүргөн. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу Керхана өнүгү ысылат бөлүмүнүн башчысы Мухай Фың Топ бүт жылдык нишанга кадалып, түрү курулушуна бар күчү менен аз салып, жол тору тейлөөсүн жакшыртып, акыл идиректүү каттоо системасынын даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Үчүнчү мезгилде курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай курулушунун көмүскө курбатын терең казып, ан сайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырабыз. Ошону менен бирге, жаңыдан аптоуна каттаган жол бөлүктөрүн жүргүзүү камсыз досун жакшы иштеп, бир жердеги Тейлөө районун акыл идиректүү башкаруу өрүшүн торго чыгаруу, 12 жерде санарыптештирип, өзгөртүү жана ашып калган электр зарядтоо мамсы курулушун бүтүрүп, ачал. Энчи негизги темалуу Тейлөө району жана 8 жердеги айдоочулар үйү курулушун жылыштатып, жол тору каттоо берекети менен элге оңтойду Тейлөө деңгээлин өстүрөбүз.
0: 8-нчи айдын 22-нчи күнү Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыры, зат алмаштыруу өнөкөт оорусун санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу техникасы топтому жана биңтам менен жергиликтүү шай кешип, алдын алып даярдоо жансыз темасы курулушу жана үлгү көрсөтүп жайылдыруу түрү Үрүмчү шаарында башталды. Бул Шинжаңдын ден соолук жана саламаттык сактоо саласында туңгуч ирет баш болуп мамлекеттин илим техника борчундуу түрүн үстүн алуусу болуп эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Левкайдын кабарын угасыздар. Болтур быйыл 3-чү айда мамлекеттин өсмө оорусу, жүрөк, мээ, кан тамыр, тынык алуу жана зат алмашуу мүнөздүү оорулардын алдын алып дарылоону изилдөө орчундуу түрүнө киргизилген. Автоном райондук эл докторканасы баш болуп Шинжаң медицина дашөөсү, Шиханза дашөөсү, Бээжин дашөөсү, чуңкуу оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору сыяктуу 10 оору менен биргелеши ортого өткөлгө асылган. Түрдүн тургузуусу жана жолго коюлуусу Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыр зат алмаштыруу өнөкөт оорусунун алдын алып дарылоо азыркы абалы менен тике катыштуу. Жер аянты кеңири, негизги катмар дарылоо байлыгы, жетиз сыяктуу каражаттардын таасиринен улам карыктын дарылануу өздүк наркы кичине жогору болуп, доктурканадан чыккандан кийин уланууну башкаруу жүзөрүшпөй келген. Биңтам менен жергиликтин дарылоо саламаттык сактоо системасындагы байлык жайгаштыруу, маалыматты өз ара алмаштыруу, шай кешип баруу сыяктуу жактарда чектемеге учураган. Андан сырт Шинжаңда 10 жыл жолго койгон жалпы эл саламаттык текшерүүсү өнөкөт оору опурдалдын алдын божомолдоп күзөтүү жана акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү мыкты сандуу маалымат негизи менен камдыган. Автоном райондук эл докторканасынын башчысы Яң Иннин тааныштырып мындай деди. Өз билги тизгиндөөгө боло турган Тяньшан, Юкан, чоң модели жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардоо ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнарлуу саламаттык сандуу маалыматын жогорулаштыруу кыйын болду. Биңтоон менен жергиликтин маалыматсыз темасы камары жогору бору, негизги катмардан акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбат алсыз бору сыяктуу кептештерди күз сара чечип, төө бир кеп текшерүү, акыл жөндөмдүү кийлигишүү, бүт барышын башкарып тизгиндөө, өнүмүн баруудан турган төрттү бир толукташтырган санарыптуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып дарылоо үлгүсүн куруп, алдын алып дарылоонун борбордук негизин оору дарылоону борбор кылуудан саламаттыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын төрү санарыптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө курбат ыйгаруу жана биңтоо менен жергиликти жогорулаштырудан турган эки линияга үйрөлүп, алты бара изилдөө системасын тургузуп, сандуу маалымат өрүшү курулушу, төө бир кеп текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет кийлигишүүсү, биңтоо менен жергиликтүү шай кешүү майдан көрүнүшүн текшерип дарылдоо, одан чөлкөмү дарылоо ортоктулуксу боюнча үлгү көрсөтүү жана саламаттык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт чиле алткагын камтып, опурталдан алдын сигнал берүү, төө бир кеп текшерүүдөн уландуу кийлигишүүгө чейин бүт барышы башкарылган өнөкөт оорулардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңсыз темасын күз сара кура турганын билдирип мындай деди. Негизги катмар саламаттыкты сактоо дарылоо аппараты да чоң докторканалардын техникасын колдонуп, арыс аралыктан күзөтүп, өлчөп, таары текшеп берүү, AI-ды жардамчы кылган негизги катмар оору мүнөздөсү, биңтоо менен жергиликтин архивдерин өзара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп башташтыруунун ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли биңтоонун жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги арул калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү, сызыл болгон саламаттык башкаруу тейлөөсүнөн баарлан алышат. Билүүгө караганда түрүү сынак түйүндө алды менен жолго коюу, акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүпчүлүктү атылып, алды менен түйүндө сынак куруучу одан жана үлгү көрсөтүүчү туган майдандарда колдонууну текшерип табылды, улашып жайдырылып, акырындап кеңиртип

0: Эң акырында бүт Шинжаң Бингтонду өз ичине камтыйт. Бүт каптатууну ишке ашырат экен.
1: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң даш өсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан окуңуздар. Шинжаң даш өсүнүн Кашкар мектеп району түрүү курулуш нак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги толкуу курулуштарына сырткы дубалы таза ирэттүү болуп, ичин жасалгалоо курулушу негизинен бүттү. Шинжаң даш өсүнүн Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк капталына жайгашкан болуп, мектеп районунун жоспорлонгон курулуш жалпы аянты 702 000 чарчы метр, жалпы салынган каржы 4 миллиард 210 миллион юан болуп, бүт толкуу курулуш 3 мезгилге бөлүп салынат. Жүнгү курулушчулук тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Жэнгоң тобу чектүү шериктиги Шинжаң даш өсүнүн Кашкар мектеп району түрүнүн аткаруу директору Чэн Шү кабарчыга мындай деди. Азыркы түрдүн биринчи мезгилде курулушу 7 жеке толкулуу курулуш жалпы курулуш аянтынын 111 500 чарчы метри толук бүттү. Булар негизги толкуу курулмасы, ичин жасалгалоо, сырткы курулуш, шаар иштери, негизги жабдуулары жана жашылдандыруу телегейлештирүү сыяктуу толук курулуш мазмунун камтыйт. Түрү азыр жалпы бетке сынак жүргүзүү баскычына кирди. Кашкар аймагындагы туңгуч кош алдыңкы катардагы жогору окуу жай окутуу түйүнү катары Шинжаң даш өсүнүн Кашкар мектеп району Саманбап айыл чарба, токумачылык кийим кечек, энергия чөйрө сыяктуу жергиликтүү өнүгүүсүнө ылайык келген артыкчылыктуу илимдерди түйүндү жайгаштырып, акыл директүү айыл чарба шояна, акыл жөндөмдү жасоо, Саманбап кесип шояны сыяктуу 12 окутуу бирдигин тургузуп, негизги мектеп району менен кайчылашып өнүгүп, артыкчылыктарды өз ара толуктоон ишке ашырат. Чэн Шү мындай деди. Жыйынтыктоо кылдаштырып, жогорулатуу кызматын уланды кулаш жайдырып, ар түрдүү жабдуу шаар жагдайын бүт күчүбүз менен жакшыртып, туңгуш түркүмдөгү окуучулардын окууга шыдыр кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, окутуучу окуучуларга жакшы үйрөнүш турмуш чөйрөсүн жаратып беребиз.
0: 8-нчи айдын 22-нчи күнү күнлөн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңдын өзгөчө биологиялык гликопептид өндүрүш линиясы расмий ишке киришти. Автоном райондун түйүндү изилдеп өнүктүргөн түрү катарында бул өндүрүш линиясы тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп мөлчөрү менен өндүргө чейинки секирүүнү ишке ашырып, Адагат, эттүү соңгура сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө байлыгын тике чоң саламаттык кесиби сахнасын арап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын убастары. Шериктик өндүрүш цехинде ар бир тал чакылыкчылыгынын өндүрүш линиясында керемет буюмга айланып чыкты. Алдын кайруу техникасы аркылуу 24 сааттан кийин бөмө кошулмалар кан сайын жогору болгон гликопептид материалына өзгөрдү. Гликопептид полисахарид желеси менен пептид желеси валенталуу бириктирүүдөн калтанган биоактив зат болуп, табигый соо чийки материалындагы алтын курам деген коо зат менен аталат. Чуңгу илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алка изилдөө орду биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавка тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85% жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү күнлөн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Жүнгү курулуш илимдер академиясынын академиги Гуанхуашы тобу жана Жүнгү илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы изилдөө орду менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ чөрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу, активдик курамы агып кетүүдөй кыйын маселелерди чечкен. Чыңы удандык Алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлиң тааныштырып мындай деди. Биздин жың Алагатына ичкерилей иш кошуу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 юан болду. Эгерде биз Алагат поли пептид менен кандай турган болсок, 1 килограммы 3000 юан болуп, нарк чагында 6 эсеге жакын өсөт. Учурда күнлүн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый гликопептид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн саламаттык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат

glikopeptit негизинде төр жаңдан, кетра, этти соңгура, чылан, жаңгак, карагат, чычырганак сыяктуу өзгөчө гликопептиттин жаңдан көбөйтүп, шинжаң өзгөчөлүгүндөгү гликопептит түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Яңшаудуң мындай деди. Алдыбыздагы 5 жылда көңүлдөн жеңген Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуруу шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан

0: бул Тарым дарыясы нефт айыруу шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасагандан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган 0 номерлуу автоунаага иштетүүчү салерка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңгуш түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып келип, Кыргызстан Алфа нефт шериктигине тапшырып берилет. Артынан чек араттаган ташымал аркылуу жергиликтүү базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызылтескеп, кесип атаандашуусу күн сайын чечким болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Тарым дарыясы нефт айыруу шериктиги оңутту колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландадагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жүнгө нефт химиясы Тарым дарыясы нефт айыруу чектүү жооптуулук шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шудиси, кошумча орун басары директору Ван Юнфей мындай деди. Кийин карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызылжак иштеп, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жаптуунун оору жүктөмдөө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бул жолку кызматташуу карханалардын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болуп эле калбай, өнүгүү мейкиндигин кеңиртет. Ошондой эле Жүнгө Кыргызстан нактылуу соода кызматташуусундагы бир демчиги тереңдештирет. Шинжаңда нефт химия түшүмдөрүнөн Орто Азия базарына тереңдей кирип, бир алкак бир жолду ортоо курган мамлекеттердин энергия коопсуздугун камсыздап, райондордун энергияны өз ара туташтыруусун тереңдештирүү үчүн салым кошот.
1: 8 айдын 22 күнү божомол менен жалпы 500 миллион юан карыз салынган Кутубей ооданы, Хуафы, Үрөөнгө иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтүү пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңде иш кошууга чейин толук желени жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар.
0: Хуафу Үрөнгө иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрү жалпы тулкусу пахта үрөнүнө иш кошуу зауыту суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80,000 мо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасын өз ичине алат. Пахта үрөнүнө иш кошуу зауыту жаңыдан жылына 5,000 тонна даргачыланган пахта үрөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9 айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке бапестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80,000 мо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасы, пахта асыл сортун жетиштирүү, өлчөмдөштүрүү эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кулаш жайдырат. Хуафу Шишяң жарнак чектүү шериктигинин орун басары лидери. Шинжаң Хуафу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотинг мындай тааныштырды. Бул туру Кутубейден орун алып, Хуафунун жогору агынында пахта үрөөн кайнарын жайгаштырып, пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңде иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңиртип, пахта бүт кесип желесин кош багытта узартуу баа наркын өстүрүүнү түртмөктөдөгү зарыл стратегия эсептелет. Хуафу Шинжаңда алда качан пахта иш кошуу зат жүгүртү соодадан тартып жибирүү кездеме токуу пайпак токууга чейинки бир толкулаштырган толук камдоо желесин курган. Бул түрү орун алгандан кийин Хуафу үрөнчүлүгү Кутубейдин сапаттуу пахта байлыгы жана асыл сорт жетиштирүү негизине толук сөөнүп, жергиликтүү пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү, акыл жөндөмдүү иш кошуу, запас сактоо, телегейлештирүү сыяктуу кесип желеси бөксөлүгүн толуктап, 500 туруктуу жумуштандыруу жумуш орду менен камдап, жергиликтеги калктын жакын жерде өз жеринде жумуштануусу, кирешесин туруктуу арттырууну өнүмдүү түртмөктөйт. Кутубей Одандык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шудиси Ма Жэньминь мындай деди. Пахта кесибинин жогору кошулма нарк багытында тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Түр бүткөндөн кийин Одан чөлкөмү өнөр жай аракет энергиясын дагы бир демчи чыйралтып,

0: калыкты жакын жерде жумуштандырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болот.
1: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы караштуу район ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамиле салынмасын улаандуу арттырууга жиректеди. 6 айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угасыздар. 6 айдан бери уландуу ысык аба ырайынын таасиринде Күчүм ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчылардын буудайы чүгөрүсүндө кургак ысык шамал, дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Күчүм ооданы ЧБК шаарчасы Сәншиху кыштагынын кыштак тургуну Чүйхоң Биң өстүргөн 2660 моо чүгөрүнүн түшүмү окшобогон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинен текшерип зыянды бектүүсү аркылуу анын 800 моо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңха бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Күчүм уудандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауюң Чиян кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Чүйхоң Биңдин санаасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери автоном районунун саштык коопсуздугу, өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо үч чоң өзөккө үйрөлүп, чан жактыруу, кеңири каптаган төмөн босогору жалпыгандарыптуу камсыздандыруу тейлөө системасын жаратты. Ачтык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаалы, буудай, чүгөрү үч чоң ачтык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну улаандуу жайылтты. 6 айдын акырына чейин бүт автоном район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо суммасы 31 миллиард юандан ашты.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери. Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, абат ууданынын 4-нчү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаосиң Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, абат ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болуу да кызарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы Фачаң Аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай уну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюндоо алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шериктиктин башка иш белгилөөчүсү Функай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы одан шаарларды камдоодон сырт алыста Жэжиаң, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сянши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай уну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ундун базарда сатуу жолу дагы предемчи кеңирет. Кийин карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаосиң Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду баштан бойго айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн зарыл туткасы кылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу системасын жылыштатты. 2025 жылы 9 айда абат буудай уну боюнча өтүнүч берүү кызматын баштагандан кийин Шаосиң Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду биринчи болуп киришип, нак майданда жетекчилик кылып, из кубалап көзөмөлдөп айдактап, өтүнүч берүү кызматынын ири буйру жол жүрбөй, жогору сапатта жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Ошону менен бирге Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндү түрдө түшүм сапат коопсуздугун текшерүү, азыктык сапатын баалоо текшерүү жана үчүнчү жак кесип жактан кеңеш берүү тейлөөсүнө иштеткен. Азырга чейин Шаосиң Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун колдоосунда абат ооданы абат Нашке Коону, абат Манго Өрүгү, абат козу эти, абат буудай юну сыяктуу төрт мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн жеңиштүү моюндаткан. Ал эми жашыл азык түлүк моюндоо саны бешке жеткен. Абат оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү тейлөө борборунун орун басары мудуру Ваң Чаң мындай деди. Шаосинг Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жардам берип жөлөсүндө биз ар түрдүү өтүнүч берүү кызматын жогору берекетти бүтүрдүк. Кийин карымда биз баш атынан башкарып тизгиндөөнө сызыл жакшы кармап, айыл чарба түшүмдөрү сапат төмөн чегин кайтарып, мамлекет менчигиндеги алтын маркелерден жакшы пайдаланып, жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун кеңиртүүгө өбөлгө болуп, калың дыйкан түтүндөрдү кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
1: Жакында толтура 5000 жашке жакын ара түркүктүн сапаттуу кечип жа турган коонду жүктөлгөн 2.5 чиркөө автоунасы Комул шаары ара түркү ооданын Ном шаарчасы Шиван кыштагынан аттанып Чоңчун шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды убастары. Ар жылы 8-нчи айдан 9-нчу айга чейин ара түркү ооданын Ном шаарчасынын кечип жа турган коонунун Чордондуу базарга салынуусунун алтын мезгили. Жергилик бүтөнчө акыр тала климаты, жетерлүү күн нуру жана сапаттуу суу топурак шартына сүйөнүп жетиштирип чыккан Шижоми, Шимми жирелеш коонунун ширинеси тодук, таттуулугу ылайыктуу даамы эремес сатуу жолун жыдырлаштыруу үчүн Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы ара түркү ооданы камдоо соода кооперативи сыяктуу көп тармактар менен биргелешип Чоңчиңдин Шинжанга шаандуу жардам берүү байлык артыкчылыгына сүйөнүп Шинжаң сыртындагы сапаттуу өндүрүү сатуу базарын төөп чиркештирип керектөө боюнча чөлөп жардам берүү кошулган тике сыртка сатуу үлгүсүн жаңырык жаратып жолго коюп коондун айдоо башынан Чоңчиң акыркы уч базарына тике жетип баруудай кемелдүү сатуу жери жолун ачты. Коончу Инжан Хой мындай деди. Мен быйыл 80 модон ашуун жерге коон өстүрдүм. Камдоо соода кооперативи Чоңчиң Шинжанга шаандуу жардам берүүсүндө курулган өрүш аркылуу коонду саттык. Өкмөткө чоң рахмат. Шинжанга шаандуу жардам берүү кадрларынын бизди күз сара колдогонуна чоң рахмат. Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басары башчысы Саужын мындай билдирди. Чоңчиң Комул керектүү аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү, кесип аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматташтык механизмин сызыл тереңдештирип, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатууну чиркештирүү системасын сызыл кылдаштырып, Комулдун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жолун токтоосуз кеңиртти. Кийинче Шинжанга шаандуу жардам берүү данакерлик ролун көрсөтүп, көп тармактар биргелешип аракеттерин күчөтүп, керектөө боюнча жардам берип жүрүү аркылуу өзгөчө кесипке күч кубаты ыйгарып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, эки жердин айыл чарба соодасындагы кош багыттуу кызматташуусун тереңдештирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуп, эки жердин өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырабыз.
0: Жың ооданы алагатынын жайкы мөмөсүн үзүп жыйноо кызматы жалпы беткей аякташуусуна эрчи, ар кайсы чоң кылдаттап ишчикерлей иш кошуучу карханалар өндүрүп сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Эми кабардан укасыздар. Шинжаң, Чимингшиң алагат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин өндүрүү цехинде жумушчулар жаңы алагат мөмөсүн жууп тазалап, вакуумдап, тоңдуруп жаңы сактап бир жаңсыл кылып, артынан алып жүрүүгө ылайыктуу жаңы алагат, алагат баринасы сыяктуу түшүмдөрдү бөлүп качалаган. Шериктик өндүрүү цехинин мудуру Шүлен Фаң кабарчыга мындай деди. Быйыл Завут районуна жаңыдан бактериясыз цех салып, 8 жаңы өндүрүш линиясын септеп, так күндөгү алагат жаңы мөмөсүнө иш кошуу мөлчөрү 50 тоннага жетти. 7-нчи айга чейин кархананын жалпы сатып алган иш кошуучу алагат жаңы мөмөсү 1500 канча тонна болуп, алагат түшүмдөрүн сатуу соммасында 20 миллион юанды ишке ашырып, 100 канча калыкты жумуштан дурууга баштаган. Шериктик өндүрүш цехинин кызматкери Ташо Жуан мындай деди. Мен бул жерге келгениме бир жылдан ашты. Үйүм менен болгон аралык абдан жакын, демейде маянам 3000 юандан 4000 юанга чейин. Жың ооданы болсо жүнгө алагат айлы. Алагат өстүрүү аянты 100000 моого жетет. Алагатка кылдаттап ичкерлей иш кошуучу керхана жана көмөктөштүк кооперативинен 40 түштү жетиштирип, 27 марке жаратып, 40 түрдөн ашуун түшүмдүү ачып өнүктүргөн. Быйыл жың ооданы алагатынын жайкы түшүм мөлчөрү 3300 тонна, чама менен түшүм наркы 43 миллион юандан ашып, бүт оодандагы 1200 жакын өстүрүүчү түтүндү туруктуу киреше арттырууга баштайт.
1: 8-нче айдын 21-нче күнү Абдырам районунун 15-нче кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нче кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Иле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы башталып, бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 14 өкүл команда жарышка катышты. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү 3 кишилик баскетбол эрлер жана аялдар А группа, Б группа жарышы тең арымда башталды. Жарыш майданында маанай кызуу болуп, дене аракетчилер Коргоону чабуул ортосунда эпкинди тарашып, жакшы шайкешти. Жөрөлгөлүү 5 кишилик баскетбол жарышына салыштырганда 3 кишилик баскетбол жарышынын чабуул менен коргоону алмаштыруусу ан сайын тез, дене тиркешүүсү ан сайын чечкин болуп, кыска гана убакыт ичиндеги жогору күчүрлүктөгү беттешүү ар бир жолку бөсү, ар бир жолку карга топ атуунун санаркого толтурду. Карамай шаар өкүлдөр командасы эрлер Б группасынын мүчөсү Эрзат Мухадес мындай деди. Тоңгуч майдан жарышта деңгээлибизди калыптуу көрсөттүк. Илебизди камдаган майдандын жабдуулары аябай жакшы экен. Мындан кийинки жарышта сөзсүз ан сайын чымырканабыз. Иле ууласы өкүлдөр командасы аялдар Б группасынын мүчөсү Май Фей мындай деди. Бул жолку жарышта жеңип аябай кубандык. Шайкешүү дагы аябай жакшы болду. Эле ууласы өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Колян Юй мындай деди. Бул жолкусу жалаң эле ретке тургусуну талашуу жарышы болбостон, дагы да зарда бүт Шинжандын жер жерлериндеги чыгаан баскетбол командалары менен бикир алмаштырып үйрөнү, топ өнөрүн сынашуудай баалуу өрүш болду. Бул жолку оңтуп аябай кастарлайбыз. Ушул жолку Абдырам районунун 15-нче кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нче кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Иле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы 8-нче айдын 25-нче күнүнө чейин жалгашат. Жарышта уламдан улам илгерилөө ыңгайындагы жарыш түзүмү колдонулган болуп, көп айлампалуу сынаш аркылуу эң акырында ар кайсы группаларды ретке тургузууну чечип чыгат.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Турпан санарыпты акыл жөндөмдү жүзүм кесиби чоң мээси кечөө 8-нче айдын 23-нчү күнү торго чыгарылып сынак иретинде жүргүзүлдү. Жүзүм эгүүдөн сатууга чейинки бүт желесин туташтырууну сандуу маалыматты өз ара туташтыруу жана төп тейлөө менен камдайт. Турпан шаарынын жүзүм кесиби ушундан тартып санарыпты ишип, акыл жөндөмдөшүп, өнүгү жаң сапарын баштайт.
1: Кечөө 8-нче айдын 23-нчү күнү Шинжаң Би кубанычтуу бирлешме көңүл ачуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, бүт Шинжаңдан келген 9 иштен сырткы Шинжаң би үйрүмөлөрү Додан, Кара Жорго сыяктуу өзгөчө бийлерди алып келди.
0: 8-нче айдын 22-нчү күнү 16-нчы кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл ооданында башталды. 200-дөн ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген велосипед мүчөлөр жана чет элдик чеберлер шаар менен көл жээгиндеги жарыш жолунда таймашып, кооз көрүнүштөн үзүрлөнүп, велосипед мүнө кубанычынан баарланды. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштөндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөчөктө өткүнчү жаан жаап артынан орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы

15-ден 26 Celsius градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Celsius градусқа чейін ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 33 Celsius градусқа чейін ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Celsius градусқа чейін жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса, дикторлору Мамет Түрү Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 24-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат. Зээн чачылып, бирээр жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027 жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылык назарыңарда болот.

Апном райондук дарылоо камсыздандыруу идарасынын кабарына караганда, Шинжаң Уйгур Апном районунун узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып, 2026 жылы узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун Апном районубуздагы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап, 2027 жылы бүт Апном районубуздагы шаар айыл кыштак тургундары дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар кепелет жөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырып, 2028 жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү камдоо саясаты жолго коюу долбоорундагы саясат талабына өтүп, Апном районубуздун иш түзүмдүүлүгүнө шай келе турган узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү негиз

нен жолго коюлат экен. Узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо күтүнүү ажатын канааттандырууну максат кылат. Апнум районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп, Апнум районунун экономика, коомдун өнүгүүсүнө шай келген жалпы калкты каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган, адыл, бирдикке келген, коопсуз, калыпташкан, мүмкүндүк сызыл болгон узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип, жөндөмүнөн калгандардын узак мөөнөттүү күтүнүү негизги камсыздандыруу ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди. Бардык адам иштетүүчү орундар, ары идара, жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айыл кыштак тургундары катарлуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3% кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тескелет. Камсыздануга катышып, акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны, жумушчу кызматчылардын маяна жалпы суммасы, жекелердин акы тапшыруу түп саны ошол кишинин маяна кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандардын идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги картайганда күтүнүү акчасы болот. Шаар айыл кыштак тургундарынын акы салыштырмасы 0.15% башталып, кийинки ар жылы 0.5% ашып, 2030 жылга барганда 0.3% жетет. Муну жекелер менен өкмөт окшош салыштырма боюнча үстүнө алат. 18 жаштан төмөндөр ата энеси же закондо белгиленген башка багуучусу катарлуулар менен камсыздандырууга катышса болот. Айрым акы тапшырбайт. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өзү жана жакын туугандары узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусуна катышкан жеке акы тапшырууга иштесе болот. Мамиле камсыздандыруу жактан алгачкы баскычта оор даражадагы ажатынан чыга албагандардын негизги күтүнүү камсыздандыруу ажаты чечилет. Белгилеме боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырган ажатынан чыга албастык абалы узак мөөнөт уланган демейде 6 айдан жогору болот. Өтүнүч кылуу аркылуу баалап бекитүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узак мөөнөт күтүнүү тейлөө түрлөрү: негиздүүсү үй бүлөдө күтүнүү тейлөөсү, коомдук конушта күтүнүү тейлөөсү жана аппаратта күтүнүү тейлөөсүнөн турат. Узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалуу аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Апнум районубуз узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды жетиштирип, тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегелештирип, узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберлик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды: жер жерлер узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусу түзүмүн түзөлөштүрүүнү бир туташ калыпташтырууну илгери сүрүүсү, дарылануу камсыздандыруусу, маалия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык катарлуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп, түзүмдү түзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу жылыштатуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар, эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Сен чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Достор, биз оволу бир чакан текшерүү алып баралы. Төмөндөгү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөгү чыныгы абалдын канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып шыбыр сөз кайтарыңыз келип, натыйжада колуңуз эрксиз видеонун APP-сине түшүп кетип, эсиңизге келгенде жарым саат

ашуун өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле койгон нерсеңизди таба албайсыз. Сөз телиңиздин учуна келгенде капсыздан айтмай болгон сөзүңүздү айта албай калдыңыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай ыңгайсызданган түрдө сен алиги ким элең деген белеңиз. Мурда элдин баары жакшы көрчү, жакшы мүнөздүүңүз болгон менен азыр кичине ишке ачууланып, кимди көрсөңүз да көзүңүзгө сыйбайбы. Буларды тек жакындан бери катуу чарчаган чыгармын деп ойлочу болдуңуз. Көптөгөн адамдар баш оорубаса, не истейбесе, чоң мээ баары ойдогудай болот деген жаңылыштык болот. Бул чоң каталык. Сенин чоң мээң мурда эле жашыруун куткаруу сигналын берген болушу мүмкүн. Оорубаса, нестик болбосо да чоң мээ кызыл чырак жандырат. Мээнин чыныгы саламаттыгы дегенибиз чоң мээбиздин курулма жагында баштан акыры эң жакшы кемелдүүлүгүн сактап, эсте сактоосу калыптуу, ары жакшы тааным, көңүл күй жана аракет жөндөмүн сактай алган. Анын үстүнө нерв системасындагы оорулардын жалпылык саламаттык маанайы көрүнүктүү болбогонун көрсөтөт. Мамлекетибиздин мээ саламаттыгы маселеси жыл сайын жашташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соккусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымды кедергиге учуроо оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30-дан 50 жаш аралыгындагы орто жаштагылар узак убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узак отуруп аракет кылбастык, чоң мээ чектен аша чарчаса да толук эс алчу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын тосулусуна дучар болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу, электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонулуусуна байланыштуу жаш өспүрүмдөр да электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусунан алып барат. Эсте сактоо жөндөмү төмөндөө опурталына да туш келет. Көңүл бурууга тийиштүүсү: эгер чоң мээнин саламаттыгы закымдалса, көбүнчө кайтаргалы болбойт. Эгер көрүнүктүү оору белгиси байкалганда кол салып кирсе, өнүмүз зор даражада төмөндөйт. Ошондуктан эрте назар оодаруу, эрте коргонуу өтө маңыздуу. Чоң мээнин эрте алсыроосунан баш тарталы. Ал үчүн мына бир нече ишти жакшы иштөө керек. Биринчи, системалуу аракетти улантуу керек. Кычкылтектүү аракет, мисалы жөө жүрүү, суу сүзүү, жүгүрүү, велосипед минүү же би бийлөө чоң мээнин кан агуусун арттырып, чоң мээнин жеткиликтүү кычкылтек менен азыктык заттарга ээ болуусуна кепилдик кылуу. Экинчи, жеткиликтүү уйкуну сактоо керек. Ар күнү кечте 7-8 саат жеткиликтүү уктоо чоң мээнин керексиз заттарды жайгаштыруу системасынын жогору темп менен айлануусуна чебер болуп, мээдеги зат алмашуу жараксыз заттарын тазалаганда анан чоң мээ соо абалын сактай алат. Үчүнчү, нак маалында суу толуктоо жана ылайыктуу азыктануу керек. Жер жемиш, жашылча, мисалы карагат, кулпунай, боосай, пияз сыяктуулар жана кара ачтыктын курамында азыктык бууласы мол болуп калбастан, кээ бир витаминдер менен картайууга каршы заттар менен чоң мээнин саламаттыгын сактоого болот. Төртүнчү, кызыгууну жетилдирүүсү керек. Керегин алып керексизин чыгаруу мыйзамдуулугу бизге чоң мээнин да дайымдуу колдонула турганын, иштеткен сайын жаш жашоо күчүн сактайла турганын эскертет. Бир эки түрдүү өзүнө шайкешүүчү кызыгууну тандап, мээни колдуу жумшап, бүткүл денени аракеттендирип, денени жандандырса мээ да сергек болот. Бешинчи, тамекиден тыйылып аракты чектөө керек. Тамеки тартуу таануу жөндөмүн төмөндөөсүн тездетет. Мындан бөлөк тамекинин курамындагы никотин, кокис майы сыяктуу зыяндуу заттар болот. Булардын баардыгы кан тамырдын ички кыртышын закымдап, артерия кабыгынын катуусун тездетип, мээ кан тамыр ооруларынын туулуусун арттырат. Аракты мөлчөрдөн ашык ичүү чоң мээ нерв жеткирүү заттарын калыптуу жеткирилүүсүнө кедергилик жасап, мээ клеткаларынын өлүүсү менен мээнин жыйырылуусун келтирип чыгарат. Булардын баардыгы чоң мээнин ойлоо, чечим жасоо жана шайкештирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. 6. Кандагы кантты, кандагы майды жана кан басымды тизгиндөө керек. 7.
жакшы коомдук карым-каттоону сактоо керек. Жакшы карым-каттоо байланышы депрессия упурталы жана басымды төмөндөтөт. 8-чи

Мөөнөт боюнча ден соолукту текшерип туруу, ар 1-2 жылда бир ирет мээ саламаттыгын текшерүү аркылуу тааным кедергиси, мээ кан тамыр ооруу өзгөрүүсү сыяктуу порталды эрте байкоого болот. Эртерээк ийгилишүү аркылуу ооруу жагдайын көрүнүктүү жакшыртууга болот. Чоң мээнин саламаттыгы ар бир адамдын зарыл жумушу. Тек мээнин саламаттыгын сактаганда гана дене функциясы менен руханий психикалык маанайдын тепе-теңдигин сактоого болот. Чоң мээни коргоодо күндөлүктүү майда барат иштерден баштап киришип, жакшы турмуш аргасын сактап, дене чыңалтып, ой жүгүртүүгө чебер болуп, коомдук карым каттоону тилгир сактап, мөөнөт боюнча ден соолук текшертип туруу керек. Азыртан баштап чоң мээни жан жактуулуу коргоп, мээ саламаттыгы маселесинин туулусунан сактанып, өмүрүбүздүн негизин коргойлу.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө. Зээн чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

урматтуу каармандар, бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракетибиз кечки тамактан ашып калган суук куурмаларды 3 саат ичинде муздаткычка салып 2 ирет жегенден ашканын төгүп жиберүү. Келер күнү түштө жегенге калтырбастык керек. Көптөгөн адамдар күз келди, күн салкындады, тамак андай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүүсү эң тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапаты өзгөргөн азыктыктарга оңой тешип кирет. Тамакты бир түн коюп койгонго эчтеке өзгөрүү болбогондой сезинесиң. Иш жүзүндө бактерия бир нече ирет көбөйүп болот. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктаардын алдында барып жыйноого болбойт. Келер күнү түштө жештен мурда такыр ысытып, жалыны чыкканга чейин аз дегенде 2 мүнөт кайнатуу керек. Эгер ысытпай тикелей жесе, ашказан ичеги оңой жайсызданат. 2 убакыт жегенден кийин ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган куурмаларды жештен мурда жытын жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо, ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын мурун менен жыттап сезүүгө болуучу кабатында эмес. Бузулганын жай гана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногуч жолку, түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак, жашаң, тез линия кезекчи поезу каттады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт сени менен коргогон Уу Шөбиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Шанхай менен Үрүмчү эки жердеги кишилердин барып келүүсүнүн күн сайын коюулашуусуна эрчи Шанхай учак чайтоо чектүү шериктиги, Синжан учак чайтоо чектүү жоопкерчилик шериктиги, Жунго чыгыш авиациясы, Жунго түштүк авиациясы, Чисиан авиациясы, Чөнчү авиациясы менен кол кармашып, Шанхай Үрүмчү тез линиясын ортоок жаратты. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайында Шанхай Үрүмчү тез линиясын жарыялоо азем өткөрүлдү. Шанхай Үрүмчү тез линиясы авиацияны баштамчы кылып, ошону менен бирге тез линия 2 кош

Жылған эки кошулган эки атайын тейлөөсүн жол койду. Мындайча айтканда эки атайын, атайын учак олтуруу өтөмөлөрүн бүтүрүү текчеси, атайын коопсуздук текшерүү жолу, экини алдын корунга коюу, алдын өткөрүү, алдын коридорлук көпүрөгө жакындаштыруу, экинин даражасын өстүрүү, туруктуу эмерек алуу айлана таксасы, акыркы эмеректи алуу убактын кыскартуу, жүргүнчүлөрдү эң оңтойлуу, эң жайлуу, эң жогору өнүмдүү сапарга чыгуу туюнуусуна ээ кылат. 2025 жылы Шанхайдан Үрүмчүгө барып келген кезекчи учак 9700 учак реттен ашып, кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 1,800,000 адам иретке жакындашты. Эки жак бул жолку кыймылды башталуу түйүнү кылып, Үрүмчүдөн Шанхай аркылуу Европа, Америка, Океания, Чыгыш Түштүк Азия катарлуу райондорго жалгаша турган авиация линиясын кеңиртүү жана Шанхайдан Үрүмчү аркылуу Орто Азия, Батыш Азия катарлуу багыттарга жалгаша турган авиация линиясы орундаштырмасы үстүндө дил киргизденип, чыгыш менен батыш өз ара жардам бере турган ички тышкы жактан жалгашкан эл аралык мамлекет ичи авиация линиясы торун орток жаратып, мамлекет ичи жана эл аранын кош айлануу жаңы өнүгүү үлгүсүнө дагы да жакшы тейлөө жүргүзөт. Быйылдан бери 8 айынын 20 күнүнө чейин Шинжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги жалпы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 36,800,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 7,2% арткан. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында 7 айдагы кезекчи учактардын учуп конуу мөлчөрүнүн артуу темпи мамлекет боюнча 10,000,000 даражалуу учак жайлардын ичинде алдын катарда туруп, авиация базарында сызыл, тез өнүгүүдөй жакшы турпат бардыкка келген.

Жакында жазуучу Лю Лянчэн Синжаңда аттуу китебинин түзөтүлгөн нускасын Ички Моңголдун Көк Котто өткөрүлгөн түндүк Синжаң китеп көргөзмөсүнө катыштырып, он канча жылдан бери көргөн билген ойлогондорун окурмандар менен ортоктошту. Бул китептин түзөтүлгөн нускасы быйыл 8-нче айда Илин басмасы жагынан басмадан чыгарылып, автор толук текстке түзөтүү киргизип, нускасын кайрадан түзөдү. Лю Лянчэн тарткан 30 парчага жакын баалуу эски сүрөт жаңыдан көбөйтүлүп, китепке Синжаң эски шаарлары баш тема кылынган открыткадан өкө кошуп белекке берилип жана код септелди. Салма кылса эле Синжаңдагы баардык жандуулардын үнү өзгөчө жыйнагын тыңшай алат. Синжаңда Лю Лянчэндин өкүлдүү эргимеси, ошондой эле анын классик эргимеси бир эле киши бар кыштактын негизги чыгармасы. Бүт китеп 5 бөлүккө бөлүнгөн болуп, Кучар эски шаарындагы темирчилик дүкөнү, тандыр жана эшек арабасынан Курбан Тоңгут кумдуу чөлүндөгү кум боорундун багытына чейин, дагы Хуаң Шаляңдын балалык эстемелерине чейин автор канча 10 жылдык Синжаңда айлануу жашоо тажрыйбасы аркылуу саякат баяндар менен капталбаган чыныгы Синжаң чаң тозоң ичинде өсүп жетилген акырын темп ичинде жалгашып жаткан баардык жандуулар өзүнүн өмүр жолу боюнча жашап жаткан Синжаңды жазып чыккан. Бул Синжаңдыктардын Синжаңга жазган суюугаттары жыйнагы басмадан чыккан соң 6-нчы кезектүү Лушун адабият сыйлыгынын эргиме сыйлыгына 2014 жылы ээ болгон. Көп кездеше турган көрүк саякат эстелиги формасындагы жазуучулукка окшобой турганы, Лю Лянчэн назарын ошол жоголуп бараткан турмуш ыкмасы, кол өнөр жөрөлгөсү жана байыркы эстемелерге каратты. Анын калем астында нан сата турган аялдын жылгын себети миң жыл мурдагы турпатта. Ал сатып ашып калган нандарды кудум бир канча кылым коюп койгондой көрүнөт. 13 урпак темирчилик кылган темирчи жаатынын ар бир орогунда өз жаатынын изи калтырылган. Ошол балка издери канча жыл мурдагы балка издеринин үстүнө түшкөн. Оюн менен өмүрүнүн жарымын узаткан мискер Тунияз бир тал чүкөнү 40 жыл ойноп, 50 канча коюн уттуруп жиберген. Күнүмдүк турмуштагы бул барыштар чыныгы сезимге боло турган Синжаңды калыптандырган.

Ардактуу урмандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Эй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Тоногоч жолку түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак жашооң, тез линия кезекчи поезду каттады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында 200 тоннадан ашуун ишин мейжүктөлгөн X8756 жолку кезекчи поезд Ак Суу вокзалынан жолго чыгып, Чыжаң, Чаашинге карай жүрүп кетти. Бул түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча тоногуч жолку муздак сактай турган жашаан түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поездунун шыдыр каттагандыгынан дарек берет. Бул 7 айдын 18 күнү Синжаңда мамлекет боюнча тоногуч мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаан түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясын ачкандан кийин тоногуч ирет. Түштүк Синжаңда мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаан түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясынын ачылуусу болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Ак Суу аймагынын мөмө бак кесибинин үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө ээрчи алма, алмурт, шинмей, жүзүм катарлуу өзгөчө мөмөлөр бүт мамлекет базарында базар тапты. Синжаң темир жол тармактары Жунго темир жол өзгөчө жүк товар обороту жарнак чектүү шериктиги менен кызматташтыкты тереңдештирип, Ак Суу Чаңжаң дельтасы карыйтасында бекитилген айлык иштактарды гүлдөндүрүү кезекчи поезд линиясынын түйүн белгилөө, убакыт белгилөө, линия белгилөө, поезд рет санын белгилөөдөй ташуу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, X8756 жолку кезекчи поезду муздак сактоо жүк сандыгын чатып ташууга кезекчи поездун сааттык темпин 120 км/с жеткирүүгө уюмдаштырып, түштүк Синжаңдагы бактарды Синжаң сыртындагы өзөктүү керектүү шаарларына тикелей жалгаштыра турган негизги линияда муздак тындырылуу ташуу жолун шыдыралаштырды.

Жүнгө темир жолжук товар обороту жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак жана жырсамал товар обороту бөлүмүнүн мудур кесиптик кызматкери Ву Хайлон мындай деди. Биз айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу, ороп жүктөөнүн ар кайсы алкактарын мөөнөттөн мурда чиркештирүү, дыйкандарды муздак сактоо жүк сандыгы менен камдап, тикелей жүктөп ташуу, бөлүктөргө бөлүп ташууну бир айылдыма ыңгайындагы бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөргөлүү бөлүктөргө бөлүү формасындагы товар оборотунда көп жактылуу чиркештирүү татаал болуу, жогору төмөн агын шай кесүү жеткиликтүү болбостук катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, коридорлорду дагы да катыржам кылдык. Бул жолу чинмей ташууда 40 футтук артылма сумка формасындагы муздак сактоо жүк сандыгы иштетилип, ошол жерде жүрүштүрүү асыроо жана алыстан көзөмөлдөп тизгиндөөдөн турган кууш камсыздоо системасы аркылуу муздак сактоо жүк сандыгынын температурасы, нымдуулугу, орду, жүрүшү, турпаты катарлууларды 24 саат үзүлдүрбөй ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндөө ишке ашырылат. Коридорлор дагы чакан программа аркылуу товардын орду, жүк сандыгы ичинин температурасы, нымдуулугу, жабдуунун май мөлчөрү катарлуулардын жүрүшү сандуу маалыматтарын ар убакыт сүрүштүрүп, жашаган мөмөлөрдүн ташуу сапатына кепилеттик кыла алат. Жүнгө темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корула темир жол товар обороту борбору Ак суу тижарат бөлүмүнүн директору Гуофуң мындай деди. Чинмейдин өзгөчөлүгүнө карата биз мөөнөттөн мурда 95306 өрүш аркылуу ташуу ажатын маалымдап, муздак сактоо жүк сандыгы айнарын бекитип, атайын ташуу долбоорун түзүп, оор жүк сандыгын илип жүктөө жана жүктөөгө уюмдаштыруу кызматын сызыл асылдаштырып, бүт барыштуу жүктөө убактын 4 сааттын ичинде тизгиндеп, жүктөө өнүмүн 20% ашуун өстүрүп, Синмейди ошол күнү жүктөө, ошол күнү таратуу, бүт барыштуу муздак жынжырсымал ташууну үзүп койбостукту ишке ашырып, түштүк Синжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Чаңжаң Дельтасы базарын кеңейтүүсүнө күч коштук.

Ардактуу уурмандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндү тажрыйбакананын Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында айыл чар байлыгыштык министрлигинин төөсү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасына көрүнө келүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул мамлекеттик төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан оруну чогалып, Шинжаңдын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техникада жаңылык ачуунун күчтүү кыймылдаткыч күчүн кошкондугунан дарек берет. Аталган түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө тукумун асылдаштырып жетилдирүү, жогору өнүмдү жетилдирүү техникасынын өткөлдөн өтүү, төө сүтүн жогору нарык менен иш кошуп иштөө, экологиялык өлчөмдөштүрүп багуу сыяктуу төрт чоң салага үйрүлүп, асыл тукумду коргоо, илмий бакмачылык, ишкерле иш кошуп иштөө бир толкулашкан илмий изилдөө жаңылык жаратуу системасын курду. Узун убакыттан бери төө Шинжаңдын өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ болгон өзгөчө мал чарбачылык кесиби, өзгөчө район байлык кайнарына сөөнүп, Бурул Токой ооданы төө бакмачылыгы менен төө сүтүн иш кошуп иштөө кесибин ичкерлей ачып, мамлекетибиз ичиндеги даңктуу жуңгу төө сүтү борборуна айланды. Ушул иретке мамлекет даражалуу илмий изилдөө өрүшүнүн жүзөлөшүүсү жергиликтүү орундун кемелдүү кесип тизмесинин көрүнүшүнө сөөнүп, дайымдашкан илмий изилдөө сынагын техникалык үлгү көрсөтүүнү жана табылгаларды айландырууну кулач жайдырып, илмий изилдөө табылгаларынын жайлоого тез жүзөлөштүрүлүп, кесип саласын жөндөм менен камдап, малчыларга нарып жеткирүүнү түртмөктөйт. Айыл чар байлыгыштык министрлиги төө сүтү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шилейлинг мындай деп тааныштырды. Өрүш курулгандан кийин төө кесиби ачкычтуу өзөктүү техника өткөлүнөн өтүүгө назар аударып, кесип саласынын илмий изилдөөдөгү кыскалыктарын толуктап, төө бакмачылык өлчөмүн өстүрүү системасын жана ичкерлей иш кошуу техникасы системасын бекем кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төө кесибинин калыпташуусун өлчөмдөшүүсүн

замандашуусун жылыштатат. Синжаң Ваң Юан Биоилим Техника Тобу чектүү шериктиги тажрыйбакана курулушун катуу детал жана илмий изилдөө тиреги менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Синжаң Ваң Юан Биоилим Техника Тобу төө кесибин ичкерилей өнүктүрүп, Аптунум районунун ич сыртындагы көптөгөн жогору окуу жайы илмий изилдөө орундары менен биргелешип, катыштуу техника изилдөө алып барды. Ушул топтун башкы иш белгилөөчүсү Чын Гаңлияң мындай деди. Керкана бүт күчү менен өрүш курулушу жана илмий изилдөө өткөлүнөн өтүү кызматына дилгир шай кешип, өндүрүү, окутуу, изилдөө кызматташтыгында жаңылык жаратуу үлгүсүнө сөөнүп, төө кесиби байлыгынын көмөскө күчүн токтоосуз казып, техниканын жаңылануусун, даражасын жогорулатууну илгерилетип, Синжаңдын төө кесибинин мамлекеттик өзгөчө мал чарбачылык жараш жолуна токтоосуз баштамчы болуусуна дем берет. Азыр көп жылдан берки мал чарбачылык илмий изилдөө өткөлүнө сөөнгөн Синжаң төө багуу саласында нактылуу табылгаларга кол жеткирди. Алып айтсак, төөнүн мезгилдүү көбөйтүү, уруктандыруу кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Жөрөлгөлү 4 жылда 2 ирет төлдөтүп өстүрүү үлгүсүн асылдаштырып, 4 жылда 3 ирет төлдөтүүгө көтөрүп, кесип саласынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга бекем техникалык негиз салды. Кийинки карымда жергиликтүү орун ушул илмий изилдөө өрүшүнө сөөнүп, төө сортунда жаңылык жаратуу, жашыл бакмачылыкты, түшүмдөрдү изилдеп ачуу бүт желесинин техника даражасын жогорулатууну тереңдетип, район байлык абзелдүүлүгүн токтоосуз зоройтуп, төө кесиби байлык абзелдүүлүгүнөн кесип абзелдүүлүгүнө, даңктуу марке абзелдүүлүгүнө бурулуш жасоосун түртмөктөп, Синжаңдын заманбап өзгөчө мал чарбачылыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет.

Ардактуу уармандар, бирибизди улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгү бүздү, какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт зээни менен коргогон Ууш Өбиңди тааныштырабыз.

Быйыл 50 жаштагы Вушу Бенг Синжан Гандияху Сөксөөл Токою мамлекет тажалуу жаратылыштык коркук районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Юлиангбен башкарып курууга пунктунун башчысы. 16 жылдын алдында досунун тааныштыруусу менен ал экологиялык токой коргоочусу болот. Кызматка катышкан биринчи күндөн баштап Вушу Бенг Токой районунун ар бир сөөм жашыл жерин зейин коюп коргоп, аркалаган жоопкерчилигин аткарууга бел байлайт. Коргоо районунда бороон күчтүү кышта ышкырган шамал сөөктөн өтөт. Жайда тамыз ысык болот, ар жылы жайда чалгында басыраганда чиркейлердин чагуусуна чыдоо менен бирге жалгыздык менен зеригиштүү турмушка да чыдоо керек. Бирок Вушу Бенгдин назарында бул чөл какыр талаа эмес, ал мындай деди. Чалгында басыруудан чарчагандан кийин кызматташтарым менен чогуу кум дөбөсүндө олтуруп аңгемелешип чарчаганыбызды басабыз. Ал күлүп туруп мындай дейт. Менин турмушум өтө маанилүү өтөт. Коргоо районунун абасы шаардан таза. Ар түрдүү куштар төбөмөн зымырап учуп өтөт. Анда санда багыш бугу, бөкөн, кызыл түлкү сыяктуу жабайы аюунаттарга жолугуп, алардын токой арасында эмин эркин аралап жүргөнүн алыстан көрүп, зеригиштүү чалгында басыруу заматта эле жандана түшөт. 10 жылдан ашуун убакыт сымырап өттү. Вушу Бенг караштуу районундагы 24 000 мо токой жерди ойдогудай коргоого канааттанбады. Анын карашынча экологияны коргоо 60 канча экологиялык токой коргоочунун күрөш жасоосу гана эмес, андан дагы зарылы ар улут калай калкынын кол кармашып, бир ниет, бир максатта чогуу жөнгө салуусу. Ошону менен Вушу Бенг кызматташтары менен бирге бош убакты болсо эле малчылык районуна барып, жергиликтүү калай калк менен достошуп, аңгемелешип, саясат түгүттөдү. Акырын-акырын айланада калайык калык дилгирлик менен милдеттүү көзөмөлдөп башкаруучу кызматкер болууга тизимдетти. Ушул көзөмөлдө башкаруучулар болгондуктан чалгында басыроо кызматы ойдогудай болуп, башкарып коргоо берекетин дагы жогорулатты. Экологиялык токой коргоочусу Акжол Берик мындай деди. Вупонкит башчысы кызматты тың жакшы иштеп, кишилерге мээримдүү мамиледе болуп, адатта иштиктүүлүк менен айланасында калайык калкка жардам берди. Күндөрдүн өтүүсү менен малчылар өз үйүндөгүлөрдөй болуп, жакын өтөөндөгү каалай турган болушту. Сиху шаары таш көпүрө айылы Жалагаш кыштагынын малчысы Арчын Оразгали Вушу Бенгдин баштоосунда кыштактагы 6 малчы менен бирге Коргоо районунун милдеттүү күзөтүп башкаруучу болду. Адатта мал баккандан тышкары көпчүлүк Токой районунун абалына дилгири назар аударып, сырттан келгендердин өз алдынча кирүү, өрт абалынын көмөскөй опурталы сыяктуу калыптуу абалдарды байкаса, дароо коргоо пунктине маалымдайт. Арчын токой коргоо кызматына катышкандан кийин токой дастуру жабайы аюунаттарды коргоо айылдаштардын иштиктүү адатына айланды деди. Токойду коргоодо жоопкерчилик аркалап, элге сүйүү арнады. Какыр чөлдө тамыр тарткан ушул жылдарда Вушу Бенг калайык калктын муктажын көкөйүнө бекем сактап, майда иштер аркылуу айылдаштарына мээримдүүлүк жеткирди. Былтыр кышта калың кар жаагандан кийин малчы Турсунжан Таштын жылкылар токой районунун ичине байкабай кирип адашат. Ал кезде борошого тушугуп, түн болгондуктан караңгы түшүп, бир үй бүлө катуу кабатырланып Вушу Бенгден жардам сурайт. Жардам суроону тапшырып алгандан кийин Вушу Бенг дароо кызматташтарын баштап түн катып калың карга карабай тоого барып издейт. Алар сөөктөн өтүүчү суук шамал карабай токой арасында бир канча саат чапкылап, таң атканда жылкылардын бардыгын таап алат. Турсунжан Вушу Бенгди кучактап туруп, кубанычы коюна батпай көзүнө жаш алат. Турсунжандын кичи кызы түн ортосунда кокусунан катуу эт ысып ооруйт. Мал чарбачылык районунун жолунда термелип жүрүп, эмделүү оңтойсуз болот. Вушу Бенг түн катып автоунаасы менен баланы шаар районундагы докторканага алып барып эмдетет. Баласы окуган кезде жол бою мектепке алып барып алып келип, жогору мектеп арзуу толтуруусуна иштиктүү жардамдашат. Коңшулары жумуш болсо, ата энеси шашылыш болсо, ал дайыма билиселүүлүк менен колун сунуп, балдарын багып, малчылардын кайгысын чечүүсүнө үн түнсүз жардамдашат. Күн сайын бекем туруу, мурдагы жалаң адам күчү менен чалгындап коргоо үлгүсүн секиндеп, баары киши катышып, чогуу куруп, чогуу жөнгө сала турган жаңы абалга өзгөрттү. Кум дөбөсүндө туруп, алдыңкы жактагы узун кеткен жашыл алкактарга көз чаптырганда Вушу Бенгдин чечими бекем болду. Анын коргогону какыр чөлдөгү чөп жыгачкан эмес, андан да зарылы ушул топурактагы түбөлүк өчпөй турган үмүт менен алгачкы максат эле.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, суу саламатта болуңуздар.

0: Mandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jaŋılıklar Berüüsünü göŋül buruŋuzdar.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 24-түнчү күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин түндүк Шинжандын көп бөлүгү жана түштүк Шинжандын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Ак Суу аймагынын түндүгү сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Мындай эле үрөөнү Тарбагатай аймагы, Үрөмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орточо же катуу жаан жайт. Байынгулун областынын түштүгү, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35-50 градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комол шаарынын айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Бүт Шинжандын башка райондорунда күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылып күчтүү жел жүрбөйт.
3: Үрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп, артынан өткүнчү жаан жайт. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Чын Шаожаң, Шиангаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лендинго жана анын сапардаштары менен көрүштү.
2: 1-айдан 7-айга чейин автоном райондун өнөр жай экономикасынын жүрүшүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алып, көлөмүнөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артты.
3: 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.4% артты.
2: Коргос басымдуу газ башкы пунктунун жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдоону бекемдирүүчү менен камдады.
3: Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары ар кайсы аймак, облас, шаарларга арт-артынан жетип келип, жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштайт.
2: Шинжаңдын көп бөлүк чыгаан театрлары Бийжиңге барып оюн коёт.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң 8-айдын 24-түнчү күнү Үрөмчүдө Шиангаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лендинго жананын сапардаштары менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Минго көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтон атынан Лендинго жананын сапардаштарынын Шинжаңга текшерүүгө алмаштырууга келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү окулган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу курууга иштиктүү жоорулушуп, Жибек жолу экономикалык ак өздүктүү району менен Шинжаң эркин соода сынак району курулушун бачымдатып, сыртка каратылган ачып жиберүүнү токтоосуз түрдө терең катмарда. Кеңири салага жан жактылуу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шиангаң мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү, эл аралык закон аркылуу башкаруу кызматташтыгына катышуусундагы зарыл терезеси жана көпөрөсү. Эки тарап нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжиги күчөтүп, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасын өзара үйрөнүп, өзара үлгү алууну тереңдетип, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасы алмаштыруусун дайымдуу кулаш жайдырып, мамлекеттин саясий коопсуздугу менен коом туруктуулугун ан сайын жакшы коргоп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматташтыгын тереңдетип, закон тейлөөсүн кесип менен чиркештирүүнү күчөтүп, чет элдеги закондук тейлөө, шайкештирүү өрүшүн чогуу куруп, эки жер караханаларын сыртка чыгаруунан сайын жакшы камсыздап, экономика соода каржы салуусун чиркештирүүнү тереңдетип, Орто Азия базарын кол кармашып ачып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясына чогуу тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуусун үмүт кылам. Шинжаң базарлашкан, закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Шиангаңдагы түрдүү карханалардан Шинжаңга келип каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн карашы алып, өзара пайда жеткирип, чогуу нарып алып, чогуу өнүгүүнү ишке ашырат. Лендинго Шинжаң экономикасынын өнүгүүсү, сыртка карата ачып жиберүү, закон аркылуу башкаруу курулушу сыяктуу кызматтарда колго келтирген жетишкендиктерин куттуктай турганын билдирди. Ал мындай билдирди. 15-ci 5 yıllık Jospor'un baştalı yılında mamlekettin 15-ci 5 yıllık Jospor'u, Şiangang'dan büt mamlekettik arğaysı ölkü rayon şaharları menen bolgon kızmattaştığın güçötüsünü orçundu oğut menen kamdadı. Шанган Шинжандын турган эки жердин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, өз ара пайда жеткирүүчү кызматташтыкты кеңейтүүнү иштикти төртмөктү. Чет элге чатыштуу закон

0: Başkanı kuruluşun, kesiptik teyli öğürüşü kuruluşun cana şime yerlerde tarbiyelap yetiştiriyor. Ekonomika soda kesimine karşı salosu yaptığı salalarda kalmaştırıyor, çirkeştiriyor, sızıl terengdeştirip, İçtik tütürdü. Karhanalardan sırtka çıkar usun cokuru dengeyildi. Zakın arplu başkaru teyli ösümenen gamdap, bir alkak bir yoldu çoğu kuruğunu cokuru sapatta önüktürünü çoğu türtme öktü. Mamlekettin cokuru dengeyildi sırtka karata açıp çiber üstüne teyli ucurguzugu güç koşuğumuzu. Kadenka ben, Delişat Saim, Kao Jimin, Abdurrahman'ın baylanıştığı oğrundarının cevapları görüşü göğe
1: Stansiya Avız Kabarı. Bugün 8 айдын 24-cü günü Jungo karkanalarının sırtka çıkı oğutu jana tengdalaştırıl boyunca almaştırı jayına jana Şangang demeyki zakonu jana talaş tartıştı çeçü nahtılı kursu yürümçüde açıldı. Şangang Özgücü Hakimçilik Rayonu Hükümeti Zakon İşleri Mekemesinin başçısı Lin Dingo, Abdonum Rayonduk Partkomdun Orunbasar Şujesi Chen Mingo açılı azemine katıştı, oşondo ile söz söyledi. Lendingo мындай билдирди. Шинжаң Жунго Шинжаң эркин соода сынак районун жетекчи кылган көп катмарлуу ыстыроолук ыңгайда ачып жиберилген өрүш матрицасын калыпташтырды. Арбын чек ара аттаган соода салынмасы татаал өзгөрмөлүү эл аралык кырдаал жана эрежеге төп келүү талабына туш келди. Кесиптик закон тейлөөсү карканалардын сыртка чыгуусунда абдан зарыл рол аткарат. Бул жолку закон нактылуу курсу бир мамлекетте эки түрдүү түзүм болуу жана Шангаң демейки закондорунун бөтөнчө наркын эмерчиктей Шангаң сот мекемесинин доолашуу тартиби менен эл аралык кесим чыгаруу иштери. Ошондой эле Жунко карканаларынын сыртка чыгуудагы Орто Азиянын нактылуу маселеси жана кесим чыгаруу тароолорунун өзөктүү зарыл түйүнү боюнча кулаш айдырып, башка өлкө шаарлардагы карканалардын Шангаңдын бөтөнчө артыкчылыгы жана кесиптик тейлөөсүн алыста чет элде иштетүүсүнө өбөлгө болобуз. Шангаң эл аралык закон ишмерлер курс Шуяны Шангаңдын бүт жер шаарында бирден бир ханзуча англисче кош тилде демейдеки закон түзүмдү жолго коюусу жана эл аралашкан түзүлүш артыкчылыгын сызыл иштиктүү көрсөтүп, курбат курулушу билим жана тажрыйбаны ортоктошуу өрүшүн куруп, мамлекет үчүн чет элге жатыштуу закон ишмерлерин тарбиялап берүүгө күч кошобуз. Чан Мингуо мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин жакын камкордугу жана күчтүү жетекчилигинде Шинжаң район байлык саясат катталма артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районун жогору сапатта куруп, Жунго Шинжаң эркин соода сынак району курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл тереңдештирүүсүндө барган сайын көп Шинжаң карканалары мамлекет каалгасынан чыгып, чет элге жайгашып, чет элге чатыштуу соода кызматташуусу, чек ара аттаган кесип өнүгүүсү түркүрөп, алдыга карай жүрдү. Ошону менен бирге карканалар сыртка чыгуу барышында туш келген чет элге чатыштуу соода иштери, талаш тартышы, экономикалык соода сүркөлүшүүсү опурталы, район сыртындагы эрежеге төп келүү маселеси сыяктуу ар түрдүү ат салышуулар ошого шай көбөйдү. Шангаң мамлекетибизде бирден бир демейдеки закон түзүмүн жолго койгон өзгөчө акимчилик району, ата мекенге жөлөнүп, дүйнөнү туташтырган Жунго карканаларынын эл аралык эрежени чиркештирүү, чет элге чыгууда опур талдан сактануудагы зарыл өрүш жана күчтүү тирек эсептелет. Бул жолку алмаштыруу жыйыны жана курс кыймылын данакер кылып, Шинжаң Шангаңдын закон аркылуу башкаруу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, закон аркылуу башкарууда карканалардын сыртка чыгуусун коргоодогу күчтүү бирикме күчтү чогултуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну бүт күч менен камсыздап, Шинжаң Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушу жана мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө ан сайын көп закон аркылуу башкаруу күчүн кошууну үмүт кылабыз. Бул жолку курсту Шангаң эл аралык закон ишмерлер курсу Шуяна баш болуп, Шинжаң адвокаттар коому ачуунун үстүн алган. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7,7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,4% жогору туруп, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Биринчи айдан жетинчи айга чейин бүт автоном райондун 14 аймак облас шаарында 13 өнөр жай экономикасы оң артууну ишке ашырды. Манда Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Комолуш шаары, Тарбагатай аймагынын көлөмүнөн жогорку өнөр жай кошулма наркы 2 орунду сан боюнча жогорулдандыкта артууну сактады. Мунун артында Шинжандын өнөр жайды туруктуу арттыруу саясатынын күчтүү колдоосу бар. Хотен шаарына жайгашкан бир үй токумачылык карханасы жабдууларды сатып алуу, зат жүгүртүү, ташымалдоо, электр акын азайтуу, кечирим кылуу, жумуш ордун турукташтырып жумуш орундаштыруу сыяктуу толуктама саясатынын жардамында тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш курбатын кеңиртти. Şerektik kesip işleri bölümünün direktörü Şamşının Rosmanca mınday dedi. Bayılı 7 ayı çeyin karakhananın tüşüm ölçörü 2 milyon 70 bin bulup, 30 milyon 50 bin yuan tüşüm narkın atkarıp tüşüm ölçörü okşuş mezgilge salıştırganda 3,5% arttı. Xotin aymağı jaşılı kençilik, tokmaçılık giyim geçe 2 çoğun türküp kesipte tüyündü iştep küçöttü. Oşanım önemirge karakhananın öndürüş ticaretindak tığın tüyündü şıdırlaştırıp, argaysı türlü katayın karcı kolda olsun iştikti kolga geltirip, ticaret negizge tolıklarından önügü jaşo güçünü arttırdı. 1-nji aydan 7-nji ayga чейин Хотан аймагынын көлөмдөн жогору көнөр жайынын жалпы өндүрүш нарыгынын артуу тездиги бүт Шинжаңда башкы орунда турду. Хотан аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Ян Гуаншиң мындай деди. 12 көлөмдөн жогорку жашыл кен карханасынын ишке ашырган түшүм наркы 12 миллиард 797 миллион юан болуп окшош мезгилге салыштырганда 379,9% артты. 39 көлөмдөн жогорку токумачылык карханасынын ишке ашырган түшүм наркы 2 миллиард 97 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 23,7% артып, түйүндүү карахана, түйүндүү түрлөрдү жетиштирүү, жардам берип жүлөөнү улаандуу күчөтөт. Быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Шинжандын жасоочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 5,8% артып, бүт мамлекеттикинен 0,2% жогору болду. Кен казуу кесибинин артуусу 4,3% болду. Электр энергиясы, жылуулук энергиясы, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесиби 17,3% артты. Бүт Шинжандын түйүндүү артыкчылыктуу кесиптеринин курбат даражасы туруктарында артууну ишке ашырды. Токумачылык саласынын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 24,5% артты. Жип, кездиме, химиялык булаа сыяктуу өзөктүү түшүмүнүн түшүм мөлчөрү зор даражада артты. Төстүү металл, химия энергия саласынын кошулма наркы айрым-айрым 10,9% жана 8,4% артып, район өзгөчө кесип үйрө артыкчылыгындагы бирдем жибе кем деди. Шинжаңдагы нефит, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, аштык, пахта, мөмө жашылча сыяктуу өзгөчө кесиптерге үйрүлүп өнүгүү мөлчөрүн кеңиртүүнү желени күчөтүүгө карай түрткмөктөдү.
1: Быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4,4% артып, Бүт автоном райондун тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сиздер. Беңтуан Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда Чуанфу акыл жөндөмдүү жабдуу Үрүмчү чектүү шериктиги өндүргөн болот курулмалуу түшүмү автоунаага жүктөлүп Казакстанга экспортолууга дайындалды. Тек катуу детал мамлекет каалгасынан чыгып эле калбай, кархананын акыл жөндөмдүү жабдуу жана телегейлешкен техника тейлөөсү да чогуу чет элге чыкты. Шериктиктин баш директору Гу Чиң Чен мындай деди. Алдыңкы 7 айда экспортолгон түшүм мөлчөрү 15 миң тоннадан ашты. Бул айда дагы 1 миллион 200 миң юандык акыл жөндөмдүү ширетүү кул темир буйрутмасына кол коюштук. Быйылдан бери Шинжаңдын тышкы соода ыңгайысыз ылгылдашып, сыртка каратылган көтөрө алган курулуш соодасынын артуу тездиги алдында жүргөн. 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Шинжаңдын сыртка каратылган көтөрө алган курулуш товар экспорту окшош мезгилге салыштырганда 95,8% артты. Мунун ичинде Африка, Орто Азияга каратылган экспорт наркы айрым-айрым 150,4% жана 175% артты. Үрүмчү Санжы таможнасы универсал кесип 1-нчи бөлүмүнүн орун басар башчысы Ху Янвей мындай билдирди. Негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү зарыл алга тартуу күчү. Жунго Кыргызстандын Өзбекстан темир жол түрүн өкүл кылган желелеш, бир алкак бир жол негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү аркылуу экспортко жаңы арттыруу түйүнүн алып келди. Курулуш заттык материалдарына карата атайын жол ачып, алдын өтүнүч берүү жана адепке өндүргөн жер, таможина бажысын азайтуу, кечирим кылууну жолго коюп, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле жүк оборотун тездеттик. камдоо ажатты төөп жайкештирүүгө жогору берекеттүү туруктуу төмөн өздүк нарктуу чек ара аттаган зат жүгүртүү системасын кошкондо ачып жиберүү жашоо күчү токтоосуз коё берилди. Алдыңкы жети айда Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолдуу орток куруучу мамлекеттерге каратылган импорт экспорт суммасы 292 миллиард 360 миллион юанга жетип 6.6% артты. Жеменей чек ара оозунда өзгөчө мөмө жашылча экспорт ажаты ашып, чек ара ооз импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү тез артуун ишке ашырып, жалпы 900 ашуун керкана бул жерде импорт экспорт кесибин кулаш жайдырды. Чек ара оозундагы ар кайсы тармактар таможуна тейлөөсүн алдыга жылдырып, орто чакан керканаларды саясат үгүт жетектөөсү суроосуна жооп берип кайгыдан арылтуу менен камдады. Шинжаң жаанан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүй Шаолинг мындай деди. Учурда Орто Азия базарынын жеңил өнөр жай машиналары өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу ажаты сызыл жогорулоодо. Чек ара оозунун бүт барыштуу күйүмдүү жардам берип жөлөөсү биздин Орто Азия базарын кеңиртүү тымагыбызды барган сайын күчөйттү.
0: 8-нче айдын 21-нче күнүнө чейин батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-нче линиясы 3-нчү линиясынын башкы пункти коргос басымдуу газ. Башкы пунктинин жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдап, энергия курулмасынын төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн кепилдик менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Коргос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана Иленин көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, 2009-жылы өндүрүшкө киришкенден бери коопсуз туруктуу жүргүзүүсү жалпы 6000 күндөн ашып, так күндөк эң жогорку газ жеткирүү мөлчөрү 163 миллион куб метрге жетти. Мамлекет куур тобу батыш бөлүк куур жолу Коргос Жумушур районунун кызматкери Дунхау кабарчыга мындай деди. 600 миллиард куб метр табигый газ, 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып, 877 миллион тонна көмүртө кошкоч кылган аз коё бергенге барабар келет. Бул таза энергия аркылуу батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу системасы аркылуу 500 миллиондон ашуун калктын күндөлүк газ иштетүү ажатын камсыздайт. Коргос басымдуу газ баш пункти курулуп, бүт желесин акыл жөндөмдү жүргүзүп асыроо системасын ишке кириштирип, жан жактуулуу турпатта сезип билүү, бир тулкулашкан чордонду башкарып тизгиндөө курбатына ээ болуп, пункт майдандын жүргүзүлүүсүн асыроодон жасанды чалгындап текшерүү, андан акылы директүү башкарып тизгиндөөгө чейинки даражасын ашыруунун ишке ашырды. Мамлекет куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Коргос Жумушур районунун жооптуусу Жоо Жилоо мындай деди. Кийинки карымда Жумушур району акыл жөндөмдөшкөн ыкмадан жакшы пайдаланып, батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясынын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздап, ар күнү 100 миллион куб метр табигый газды мамлекеттин жер жерлерине коопсуз туруктуу түрдө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Үрөмчү ХШИН энергия сактоо 400 мегаватт, 1600 мегаватттык аралашма электрохимиядан чогуу баарлануу энергия сактоо түрү толук сыйымдуулукта ишке киришкен 2 айдан ашуун убакытта жалпы тараткан электри 38 миллион киловатт саат болуп, район электр торун чокусун теңшөө жана жаңы энергия кабылдоосуна күчтүү таянч болду. Эми кабардан угасыздар. Болтур Үрүмчү Ганчуампу экономика техника ачык өнүктүрүү району ичинде бул чоң типтеги өз алдынча чогуу баарлануучу энергия сактоо электр станциясы 2 мезгилге бөлүнүп салынган. Биринчи мезгилдеги 200 мегаватт 800 мегаватт сааты оболу курулуп ишке киришкен. Экинчи мезгилдик 200 мегаватт 800 мегаватт сааты быйыл 6 айдын 15-чү күнү расмий соодалык жүргүзүлгөн. Үрүмчү ХШИН энергия сактоо чектүү шериктиги электр станциясынын башчысы Сүндие электр станция төрт түрдүү электрохимиялык техникасы журулушкан аралашма энергия сактоо долбоорун жаңылык жаратып колдонуп, жаңыча электр энергия системасын жогору берекеттүү ишенчиликтүү теңшегич менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул түргө төрт түрдүү электрохимиялык энергия сактоо техникасын шайкештирип септөө колдонулуп, темир фосфат литейлүү батарея миллий секунд даражалуу жогору жыштыкта жыштык теңшөө жана жөндөм таянычын үстүнө алып, толук ванадий суюктук батареясы узун убакыттуу коопсуз энергия сактоо менен камдап, алдыңкы натрий иондук батарея жогору температурага байымдуу жогору коопсуз байлыгы мол өзгөчөлүгү менен түндүктүн абдан катуу суук майдан көрүнүшүнө ылайык келүү кыскалыгын толуктап, жарым катуу турпаттагы батареянын жогору жөндөмү ысыгын кайтарып шамал тизгиндөө опурталы төмөн болуп, аралашма энергия сактоодон кыска аралыктуу, узун аралыктуу, абдан узун аралыктуу запас үн катуу системасын калыптандырып, жыштык теңшөөсү төп, айланып өмүрүн камсыздоо жана экономикалуу көп түрдүү өсүүн ишке ашырды. Шенжаңдын жаңы энергия генератор сыйымдуулугу көлөмүнүн сызыл өсүүсүнөн улам энергия сактоо электр тору теңшегичинин ролу күн сайын көрүнүктүүлөштү. Хэшин энергия сактоо түрүнүн толук сыйымдуулукта ишке киришкенден кийинки берекетин тез көрүү Ганчоомпу экономика техника ачып өнүктүрүү районун жаңы энергия кошулган энергия сактоо кесиби бийиктигин жаратууга жаңы аракет энергия кошуп, кош көмүртек нишаны астында жаңыча электр энергия системасын курууну жандуу иш жүзүндүк менен камдаган. Сүнжие мындай деди. Быйыл биздин болжомдогу жылдык түшүмүбүз чама менен 300 миллион киловатт-саат туруктуу болгон жашыл электр кепелети менен камдайбыз. Кийинки арымда биз сызыл түрдө кесип үйрөнүү изилдөөнү шайкештирүүнү тереңдетип, аралашма энергия сактоо техникасын жаңылоо жана соодалаштырып орун алдырууну түртмөктөп, бүт мамлекеттин жаңыча электр энергия системасы курулушун көчүрүүгө боло турган Ганчоомпу үлгүсү менен камдайбыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Күзгү окуу мезгили жакында башталат. Ар кайсы Синжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Синжанга шаандуу жардам берүүчү окутуучулары куйругулаш жардам алуучу жерлерге жетип барды. Жакында жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Синжанга шаандуу жардам берүү кызматын баштайт. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Жакында Хэбэй өлкөсүнүн 11-нчи түркүндөгү Синжанга шаандуу жардам берүүчү 214 окутуучусу Байынгулов Моңгол автоном областына жетип барды. Бул орто башталыш мектеп кесиптик толук орто, жогору окуу жай сыяктуу окуу баскычын өз ичине алат. Алардын арасында окутуу тажрыйбасы мол илим баштаактары, ошондой эле окутуунун изилдөө биринчи чебине тереңдей чөккөн чыгаан орто жаш окутуучулар бар. Хэбэй өлкөсүнүн Синжанга шаандуу жардам берүүчү окутуучусу Хоулинжу мындай деди. Жумуш оордун такаанчыктап өзүмдүн окутуу тажрыйбамды көрсөтүп үйрөтүү, жардам берүү жетектөөнү жакшы иштеп, болу Синжанга шаандуу жардам берүү ыйык милдети жана аркылуусун жерде койбойм. Ляонин өлкөсүнүн Синжанга шаандуу жардам берүүчү 75 окутуучусу Тарбагатай аймагындагы ар кайсы оодан шаар менен чиркешишти. Алар жергиликтүү агартуу үнүгө жатына негиз окуу окутуу, окутууну изилдеп жаңылык жаратуу сыяктуу жактардагы кыскалыктарды толуктайт. Чирау ооданы, Кучары шаары, Фукан шаарында Синжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаардын окутуучулардын баардыгы жетип барды. Кийинки арымдалар жардам берүүчү жердеги мектептерге тереңдей чөгүп, агартуу өнүгүү абалын жалпы бетке ээлеп, жаңы окуу мезгилинде Синжанга шаандуу жардам берүү кызматын жалпы бетке кулаш жайдырууга жакшы негиз түптөдү. Жээлин өлкөсү менен Хыйлыгунжаң өлкөсү Алтай аймагына жана Бийиңтоон 10-нчу шыга шаандуу жардам берүү кызматын үстүнө алган. Эки өлкөнүн Синжанга шаандуу жардам берүүчү окутуучулары алда качан шыдыр жетип барды. Бул ар кайсы окуу жаш баскычындагы жана кесиптик агартууну түйүндүү илимди өз ичине алат. Хыйлыгунжаң өлкөсүнүн Синжанга шаандуу жардам берүүчү окутуучусу Үйчонлуң мындай деди. Кар музда 1000 чакырымды чогуу жүрөбүз. Мен эки жердин кесиптик агартуусунда жакшы көпүрө болуп Алтайга бир түркүм иштеткеле, калтырып кеткеле боло турган техника жөндөм түбүндөгү ишмерлерди тарбыйлап берем. Алтай аймагы жана Бийиңтоон 10-нчу шыгы тейлөө камсыздоо кызматын жан жактуулуу жакшы иштеп, Синжанга шаандуу жардам берүүчү окутуучуларга камсыз кызмат милдетин аткарып, сабак өтүп адам тарбыйлоосуна жакшы чөйрө жаратып берди. Жээлин өлкөсүнүн Синжанга шаандуу жардам берүүчү окутуучусу Чоялиң мындай деди. Абдан сүйүндүк. Ушундай чөйрөдө мен сөзсүз камсыз болуп, камсыз кызмат иштеп, Синжандын агартуусунун өнүгүүсүнө өз салымымды кошом.
1: Быйылкы жайкы таатил мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жаштар, өспүрүмдөрдү ар кайсы өлкө, шаарларга барып, изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, кыймылдарын кулаш жайдырууга уюмдап, аракет турпаттагы сабакканадан ата мекендин өнүгүү жетишкендиктерин сезинип, ата мекенге деген мээр махабатын коюлаштырып, улуттар ынтымактуулугун арттырды. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 23-нчү күнү ата мекен мээрими Жоңхуа сапары, илим техника сапары, мекенге жооп кайтаруу кайраты, карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогулушуу, изилдөө, үйрөнүү лагери Санжы шаарында башталды. 120-канча окуучу Бейжин, Фудзян, Чанчжоуго барып 7 күндүк илим техника изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Бейжинде балдар туу чыгарууну көрүп, аалам иштери 12-нчи ордуна барып, ааламдын купуя сырын иликтеп, Фудзян Чанчжоуда Фудзяндын түштүгүнүн заттык эмес маданият мурастарын сезинип, деңиз үстү жибек жолундагы аңгемелерди тыңшап, мамлекетти чын жүрөктөн моюндоо жана улуттук ооруктануу сезимин коюулатты. Санжы шаардык 7-нчи орто мектеп 8-нчи класс окуучусу Жоуян Роран мындай деди. Миң чакырымды алтып, Бейжин жана Чанжоуга келип, изилде үйрөнүү мен үчүн айтканда бир жолку абдан баалуу оңут болду. Басып жүрүп көрүү барышында, назар чөлкөмүмдү кеңиртип, алмаштыруу барышында өсүп жетилдим. Жакында Шинжаң соодан илгери сүрүү коому Түштүк Шинжаңдын чек ара райондогу 100 жакын орто башталгыч мектеп окуучуларын Бейжин, Ляонинге барууга уюмдаштырып, Жоңхуа улуттук ортоктук таанымын бекем уюту иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулаш жайдырган.

0: Кыймылда, сабакташтар бейжин тиянанмын, Гугон ажайып гана ордо, Жунго эл көңтөрүштүк аскери иштер ажайып ганасы, Жунго илим техника сарайы сыяктуу көптөгөн жерлердеги кызыл тарбия жана илим жалпылаштыруу түйүнү жеринде изилдеп үйрөнүп, жоңку алуттуу ортук тулку таанымын жүрөктөрүндө кеңири тамырлаткан. Бул Шинжаң соодан илгери сүрүү коомунун быйыл кулашы айдырган экинчи түркүмдөгү Түштүк Шинжаң чек ара районундагы орто баштаргыч мектеп окуучуларынын Шинжаң сыртына барып кулашы айдырган жоңку алуттуу ортук тулку таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы саналат. Улучат ооданы Бөйүртөкөй айылы Бөйүртөкөй кыштактык баштаргыч мектептин окуучусу Аймараларын мындай деди. Жол бою көп нерселерди көрдүк, мамлекетибиздин тарыхын көрдүк, дагы мамлекетибиздин өнүгүсүн көзүбүз менен көрдүк. Мен сөзсүз түрдө бул жолку изилдөө, үйрөнүү сапарымдагы сезингендеримди айланамдагы үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен бөлүшөм. Шинжаң соодан илгери сүрүү коом ишканасынын 3-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Гужоңпың мындай деди. Мындай изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл аркылуу балдарды сабакканадан чыгарып, Тоолуу райондон чыгарып, көрүп билүү барышында мамлекетке болгон мээр махабатын коюулаштырып, алмаштыруу өз ара таасирлешүү барышында улуттар ынтымактуулугун илгери сүрөбүз.
1: Бул мезгилдерде 7-чи кезектүү мамлекеттик ассамблея улуттар адабият көрүкүмдөр оюн номурлары Бийжинде коюлуп жатат. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 48 чыгаан театр катышты. Аптыром районубуз тандап жиберген ырбий театры, бакытка балкыган алтын поезд, опера мукам махабатыры Ван Туңшуу сыяктуу чыгармалар Бийжинде коюлат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ырбий театры бакытка балкыган алтын поезд Шинжаң көркөмдөр театры канасы, Жүнгү темир жол үрүмчү Идратов чектүү шектиги сыяктуу орундар бирлешип жаратып, негизинен жаңдоор темир жол жумушчуларынын бүт сезим менен кыштакта туруп жардам берип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем берген таасирдүү аңгемелер баяндалган. 8-чи айдын 24-чү күнүнөн 26-чы күнүнө чейин Бийжин 7-чи февраль театрканасында коюлат. Шинжаң көркөмдөр театрканасы драма үйүрмөсүнүн башчысы, бакытка балкыган алтын поезд аттуу ырбий театрды жасоочу Ло Жуон мындай деди. Мазмундан формага чейин Шинжаңдын ырбийлери бир жолку абдан жакшы сынап көрүп жана озуп өтүп, Шинжаңдын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү доордун эбегейсиз өзгөрүшүн жана рок сымбатын көрсөттү. 9-чу айдын 20-чу күнү, 21-чү күнү Борбордук ырбий театрканасында Мукам махабатыры Ван Туңшуу аттуу операнын оюну көрсөтүлөт. Шинжаң көркөмдөр театрканасы Мукам көркөмдөр үйүрмөсү чыгарма жаратып репетиция кылып, Ван Туңшуу, Лен Шаомей, Турда акындын жоголуга жакындап калган уйгур мукам көркөмдөрүн кол кармашып куткарган адамды таасирлендирген аңгемени көрсөтөт. Шинжаң көркөмдөр театрканасы парткомунун орун басары шужиси Ван Чонжун мындай деди. Театрга карата сахна теңшүү көркөм бий ички аракетине чейин артисттер оюн коюу сыяктуу ар кайсы алкактарды ичине алып, бирдемжи ийликтеп жана даражасын жогорулатып кишилерге Шинжаңда карлы улут калкынын карым каттоо алмаштуу жуурулушусун, ар улуттун маданият тамырын орток коргогон ушундай тарыхый чындыгын көрсөттү. Мандан сырт Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиция кылган музыка театры тирүү эстелик таш 9-чу айдын 22-чү күнү 23-чү күнү Бийжин Баули театрканасында коюлат. Шанхай серги үйүрмөсү, Шанхай шаардык серик мектеби, Шинжаң көркөмдөр театрканасы серги үйүрмөсү бирлешип жараткан музыка театры Тяншаннын кары 9-чу айдын 7-чү күнү 8-чү күнү Бийжин Баули театрканасында коюлат. Билүүгө караганда бүт мамлекеттик ассамблея улуттар адабият көркөмдөр оюн номурлары ар 5 жылда бир жолу өткөрүлөт. Быйылкы оюн коюуга катышкан театрлар Бийжиндин 13 театрканасында 114 майдан оюн коёт.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Учурда Курбан Тоңгут чөлүнүн түштүгүндөгү Манас ооданы Леохуди шаарчасынын миң моо багы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Сабак-сабак берметтей мөлтүрөгөн топтомолок жүзүмдөр бутактарга толуп, абада мөмөжүтү аңкып, кишини сүйүндүргөн мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Мурда кум бороондун чабуулуна учураган какыртала бүгүнкү күндө тилке-тилке жашылдыкка айланып, Манас ооданы экология боюнча кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу кесипти гүлдөндүрүүдөй кош утуш жолунда жүрөлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагындагы миң моо жүзүм өстүрүү базасында багбандар жүзүм бараңы астында ары бери жүрүп, айрып себетке салып, автоунаага жүктөп, нак майдан шашылыш тартиптүү болду. Жаңы үзгөн жүзүмдүн түсү көркөм, мөмөсү мол, сапаты жакшы болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Үрүмчүлүк соодагери Шигуо Ван кабарчыга мындай деди.

0: Мен бул жерде жүзүм сатып алып жатканыма 5-6 жыл болду. Анткени бул жер жүзүмдү чөл жээгине өстүргөн даамы жакшы. Мөмөсү чоң, түсү да көркөм. Бир ретте 3 тонна алам. Бүгүн автоунаага жүктөсөк эртең саар таң атпай Үрүмчү шаарында таратылып бүтөт. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжы Адау кыштагы чөлгө жанаша жайгашкан. Мурда кум бороон чоң жер кунарсыз болгондуктан дыйканчылык эгиндеринин өсүүсү кыйынчылыктуу болгон. Жакынкы жылдардан бери алар тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу менен өзгөчө кесипти өнүктүрүүнү тереңдей жоролуштурууда бекем туруп, өз жеринин шартына карап иш көрүп, дыйкандарды жашаган азыктык жүзүм өстүрүүгө жетектеп, жүзүм талаа аркылуу кумду бекемдеп, топуракты коргоо аркылуу экологияны жөнгө салууну кирешени ашыруу кесибине айландырып, какыр кумгай жерди жашыл мөмөлүү бакка өзгөрттү. Көп жыл кунт коюп башкаруу, асыроо аркылуу тилке-тилке жүзүм багы экологиялык чөйрөнү берекеттүү жакшылап эле калбай, дагы кум бороондон сактанып кумду бекемдөөдөкү экологиялык коргонго айланды. Ошондой эле калкты кирешесин ашырып байууга баштоодогу таттуу кесипке айланды. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжы Адау кыштагынын тургуну Сан Рэй мындай деди. Мен 200 моо жерге шиньо жүзүмүн өстүргөмүн. Азыр үзүм эскирине кирди. Армоосунун түшүм мөлчөрү 2 тоннага, бүткүл бактын түшүм мөлчөрү 400 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Ар бир моо жер 10,000 юанга жакын берекет алып келет. Пайдасы 4,000 юанга жетет. Манас ооданы чөл жүзүм өзгөчө мөмөлүү бак кесибин сызыл зоройтуп күчтөндүрүп, кесип желесин токтоосуз узартып, секин-секин экология кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу, кесипти гүлдөндүрүүдөй жаңы кырдаалды ишке ашырабыз.
1: 8-23 күнү тоңуч кезектүү турпан санар бакыл жөндөмдүү жүзүм кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү жыйыны жана 32 кезектүү жибек жолу турпан жүзүм майрамы Бойлук Көрүк районунда башталды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Башталуу аземинде жүзүм үзүү кул темири жана машина ит туңгуш жарып көрүп жер жерлерден келген саякатчылардын назарын оодарды. Бул нуска кул темирге бийиктетип төмөндөтүү аспабы жана ийкемдүү механик билеги орнотулган болуп, ар бири саатта 300 сабактан ашуун жүзүм үзө алат. Чоң чейиндик саякатчы Ранлей биринчи жолу турпанга келип акыл жөндөмдүү жүзүм үзүү ага терең таасир кылганын айтып мындай деди. Биринчи жолу турпанга келип жол боюндагы жөөчөндөр жолундагы дарактын баардыгы жүзүм экен. Акыл жөндөмдүү жүзүү мени айрыкча таң калтырды. Шанган Мейнун кул темир чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Дайюн бул нуска үзүүчү кул темирдин жумуш берекети абдан жогору экенин тааныштырып мындай деди. Ал ар күнү 15,000 жың айланасында үзүп чийип закымдоо жагы 5% төмөн экен. Акыл жөндөмдүү жабдууларды көрсөтүүдөн сырт кыймыл нак майдандын негизги тема дака кылуу дубала турпандын 550 жүзүм сортун чогултуп сүрөтүн айырмаландырат жана чаар дарек аркылуу сатып алса болот. Саякатчылар чаар дарек деле катыштуу маалыматын текшере алат. Өз ара Ооз Түйүр районунда 120 сапаттуу жүзүм сорту саякатчылардын нак майданда татып баа берүүсүнө камдады. Кансулук саякатчы Чан Хунвей мындай деди. Мен биринчи жолу ушунча көп жүзүм сортун көрүшүм. Көп таттуу жүзүмдөн ооз тийип эле калбай дагы турпандын коюу жүзүм маданиятын сезиндим. Билеге караганда турпандын жүзүм өстүрүү аянты 632,800 моого жетип, жылдык түшүм мөлчөрү 1,700,000 тоннадан ашат. Бүт мамлекеттеги бирден бири жүзүм, жемиш жүзүм арагы, 3 жогорапия белги түшүм шаары катары турпандын жүзүм кесиби жашаң желчүү, куругатып жасоо, арагачтуу, жалбырака иш кошуу, бутагынан пайдаланууну бүт желе өнүгүүнү ишке ашырды.
0: 8-нче айдын 22-нчи күнүнөн 23-нчи күнүнө чейин 16-нчы кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл Казак автоном ооданында өткөрүлдү. 230 жакын чевер жана күйөрмандарды жарышка катышууга электирип, тездик менен албут сезимдин күч сынашуусун кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Буйрук тапанча үнүнүн жаңыруусуна ээрчи жарышка катышкан чеберлер башталуу түйүнүнөн атылып чыгып, көрүнүшү сүрөттөй шаар жана көл жээгиндеги жарыш жолунда зымырап, чечкин таймашууну баштады. Бул жолку жарыш өнөр көрсөтүү группасы жана бүт эл велосипед минип саякаттоо группасына бөлүнүп, ар бир группа жыныс, жаш курагы боюнча эрлер мыктылар группасы, эрлер жалпы эл группасы, аялдар группасы, жаштар өспүрүмдөр группасы, орто жаш картайгандар дене чыныктыруу группасына бөлүнүп. Жарышта жер жерлерден келген чеберлер велосипед минүү кызыгынан баарлануу менен бирге дагы ленияны бойлогон көркөм көрүнүшкө ээлекти. Жажаңдан келген жарышка катышкан чебер Чынхау кабарчыга мындай деди. Биринчи жолу Шинжанга Баркөлгө келишим, бул жердин абасы жакшы, көрүнүшү дагы керемет экен. Велосипед минүү жолунда жүрүү өтө

0: акат экен. Өзбекстандан келген чебер Мәдина мындай деди. Мен биринчи жолу бул жерге келишим. Бул жердин бийик тоо жайлоосу өтө көркөм экен. Бул жолку жарышка катышканыман абдан сыймыктанам. Жарышта жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы дене тарбия кошулган маданият саякатты, дене тарбия жарыш иштери, талаа дене аракети, элдик салт-сана дене тарбия жана саякат байлыгы менен терең жоролуштуруп, дене тарбия аркылуу агымды жетектеп, маданият саякат аркылуу кубат ыйгарып, тамак, жатак, жүрүм турум, саякат, буюм сатып алуу, көңүл ачуу керектөө желесин туташтырып, экология жана элдик салт байлыгын экономиканы өнүктүрүү аракет энергиясына айландырды. Жарыш иштери тижаратын жүргүзүүчү жактын жооптуусу Пэң Сяобо мындай деди. Быйыл биз көптөгөн башка жердеги жогору деңгээлдеги чеберлерди катышууга иликтирдик. Баркөлдүн аба ырайы велосипед жарышына абдан ылайык келет. Тянь-Шань тоосунун этегинде 8-нчи айдагы Баркөлдүн көрүнүшү көркөм, өзгөчө сымбатка ээ.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Быйылдан бери Шыханза шаары кызыл байлыкты тереңдей казып, маданият саякат кошулган жогорулушу өнүгүү жолунда бекем туруп, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн үзгүлтүксүз төртмөктөдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шыханза шаары жалпы 10,701,700 адам ири саякатчы күтүп алып, окшош мезгилдекиден 10.3% артып, саякат кирешеси 5,769,000,000 аткарылып, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ушул эки күндө Турпан шаарынын 70 окуучусу Шыханза шаары аскери дың жери ийгерүү биринчилигине Көрүк районуна келип, бир майдан аскери дың жери ийгерүү кызыл изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жапыз жер үйлөрү, дат баскан эмгек куралдары, дың жер ачкан жылдарды эстелекке алган эски сүрөттөрү, окуучуларга улуумун аскери дың жери ийгерүү жоокерлеринин бурусун сүйрөп, мүрүсүнү чокуартып, дың жер ачып чек ара райондук курган жапалуу барышын керт башы менен сезиндирди. Эзилде үйрөнү саякат тобунун жоопчусу Вейдоо мындай деди. Аскери дың жер ийгерүү биринчилигине дагы биздин баардык сапарыбыздагы эң зарыл бир алкак. Балдардын бийинтондуктардын Шинжаңга тамыр тартып жашоо жана куруу тарыхын тереңдей түшүнүүсүн үмүт кыламын. Жакынкы жылдардан бери аскери дың жер ийгерүү биринчилигине телегелешкен жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, казал изилде үйрөнүү, мамлекет коргоону тарбиясы, эмгек иш жүзүндүүлүгү сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, Шыханза шаарынын изилде үйрөнүү саякатындагы эң эле өкүл мүнөздүү бекетине айланды. Аскери дың жер ийгерүү биринчилигине Көрүк району үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Шүткен Юу мындай деди. Быйылкы жылдын алдыңкы жарымында бүткүл саякатчы күтүп алуу мөлчөрү бир кыйла жакшы болду. Таракай саякатчылар жана изилдеп үйрөнүү тогудагы окшош мезгилге салыштырганда туруктуу арымда артуу абалы көрүлдү. Жайкы таатил мезгилине киргенде бала чакалуу саякат дагы изилдеп үйрөнүү тогуда бир кыйла көп болду. Айрыкча апта акырында күнүнө 1000 адам айланасында болду. Кызыл саякат изилде бүйрөнүүсү сызыл кызуу менен бирге Шыханза шаарынын заттыгымыз маданият мурастарын туюнуу саякаты да барган сайын көптөгөн саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Шыханза шаары 1-август кан заводу маданият жаратмандык көчөр районунун Мубин маданияты заттыгымыз маданий мурасы өнөрканасында саякатчылар жер жерлердин заттыгымыз маданият мурастары асыл буюмдарынан үзүр алып эле калбай дагы кагаз кыюу кездемеден жасалган буюмдары карапа буюмдарын өз колу менен жасап өз колу менен катышат. Саякатчы Шао Жиң мындай деди. Түрү абдан көп экен, көрүнүшү дагы жаңыча туюлат экен. Биз апта акырында алыска барбай эле балдарымды алып айланып көрүп жер жерлердин заттыгымыз маданият эстеликтерин көрөйүн дегемин. Менимче абдан маанилүү экен. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда өткөн жаан жаайт. Абанын температурасы 14-26 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаайт. Абанын температурасы 15-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада өткөн жаан жаайт. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтонда өткөн жаан жаайт. Абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан өткөн жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн болотту. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык батыштан садырам жел жүрөт. Турпанда күн болотту. Абанын температурасы 28-41 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн болотту. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан садырам жел жүрөт. Аксууда күн болотту. Абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус, ысык түштүктөн садырам жел жүрөт. Артышта күн болотту. Абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кашкарда күн болотту. Абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыштан садырам жел жүрөт. Хотенде күн болотту. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондору Мамбет Турду Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, баклоочу Мамбет Турду Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооп редактору Мамитимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ыр.

алардан жан дүйнөңүздөргө руху азы алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Достордун көңүлүндөй, устанын көрүгүндөй, ак бейил пейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан бери экшинчи көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган Муңгулча Сүйүү Нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумури, обонун жазган Ба Ойонту. Сүйүү Нуру.

Сүйүктүү армандар эми берүүсүн соңку мүнөт торунда сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенже уулу Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү каармандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добура аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал улумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу өзүңүздөр менен жолугуп турганыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнү шаар ооданынын Огусак шаарчасында Какырталада төрт мезгилдин бардыгында жашыл чатысы бой көтөрдү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн Жөнкөй артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жумго Синжаң Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026-жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Ардактуу Ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнө шаар ааданы Угуу Сак чаарчасындагы Заманбап айыл чарба кесиптик бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көнүй шаары ауданынын Огусак шаарчасындагы Заманбап Айылчарба кесиптик бакчасына кирсеңиз, шашылыштыкка толгон молчум көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ийме бастырма ретти тизилген болуп, жүк автоунаалары ары бери өтүшүп, жер жемиш үзө турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жабдулуу айылчарба мезгил түшөсүн бузуп жиберип, Кашкар айланасында калктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырманын сыртында эгинчи түтүн Шөндө атау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасынын районо абзелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта

бастырманы көтөрөгө алып, атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жарышына жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, Бакча районуна 2 километр дагы келбей турган Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн топ сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу коридор кайнары чогултулгандыктан чекене сатуу буйрутмалары дүңгү сатып алуу коридорлору арт артынан жетип келет. Шүенде атабы атыздагы эмеле бүрдөгөн аш көгүн көрсөтүп туруп мындай деди. Мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшеймин. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастырмада кайра жыйнап алынат. Сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15,000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Оогусак шаарчасынын Төвөнкү Оогусак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнө таянып, база дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүү сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, чоң идара өсүмдүктөр боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзүү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жердин жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы жеке түшүмдөрдү узун жолду которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекетти төмөндөттү. Оогусак шаарчасынын орун басар башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди. Бул жабдуулуу айыл чарбага иштетиле турган жерде 200 ашуун дыйкан түтүнү бар. Жер оборот ижра акысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин эликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айыл чарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдоо түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин 400 кишини бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылдады. Ар жылы 20,000 адам реттен ашуун мезгил мүнөздүү жумуш орду менен камдап эле калбай, дагы ошол жерден 30 ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Шандуңдан келген техник Сүн Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип, жер жемиш үзүүгө жетектеп жатты. Азыр ал башкарып жаткан жер жемиш үзүү мезгилин тосуп алган 4 колунго ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7 айдан 11 айга чейин жалгашып, абзел жугурапиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарды эликтирип, Кашкарга саякат келген саякатчылар дагы атайын келип, жер жемиш үзүүнүн кубанычын сезинет. Сүн Чуаншу тааныштырып мындай деди. Кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжир ошол кезде бышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмадагы глаз дарагасына кызыл карагай козу карыны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңиртүүгө дайындык кылып жатамын. 4 мезгилде убакыт айырмаландырып кезектештирип өстүрүү, түрлөрдү тепкис сымал орундаштыруу кесиптик бакчасынын жер жемиш жана жашылча менен сызыл камдоого кепилет кылуу дагы өзөктүү чара болуп, үстү ачык жерде шинмей, чылан, кайсинго көлөмдөштүрүп өстүрүлсө ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда калемпир, кызылмылык, дарбыз сыяктуу жалпылык жашылча жана жер жемиштер тартиптүү өстүрүлүп, калыктын күндөлүк аш катыгы корголду. Чүчүк мыя, осмо тамыры сыяктуу жоң идара өсүмдүктөрү калыпташтырылып, жетиштирилип, колпунай, холунго, шинмей сыяктуу өзгөчө жаңы жер жемиштер убакыт айырмаландырып базарга салынып, ошол жердин жер жемиш жана жашылча камдоосу байытылды. Күнө шаар ууданы Какырталада жабдуулуу айыл чарбаны өнүктүрүүнү такынчыктап, айыл чарба негизги жабдуу салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл 1 айда Көнү шаар ууданынын Шүйөн шаарчасындагы 382 күн нуру ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдү чөйрөсүн теңчеп тизгиндөө техникасына таянып, Какырталадагы суу топурак шарты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти. 8 айда жалпы 13,090,000 юан каржы салынган 2026-жылдык борбор жабдуулуу эгинчиликти өзгөртүү түрү расмий башталып, 314 модон кем болбогон жердеги айыл чарба жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүп, бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн катуу деталь тирегин күчөтүү пландалды. Кыш жаз мезгилиндеги кулпунай гластан жай күздө пиша турган колуңгу анжирге чейин, дагы жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин катар катар ылымта бастырмалар Какырталаны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ээ кылып, айланадагы калыктын аш катык жер жемиш таксасын туруктуу сактап, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун макты чеберлер түрмөгү үздү. 90-жу жылдарда туулган өнөрмөн Жөңкөйдөн артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү сиздерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мейи кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, лай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сөөнүп, кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шерик

Ошондой эле аны чек ара районуна барып, жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жөнкүй мындай деди. Интернеттен артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол кезде ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Жөнкүйдү Тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чыныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мейи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип, өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарлы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жоорулушуусу болуп калды. Жөнкүй мындай деди. Келгенден кийин анам бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардан ооздон оозго үйрөтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге Артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарлы бир жандуу тарых экендигин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелден түптүз болбогон. Карабатчылык кесибин тереңдештирүү барышында Жөнкүй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги ген түйүндөрүн айланып чыгып, кайра кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рецибин табат. Артынан эле быш шуруу алкасына жөткөлүп, ошол жердин жөрөлгөлүү жабдуу тибин кайра уюу үчүн ал чертеж кагазына, калыпка сөөнбөй, бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын температурасын кайра кайра теңшеп, тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу ката сынак кылуу жана сылыктоону баштан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң баскан ошол жөнөкөй көлүн сукаларын, классик жабдуу формаларын, от менен топурактын таптоо жоорулушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра уюу акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жөнкүйдүн жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал Артыштын анжыр мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлуу тоо, жашыл тала, улуттук уюу чүйүү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандырарлык заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күнүмдүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Жөнкүй мындай деди. Кайра уюу тек гана башталуу түйүнү. Кийинки карымда мен маданият саякатка биргелештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туюнусуна ээ болгон чыгармаларды иштеймин. Багытым аябай жөнөкөй, Артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжаңга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылуу. Хынандан Шинжаңга чейин, бир адамдан бир кыштакка чейин, 90-жылдарда туулган жаш Жөнкүй кудум эле жөнөкөй чыдамдуу карапа буюмга окшош, күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордогу кумданды өнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган карапа буюм заттык эмес маданият мурастары өнөрүн уланды салыктап, маданият менен саякатты терең жоорулуштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чек ара район маданият тамырын урпактан урпакка улантып, отту урпактан урпакка жеткирди.

Ардактуу оормандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Жунго Синжаң Орто Азия айыл чарбай илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошуу район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн орток жылыштатуу баш тема кылынган. Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байноголун областык эл өкмөтү чогуу жооптуу болуп өткөргөн болуп, Жунго жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекистан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, Жунго жана чет элдин 6 академиге жана 300 ашуун адис окумуштуу айыл чарбачылыкка байланыштуу 60 ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурт шаарына жыйылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң план үстүндө орток кеңеште. Жыйын мезгилинде жана алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орну чогалуу чыныгы өнүмүнө айландырылды. Алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орну чогалуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыраан дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыраан аралы Сиңиюу Сиңиюан токой лагери расмий тижарат баштап зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого иликтирди. Алтай шаары Кыраан дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыраан аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет. Аралда жаңдан курулган Сиңиюу Сиңиюан токой лагеринде из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талада Конур району, Алоо Сайрондоо району, Үрп Адат маданият жаратуучулук базар району сыяктуу 5 чоң функциялык районду жайгаштырып, жылга суу оюну, Талада Конур, Үрп Адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туйнууга болот. Лагер Шөөдөө Алтай, Пинхы, Эс Алуу маданият саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тижарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаары тургуну Мерей Серкебек мындай деди: бул жердин чөйрөсү аябай көркөм жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып калкып малта оюнун ойнодук. Укмуш шаары дүүлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түн көшөгөсүн тартылганда аралда ырбый номурлары тартымдуу аткарылды. Сахнада азаттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, шичүү театры, өң өзгөртүү оюну, көз боечулук оюну сыяктуу номурлар кезеги менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкоосуна ээ болуп, артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп, ырдап, бийлеп, Кыраан дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды. Жакында Хотен шаары Жия айылы отунчу жолу кыштагынын тургуну Обла Шымалинин 22 үйү Хотен 5-чү көпүрө айланасындагы суу районуна жаңылыш кирип кеткенде ал дароо сакчыга маалымдап жардам талап кылат. Маалымдоону тапшырып алган.

Ангин караштуру айындагы өрттү өчүрүү алдын алуу куткаруу чоң отряди жи айылдык сакчыкана дароо нак майданга жетип барып дароо күзөтүү суу абалын текшерүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайдырды. 30-чу жолу кыштагынын биринчи шужиси менен кыштак партия ячейкасынын шужиси тең арымда кыштак эки комитет кадрлары чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардын кызмат бөлүштүрүүсү анык болуп, тыгыз шай кечти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агым көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы ойлогондон ашып кеткен болчу. Куткарып жардам берүү кызматчылары салмактуулук менен куткаруу долбоорун илими түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайыз суу районуна жөткөөгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Ардактуу угармандар, жогоруда Элчар Байыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, ыр түнөгөн жүрөктө кир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздар.

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенже гүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-айдын 24-чүнчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналдары боюнча 7-айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин аземет көрүп, Иордания патшасынын жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маек өткөрдү.
1: Ши Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгаларын бекемдеп жана кеңиртип, иш жүзүндөлүк эл тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратууну бышыктады. Саячий борбор комитет партия курулушу кызмат жетекчилик группасы жыйналышын башкарды, арыз сөз сүйлөдү. Ли Ши жыйналышка катышты, арыз сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Аламгырдын Бенгалдын зунтундук милдетин олтурганын куттуктады.
1: Ли Чан Иордания падышасы менен жолугушту.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышын башкарбашты.
1: Ханжин Кувейт тышкы иштер вазири менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз илим техника табылгаларын чарбалаштыруунун толук чынжырлуу телесистемасын бачым курду.
1: Көп жолку тайфун бороону мамлекетибиздин чыгыш түштүк деңиздеги райондоруна бирдей убакта таасир көрсөттү.
0: Иран Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жаңы белгилемесин жарыялады. Белгилемеге кайчылык кылган кемелер айбакча кармап калуу сыяктуу чектөө чараларына тушугат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 24-чү күнү түштөн кийин эл сарайы түндүк залында аземет көрүп, Иордания Хашим патшалыгынын патшасы Абдулла II бин Хусейндин мамлекетибизде мамлекеттик иш сапарда болгонун күтүп алды. Тенанмын аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Абдулла II'nin Жүнгөдөгү иш сапарында коштоп жүргөндөрдүн ханзада, ханбийке, орун басар баш вазир, кошумча тышкы иштер вазири катарлуулар бар. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

Эки мамлекет башчылары көздөн көчүрүү секцине кайтып барып, Ардак Караолунун сапка тизилүүсүн көрдү. Абдулла эки Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Жинпиң падыша Абдулла эки менен маектешти. Ши Жинпиң мындай көрсөттү: Жүнгө Иордания дипломатик байланыш орноткондон бери баштан аяк өз ара урматташып, барабар мамиле жасашып, өз ара нарып жеткирип кызматташып келет. Бул окшобогон коомдук түзүм, окшобогон чоң кичик мамлекеттердин кызматташып, орток жеңишке жетип, алмаштырып өз ара өрнөк алуусунун жандуу көрүнүшү. 2015 жылы биз Жүнгө Иордания стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотконубузду чогуу жарыялап, тараптар байланышынын өнүгүү жаңы баракчасын ачканбыз. Өзгөрүү башаламандык чиелешкен эл ара жана район кырдаалына карата ан сайын ички маңызга ээ, ан сайын жашоо күчүнө толгон Жүнгө Иордания байланышын куруу эки мамлекет элинин орток күткөнүнө шай келет. Ары жер шары түштүк жак мамлекеттеринин биригип өзүн күчтөндүрүү чоң бет алышына ылайык келет. Тараптар жөргөлүү достукту даңазалап, стратегияда өз ара ишенишүүн илгери сүрүп, өз ара нарып жеткирип кызматташууну тереңдетип, көп тарап көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, Жүнгө Иордания стратегиялык өнөктөштүк байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөп, райондун тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө токтоосуз дилгир салымдарды кошсок. Ши Жинпиң мыналарды бышыктады: Жүнгө тарап Иорданиянын райондогу өзгөчөлүгү жана зарыл ролуна маани берип, Иорданиянын мамлекет ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү укук талабын коргоосун бекем колдоп, Иордания жак менен өкмөт, саясий партия, закон чыгаруу аппараты, жергилик сыяктуу катмардагы карым каттоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жүнгө Иордания кызматташтыгынын түп маңызы өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүү. Тараптар өнүгүү стратегиясын жалгоону бирдемжи тереңдетип, экономика, соода, негизги жабдуу курулушу, каттоо, кент түшүмдөрү сыяктуу жөргөлүү салалардагы кызматташууну күчөтүп, санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, жашыл энергия сыяктуу жаңы кызматташуу ардуу түйүндөрүн кеңиртип, агартуу, маданият, илим, техника, саякат сыяктуу жактарда алмаштырууну жан жактуулуу тереңдетип, кишилер карым каттоосун кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону күчөтсөк. Жүнгө Иордания менен чогуу төрт чоң жер шары демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМВ сыяктуу көп тарап аппараттарында шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, БМВ'ну өзөк кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти орто коргоп, адамзат тагдырлаш ортоктугусун курууну түртмөктөнү каалайт. Абдулла эки мындай деп билдирди: Жүнгө бир улуу мамлекет, өзүңүздүн жетекчилигиңизде зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Бул кишини ынандырат. Иордания менен Жүнгө күчтүү стратегиялык өнөктөштүк байланышты орнотту. Тараптар баштан аяк өз ара урматташып, тыгыз шайкешип, ар кайсы сала кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. Иордания бир Жүнгө принцибин чечкин аткарып, Тайбанды Жүнгө территориясынын курамдык бөлүгү деп карайт. Иордания Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берип, Жүнгө менен болгон экономика, соода, жасоочулук, айыл чарбачылык, илим техника, эмчилик, дарыгерлик, маданият, агартуу сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруусун тереңдетүүгө күч жумшайт. Ан сайын көп Жүнгө керкананларынын Иорданияга барып каржы салуусун тосуп алып, орток өнүгүп гүлдөнүүнү ишке ашыруусун тосуп алат. Иордания жак төрага Ши Жинпиң ортого койгон төрт чоң жер шары демилгесин жогору даражада баалайт. Ары Жүнгөнүн дүйнө сахнасында ан сайын зарыл жетекчилик ролун көрсөтүүсүн үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Ши Жинпиң мындай бышыктады: Жүнгө баштан бойго жалпы бетке согуш токтотууну жактайт. Саясий тышкы иштер жолу аркылуу талаш тартыштарды чечип, Иорданияны камтыган район мамлекеттердин элдик укугу жана коопсуздугу урматтоого ээ болуусу керек деп карайт. Палестин маселеси Орто Чыгыш маселесинин өзөгү. Бул маселени чечүүнү түртмөктөдө төрт түйүн принципте бекем туруу керек. Биринчи, сөзсүз саясий жол аркылуу чечүүдө бекем туруп, эки мамлекет долбоорунан турган бул туура багытты бекитип, Палестин Ысырайлиянын тынычтык сүйлөшүүсүн кайра козготуусун түртмөктөп, Палестиндин эртерээк өз атынча мамлекет куруусун ишке ашыруу. Экинчи, палестиндиктер Палестинди башкарууда сөзсүз бекем туруу керек. Палестин бардык палестиндиктердин мекен жайы. Палестиндиктер Палестинди башкаруу принцибин карманып, Иордан дайрасынын батыш жээгин башкаруу жана Газанын согуштан кийин кайра куруусун жылыштатуу керек. Үчүнчү, адамгерчиликте сөзсүз бекем туруп, эл аралык коом, айрыкча БМВ коопсуздук кеңеши жоопкерчиликти чыныга аркалап, карапайым элдин коопсуздугун коргоп, адамгерчилик боюнча жардам берүүгө кепилеттик кылып, адамгерчилик апатты тосуу керек.
Төртүнчү, калыс адилеттүүлүктө сөзсүз бекем туруп, эл аралык закон аркылуу башкарууну негиз кылып, түпкүрдөн жана үстүртөн жөнгө салууну нишан кылып, нактылуу аракетти жол кылып, Палестин маселесинин эртерээк жалпы бетке калыс сызыл чечилүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Абдулла II мындай билдирди. Иордания тарап жүнгөнүн орто чыгыш иштеринде калыс майданда сызыл карманып, араб мамлекеттеринин адилеттүү иштерин колдогонун жогору даражада алкыштайт. Жүнгө жактын адилеттүүлүк майданы райондогу мамлекеттер үчүн аябай зарыл. Иордания жак жүнгө жак менен тыгыз сүйлөшүүлөрдү сактап, учурдагы кырдаалды басаңдатуу үчүн уландуу дилгир чымырканып, орто чыгыштагы ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана гүлдөнүүдөн бейпил баарлануусуна өбөлгө түзүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары тышкы иштер, экономика, соода, чарба, камдоо чынжыры, адылия, закон сыяктуу салалардагы көптөгөн кызматташтык бюджеттерге кол коюшууга чогуу күбө болду. Тараптар Жумхуа Эл Республикасы жана Иордания Хашим патшалыгынын Жүнгө Иордания стратегиялуу өнөктөштүк байланышын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кечте Си Цзиньпинг эл сарайынын алтын түстүү залында Абдулла II үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Ван И жогоруда айтылган кыймылдарга катышты. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпинг жакында зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдүү милдет. Узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү табылгаларын өзгөлтүксүз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдар жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын партияны жалпы үчүн куруп, эл үчүн бакыт жаратып, элими чара белгилеп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуусун сызыл түртмөктөө керек. Си Цзиньпинг мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери бир мезгилдеги партия курулушундагы зарыл маселе, чукул маселелерге карата бүт партияда үйрөнүү тарбия кыймылын уюмдап кулач жайдыруу партия курулушунун зарыл түзүм мүнөздүү орундаштыруусуна айланды. Бул жолку туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде назария үйрөнүүнү баштан боюнга ширетүүдө бекем туруп, саясий натыйжа карашы ошуп кетүү маселесин нактылуу текшерип, чыныгы өзгөртүп, нактылуу асыгатмалуулукка көз салып, түзүм эрежелерди жакшы тургузуп, атаң нактылуу стил менен соңуна чыгармап, көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирип, болжогон максатка жетти. Си Цзиньпинг мындай бышыктады. Саясий натыйжа караш тарбиясын дайымдуу кулач жайдырып, жергилик партия өкмөтүнүн биринчи милдеттеги жетекчилери, жаңыдан өстүрүлгөн кадрлар, жаш кадрлар, алгылыктуу жумуш орундагы кадрларга каратылган тарбиялап жетиштирүүнү түйүндү жакшы кармап, үлгү көрсөтүп жетектөө жана тескери жактан эскертүүнү күчөтүп, партия мүчөлөрү кадрларды баштан аяк туура саясий натыйжа карашы менен көтөрүмдүү натыйжа жаратуу, милдет жоопкерчилигин толук аткарууга жетектөө керек. Маселелерди көндөмдөштүрүп текшерип түзөтүүдө бекем туруп, узун мезгил өзгөртүүгө муктаж саясий натыйжа карашында оошкон орундуктуу маселелер каталып, из кууп өнүмүн сураштырып, жаңы мансаптарлардын көнөсөп менен иши болбоону өзгөртүп, жөнгө салууну тереңдетүү керек. Кыдырып күзөтүү, кыдырып көзөмөлдөө сыяктууларга бириктирип, маселелерди төп байкап, каратмалуулугун жана өтүмдүүлүгүн күчөтүп, өзгөртүүнү мыкты түртмөктөө керек. Баалуу колбашчылык таягын жакшы иштетип, айырмаланган текшерип баалуу системасын кемелдендирип, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа жаратууга маани берген киши тандоо, киши иштетүү жетекчи багытын тургузуп, жооптуу болууга батымдуу болгон, көтөрүмдүү болууга батымдуу болгон, натыйжа жаратууга чебер болгон, нактылуу натыйжа саясий көрүнтүү кадрларды зарыл милдетке коюу керек. Саясий натыйжа караш аракетин башкарып көзөмөлдөөнү күчөтүп, демократияны чөрдөнөштүрүү түзүмүн катаң аткарып, жетекчи кадрларды мөнөтү сүйлөшүп эскертип, башбагы мүнөздүү, ыктоо мүнөздүү маселелерди маалында байкап, ары түзөтүү керек. Борбордук комитет партия курулушу кызматы жетекчилик группасы 24-күнү жыйнарча ачып, баш шуучу Си Цзиньпингдин зарыл

0: көрсөтмөлөр окуп, терең үйрөнүп, изчил дештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жыйынтыктап, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртүү, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узак өнүмдүү механизмин куруу кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКФ Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын башчысы Сайчи жыйналышты башкарды, ары сөз сүйлөдү. ЖКФ Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын орунбасары группа башчысы Лиши жыйналышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү, үйрөнүү тарбия кызматын жана өрүмүн толук турактандырып, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртүү, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узак өнүмдүү механизмин тургузууга айкын талаптарды ортого койду. Бүт партия астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, жалпы бетке изчил түзөлөштүрүүсү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы азыр негизден бүттү. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ар даражалуу партия уюмдары жоопкерчиликти бекем аркалап, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир тулку жылыштатып, калың партия мүчөлөрү кадрлардын туура саясий натыйжа карашына болгон таанымы жана түшүнүгүн тереңдетүүнү түртмөктөп, бир түркүм саясий натыйжа карашы ошосу орундуктуу маселелерди өнүмдүү чечип, партиячылдык такшалуусун чыныгы күчөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий иштери менен алып урушуу аракеттерин бирдемже калыпташтырып, жергиликтүү ар даражалуу жетекчилик базасынын кезек алмашуусу үчүн жакшы идея саясий негизин түптөп, 15-5 жылды баштап арым алуунун түрдүү кызматтарын эпкиндүү илгери сүрдү. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы тууралыкты сактап, жаңылык жаратуу, жөнөкөй нактылуу болууда бекем туруп, идея жактан жетектөө, чыныгы текшерип, чыныгы өзгөртүү, жогорудагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуу, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу сыяктуу тажрыйбаларды молуктуруп, партия ичиндеги чордондуу тарбияга болгон мыйзамдуу таарымын бирдемжи тереңдетти. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы соңку түйүн эмес, ал эми жаңы башталуу түйүнү. Партиянын жаңы жаратуу назариясы менен куралданууну талыкпай күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңдөө үйрөнүүбүздү жетектирип, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртип, узакка өнүмдүү механизмди тургузуу керек. Саясий натыйжа карашы тарбиясын уландуу жылыштатып, саясий натыйжа карашындагы ошуу маселелерин дайыма текшерип өзгөртүп, чыныгы иштөөгө маани берген, чыныгы натыйжага маани берген киши иштетүү жетекчи багытын тургузуп, партия мүчөлөрү кадрлардын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү идея бирдеселүүлүгү жана аракет бирдеселүүлүгүн уландуу күчөтүү керек. Күндөлүк башкарууну көзөмөлдөөнү күчөтүп, эркинче укук иштетүүдө сактанып, типиктерди кармап, нак майданда кармап, жалпыга кулак тандырууну кармап, күчтүү чочутууну сактоо керек. Саясий жоопкерчиликти бекемдеп, үйрөнүү тарбиясындагы кайрылып карауну жакшы кармап, текшерүү айдакторун күчөтүп, басымды өнүмдү жеткирип, түзөлөштүрүүнү катмар сайын түртмөктөө керек. Ши Тайфуң, Ли Шуле, Мухоң жыйналышка катышты. Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын мүчөлөрү катарылар жыйналышка катышты.
1: 8 айдын 24 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Аламгирге телеграмма жолдоп, анын Бенгал эл республикасынын зоңтоңдук милдетине олтурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Чүнгө менен Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Дипломатик байланыш орноткон 51 жылдан бери эки мамлекет баштан бойго өз ара урматташып, тең барабар мамиле жасап келет. Тараптар өз ара өзөктүү талам жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерде өз ара колдошуп, ар кайсысы өздөрүнүн замандаштыруу жолунда кол кармашып, чогуу жүрүүн ишке ашырып, эки мамлекет байланышы эл аралык өзгөрмөлүү сынактарга туруштук берип келди. Чүнгө менен Бенгал байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Ары зоңтуң Аламгир менен чогуу чымырканып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу карым каттоону күчөтүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курууну жылыштатып, ар кайсы салалардын алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордогу Жүнгө Бенгал тагдырлаш ортак тулку курулушунун үзгүлтүксүз терең нактылуу болуусун жетектеп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: Гоуян Зунеси Личан 24 күнү Бээжинде Жүнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Йорданиянын патшасы Абдулла II менен жолугушту. Личан мындай билдирди: Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Йорданиянын нактылуу кызматташуу табылгалары мол. Төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен сүйлөшүп, Жүнгө Йордания байланышынын өнүгү жаңы картинасын чогуу сыздыңыздар. Жүнгө тарап Йордания тарап менен жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп, бекем түрдө өз ара колдошуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курууну түртмөктөп, экономика, соода сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташууну тереңдетип, замандаштырууну ишке ашыруу жолунда улармашып илгерилөөнү каалайт. Жүнгө тарап Орто Чыгыш кырдаалын басаң доосун түртмөктөө үчүн тынымсыз чымырканууну каалайт. Йордания тараптын уланду Жүнгөнүн араб мамлекеттери менен болгон байланышты өнүктүрүүдө зарыл рол көрсөтүп, анын сайын жогору деңгээлдеги Жүнгө араб мамлекеттери тагдылаш ортоткусун курууну түртмөктөөсүн үмүт кылат. Абдулла II мындай билдирди: Йордания тарап бир Жүнгө саясатын бекем аткарып, Жүнгө тарап менен ар кайсы катмар даражадагы карым каттоону күчөтүп, экономика, соода, энергия сыяктуу салаларда кызматташууну жылыштатууну каалайт. Вужонлоң жолугушууга катышты.
1: Саясий кеңеш 14 кезектүү мамлекеттик комитети 54 жолку төрагалар жыйналышы 24 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин жыйналышты башкарды, ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта башчы Ши Цзиньпиндин жакындагы зарыл сөздөрү жана

0: зарыл көрсөтмөлөрүнүн руху жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилди. Ван Хунинг мындай билдирди. Баш вижи Си Цзиньпиндин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарып башкандагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун олуттуу маңызын терең таанып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын үйрөнүп изилдештирүүнүн терең нактылуу болуусун түртмөктөп, идея жана аракетти ЖКП борбордук комитетинин учурдагы экономика кырдаалына болгон илмий өкүмүнө жана экономика кызматына болгон чара белгилүү орундаштырууларына бирдейлештирип, экономиканын сызыл жаңга, асылга, жакшыга карай өнүксүн түртмөктөгү кеңири көңүл уйтуп күч чогултуу керек. Баш вижи Си Цзиньпиндин жолдош Жаң Земиндин дүйнөгө келгенинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышындагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жолдош Си Цзиньпинге жок кылган ЖКП борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, партия жана мамлекеттин борбордук милдетине бекем ыктап, милдет жоопкерчиликти толук аткаруу керек. Баш вижи Си Цзиньпиндин Шандоң, Шанхайды текшергендеги зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштыруу жана шаарды замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн арга күч кошуу керек. Баш вижи Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу, негиз агартуу кызматы жөнүндөгү зарыл сөз жана көрсөтмө рухун терең үйрөнүп изилдештирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, негиз агартууну кеңейтип асылдаштырып, сапатын жогорулатууну жылыштатуу сыяктууларга үйрүлүп тереңдей изилдеп, нарыктуу пикир жана сунуштарды ортого коюуга уюмдап жетектөө керек. Баш вижи Си Цзиньпиндин Хуачао Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рухун терең үйрөнүп изилдештирип, Хуачао Чаоминдер көңүлүн ан сайын жакшы уйтуп, Хуачао Чаоминдер акыл парасатын ан сайын жакшы чогултуу керек. Жыйналышта мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышы мамлекеттик саясий кеңеш 2026 жылдык өткөн жарым жылдагы кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгып кабылданды. Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 18-чү жолку жыйналышында баяндама жасалат. Жыйналышта Гу Шөмин, Хау Рон, Шин Баоан, Ли Хэюэнүн саясий кеңеш 14-чү кезектүү мамлекеттик комитетинин мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим карап чыгып кабылданып, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 18-чү жолку жыйналышында кайра тастыктоого сунулат. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы Ши Тайфэнг, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагалары Ху Чунхуа, Хэ Хоухуа, Лиан Чжаньин баш вижи Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөз жана зарыл көрсөтмө рухун үйрөнүп изилдештирүүнү эмерсиктеп сөз сүйлөдү. Мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы, кошумча баш катчысы Ван Донфун катарулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө түшүндүрмө берди.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 24-чү күнү Бежинде 3-чү кезектүү Жунгу АКШ 1-5 жол ыңгайындагы сүйлөшүүгө катышкан АКШ жак өкүлдөрү менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди: быйыл 5-да төрага Си Цзиньпин Жунгуго иш сапарлап келген зонтун тарап менен Жунгу АКШ байланышы, ошондой эле дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүүсүнө байланыштуу олуттуу маселелер жөнүндө терең сүйлөшкөн. Жунгу жак АКШ менен чогуу чымырканып, эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктормун жалпы бетке түзүлөштүрүп, Жунгу АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын дилгир курууну каалайт. АКШ тараптагылар мыналарды билдирди: учурда АКШ Жунгу байланышы өзгөчө убакыт түйүнүндө турат. Эки мамлекет башчыларынын жакшы байланышы АКШ Жунгу байланышынын эң кымбаттуу, эң зарыл курамдык бөлүгү. Тараптардын эки мамлекет башчылары тил табышкан тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланыш тургузуудагы ортоктормун чогуу түзүлөштүрүп, керканалар кызматташтыгын илгери сүрүп, эки мамлекет жана дүйнөгө бак жаратуусун куттайбыз. Жоу Чаң, Ван Донфун катарулар жолугушууга катышты.
0: Мамлекеттин орунбасар төрагасы Ханжың 24-чү күнү Бежинде Кувейт тышкы иштер вазири Джирах менен жолугушту. Ханжың мыналарды билдирди: Жунго менен Кувейттин жөрөлгөлүү достугу терең. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпин жана Амир Мишалдын стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Кувейт байланышы жаң өнүгүү кырдаалын сактап, ар кайсы чөлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгы токтоосуз илгерилди. Быйыл Жунго Кувейттин дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Жунго тарап Кувейт менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таанымын чогуу жүзөлөштүрүп, саясий деп өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактылуу кызматташтыкты жайылтып, көп тарап шайкешүүсүн тыгыздаштырып, Жунго Кувейт стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын ан сайын жогору деңгээлге көтөрүлүүсүн түртмөктөн каалайт. Жунго элдештирүү сүйлөшүүнү илгери сүрүп, Орто Чыгыш районунун тынчтык бейпилдигин эртерээк колго келтирүү үчүн уландуу чымырканын каалайт. Жирах мыналарды билдирди: Кувейт Жунго байланышынын тарыхы узун. Жунгонун узун мезгилден бери Кувейтке баалуу колдоолорду көрсөтүп келгенине рахмат айтабыз. Кувейт бир Жунго принцибин бекем сактап келет. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки тараптын ар кайсы салалар кызматташтыгын тереңдетип, Кувейт Жунго стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жаңы болочогун үзгүлтүксүз ачууну каалайт. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну жоорулуштурууну басымдатууда алгылыктуусу илим техника табылгаларын чарбалаштыруу жолдорун шыдырлаштыруу. Быйыл жыл башынан бери мамлекет илим техника табылгаларын жүзөлөштүрүү тосук түйүндөрүн шыдырлаштырууну басымдатып, илим техникада жаңылык жаратуунун өндүрүш линиясын көздөй тез бет алуусуна өбөлгө түздү. Илим техника табылгалар жана чарба муктажынын аз жирөө көйгөйүн чечүү үчүн быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун толук чынчыр тээрүү системасын курууну башымдатты. Изилдеп тапкырлоо учурунда мамлекетибиздин жасоо саласында алгылыктуу орток мүнөздүү техникалар менен камдоо жөндөмү жогорулатуу үчүн мамлекет жаңынан эки мамлекеттик жасоочулукта жаңылык жаратуу борборун курду. Учурда жалпы 32 жетти. Ортолукта сыноо алкасында мамлекет аражалуу 21 жасоочулукта ортолукта сыноо берүүчү жана 1800 ашуун белең сактоо берүүчүнөн куралган ортолукта сыноо тээрүү тору калыпташты. Жетиштирүү баскычында мамлекет боюнча тунгуч түркүмдөгү 14 көрүнүктүү даражалуу жана 402 өлчөм даражалуу илим техника тибиндеги керкана жетиштиргичин моюндап жетиштирүү керканасы жана тобу 425 миңден ашты. Учурда мамлекет бир тулкулаштырылган техника базаларын басым жетиштирүүдө. Шандоңдо илим техника чоң базарлары чоң модель техникасы аркылуу акыл жөнөмдүү чайкештирүүнү ишке ашырып, керкандардын деңизден ийне издегендей техника табуусунан системанын ылайыктуу табылгаларды белсемдүү жөнөтүүсүнө өзгөрүүсүнө өбөлгө түздү. Учурда мамлекет саясаттарды басым түзүп, мамлекет боюнча биргелки техникалык соода тээрүү өрүштөрүн курууда. Техникалык текшерүүдөн керкандарды жетиштирүүгөчө, андан соода базарларын шыдырлаштыруугача изилдеп өнүктүрүү, ортодо сыноо, жетиштирүү, сооданы каптаган толук чынжыр илим техника тээрүү системасы басым калыптанууда.
1: Быйылкы 18-чи номерлуу тайфун бурону Шадыр, 19-чу номерлуу тайфун бурону Зыгытан жана 20-чу номерлуу тайфун бурону Ченлавидин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түштүк деңиз жээгинде сызыл күчтүү жамгыр жаап, жер жерлер катаң коргонуп, дилгир тең тайлашты. Бүгүн жүнгү аба ырайы ыдырасы, оор аба ырайы апаты тайфун буронунун нөшөрдөн 4-чү даражалуу чукул тең тайлашуу долбоорун тайфун буронунун нөшөр күчтүү конвенциялуу аба ырайы 3-чү даражалуу чукул тең тайлашуу долбооруна жогорулатты. Түшкү саат 12:30 айланасында тайфун буронунун Ченлавидин борбору Фужен, Чанчжоу, Жанбан шаарчасы деңиз жээгинде курактыкка чыкты. Мунун таасиринде Фужен деңиз жээги жана түштүк бөлүк райондордо нөшөр жаап, жергиликтүү нөшөр жана ээрчим апаттардан дилгир коргонууда. Бүгүн Фужен деңиз жээгиндеги 26 жүргүнчүлөрдү өткөрүү каттоо линиясында каттоо токтоп, тайфун буронунун таасирин тийгизген деңиз жээги сайга түрлөрү жабылды. Тайфун буронунун Зытан бүгүн түндө Гуанши деңиз жээгинин Гуандунун Лэйжоу жарым аралынын батыш чет алкагындагы деңиз жээгине секин жакындайт. Тайфун буронунун шаадыры алдыбызда мамлекетибиздин чыгыш жүнгө деңиз жээгине жакындоосу мүмкүн. Тайфун буронунан сактануу үчүн бүгүн Хайнан аралды айлануучу Гаутеси онжолку жүргүнчүлөр кезекчи поездун убактылуу токтотту. Жэжиандын деңиз жээгиндеги аргач жерлери нече миң балыкчы кемесин кооптуу деңиз чөлкөмүнө чегинип же портко кайтып келип борондон далдаланууга жетектеди. Тайфун буронунун таасири жана сырткы чөйрөнүн таасиринен бул эки күндө мамлекет түздүн түштүгү чыгыш бөлүк деңиз жээгиндеги бир бөлүк жерлерде катуу жамгыр жаады. Сызыл жагын күчтүү жамгыр Гуанши, Чоңзо, Фанчинган сыяктуу жерлерде сел апатын келтирип чыгарып, жергиликтүү көп тараптагы күчтөрдү уюмдап, бүткүч менен кооптон арылтып, апаттан куткарып жабыркаган жочулукту которду. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети, чукул абалга тең тайлашуу башкаруу министрлиги мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткарып чукул абалга тең тайлашуу долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районунда биринчи тепке барып, жергиликтүү апаттан куткарып жардам берүү кызматына жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети борбор камчотунан 50 миллион юанды чукул орнотуп, Гуаншинин апаттан кийинки чукул абалга тең тайлашып калыбына келтирүүсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжомунда алдыбыздагы 3 күндө түштүк жүнгөнүн деңиз жээгинде дагы эле күчтүү жамгыр жаайт. Ошону менен бирге түндүк тараптагы көптөгөн жерлерде кайра-кайра жамгыр жаап, чагылганды бороон же мүндүр сыяктуу күчтүү конвенциялык аба ырайы көрүлөт. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Чукул тең тайлашуу башкаруу системасындагы 5 чыгаан типик өкүл берилип иш жүзүндө иштеп опурталдын алдын алып чукул тең тайлашып элдин бейпилдигин коргоону эмерчиктеп жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн селден акыл директүү сактануу көмүскө кырсыктарды текшерүү сыяктуу салалардагы буйрук боюнча аттанып коопко карабай аракеттенип эл жочулуктун өмүр мамилелик коопсуздугу жана коом туруктуулугун бүткүчү менен коргогонун ортоктошуп жаңы доор чукул тең тайлашуу кызматчылардын жакшы образы жана жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн толук көрсөттү.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, ак жүрөк коммунизм жоокери, мамлекетибиздин улут кызматы жана экономика курулушу чебиндеги көзгө көрүнгөн жетекчи. Жүнгө эл саясий кеңеши 14-чү кезектүү мамлекеттик комитетинин орун басары төрагасы Жолдош Чынву 2026 жылы 8 айдын 24-чү күнү саат 15:05 өткөндө оор айынан 72 жашында Бээжинде көз жумду. Эми ушундай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги катмар саламаттык сактоосуна күч кошуу атай аракетин кулач жайдырат. Дарылоо камсыздоо кору шартка ылайык келген тыгыздыктеги оодан чөлкөмдөгү дарылоо ортоктук тулгусуна карата жалпы суммада төлөөнү жолго коюп, дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөйт. 98% ашуун кыштак эмканасын дарылоо камсыздоо белгиленген түйүндө башкарууга киргизип, негизги катмар дарылоосунун эсептен көтөрүү салыштырмасын жогорулатып, ноокастарды негизги катмарда дарылаанууга жетектейт.
1: Борбордук тор коопсуздук жана маалыматташтыруу комитет ишканасы 7-айда торду тазартуу, тордо көңүл ачуу коллектив түз көрсөтүүсү башылман болуп абалын тартипке салуу атай аракетин баштагандан бери көңүл ачуу коллектив түз көрсөтүү майдан көрүшүү мазмуну ордунун сыяктуу орун тутмасилерге бекем кадалып, азыр жалпы коллектив түз көрсөтүүдө белгилеме качылык кылган түз көрсөтүү бөлмөсүнөн 7200 ашуунду бир жактуу кылып, белгилемеге качылык кылган тор номурунан 2200 ашуунду катуу жазалап күчтүү чочутту.
0: Кече кеште 21-чи кезектүү жүнгө Чаңчун кино майрамы башталды. Ушул кезектүү кино майрамын алтын дугу сыйрыгына чогултулган жарышка катышкан чыгарма 150-ден ашуун 16 кино соңку тандоого кирди. Алар эң жакшы кино сыяктуу 10 сыйлык түр боюнча таймашка катышат. Кино майрамы 6 күн уланып 500 майдан иретке жакын кино коюлат. Ошол менен катар кино жанын хуасы, кино базар сыяктуу кино кошулган кыймылдар өткөрүлүп, керектүү жашоо күчүн оргутат.

0: Иран Парыз колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 23 күнү Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жөнүндө жаңы белгилемени жарыялап мындай деди. Ирандын деңиз кысыгынан өтүү жөнүндөгү белгилемеге каршы кылган кемелер айбакча коюу сыяктуу чектөө чараларына тушугат. Билдирүүдө мындай делди. Парыз колтугуна барып келүүчү товар ээлери кеме ижаралуудан мурда сөзсүз Парыз колтугу деңиз кысыгы башкаруу идарасы жарыялаган белгилемеге каршы кеме тизмесин текшерип окуп, көмүскө маселеден сактануусу керек. Бүгүндөн баштап ар кандай кеме эгер белгилемеге каршы кемелер менен кызматташса дагы аталган тизмеге киргизилет. Ливан маалымат аралжыларынын Иран Мекке орто коргоон иштери келишимине кирүү расмий чакыруусун кабылдаган жөнүндөгү кабарына карата Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаев бүгүн мыналарды билдирди. Иран расмий чакырууну али тапшырып албады, бирок келишимдеги мүчө мамлекеттер менен талкуулашууда. Иран район коопсуздугуна кепилдик кылуу сунушун ортого койду. Мекке орто коргоон иштери келишимине 8 айынын 7 күнү Сауда Арабистан, Түркия жана Пакистан кол коюшкан. Аталган келишим коллектив күчүн күчөтүүнү максат кылган. Ар кандай бүтүшкөн тарапка каратылган куралдуу чабуул үч мамлекетке каратылган чабуул деп каралат. Пакистан куракты армиясы Сармуджаны бүгүн топ баштап Иранда иссапарда болду. Багаевдин тааныштыруусуна караганда иссапардын негизги максаты Иран менен Пакистандын тараптар кызматташтыгын күчөтүп, район тынчтыгы жана коопсуздугун коргоого уланды күч салуу. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Канада эл ырайын текшерүү аппараты Ангус Рет изилдөө орду 23 күндө жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө сөзгө тартылган 76% Канада эли өкмөттүн Канада АКШ соода сүйлөшүүсүнүн чегирип чыгуусун колдойт экен. Каршылаш партия Консервативдер партиясынын колдоочулардын ичинде дагы 53% эл өкмөттүн сүйлөшүүдөн чегирип чыгуусу туура, бир парча начар келишимди кабылдабастыгы керек деп караган. Мындан сырт Канада өкмөтүнүн 9 айдын 8 күнү АКШга тең салмактуу каршы жаза таможня басымын жолгоюн ортого коюусуна карата бул жолу 62% сөзгө тартылган эл журчулугу азыркы абалда колдонулган бул чара аябай ылайыктуу деп карашкан.
1: Европа антымагы 23 күнү билдирүү жарыялап, Австралиянын Иордан дайрасы батыш чегиндеги И1 району туруктуу конуштануу түйүнүнө кардар чакыруусун күчтөн калтырып, ар аталган курулуш түрүн токтотууга айдактады. Европа антымагы тарап Австралиянын байланыштуу курулуш планы эки мамлекет долбоор болочогуна түпкүрүнөн зыян жеткирди деп билдирди. Австралия маалымат аралжыларынын башка жакын кабарына караганда Европа антымагы аталган план жөнүндө Австралия тарапка соода илим салаш жана кол урмай 3 күнү билдирүү жарыялап, Австралиянын Иордан дайрасы батыш чегиндеги И1 району туруктуу конуштануу түйүнүнө кардар чакыруусун күчтөн калтырып

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйчөн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тунугуш жолку, түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак, жашаң, тез линия кезекчи поезу каттады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тунугуш министр даражалуу түйүндүү тажрыйба кананын Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт зээни менен коргогон Ушөбиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Шанхай менен Үрүмчү эки жердеги кишилердин барып келүүсүнүн күн сайын коюулашуусуна эрчи Шанхай учак чайтоо чектүү шериктиги, Синжан учак чайтоо чектүү жоопкерчилик шериктиги, Жунго чыгыш авиациясы, Жунго түштүк авиациясы, Чисиан авиациясы, Чүнчү авиациясы менен кол кармашып, Шанхай Үрүмчү тез линиясын ортоок жаратты. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайында Шанхай Үрүмчү тез линиясын жарыялоо азем өткөрүлдү. Шанхай Үрүмчү тез линиясы авиацияны баштамчы кылып, ошону менен бирге тез линия 2+2+2 атайын тейлөөсүн жол койду. Мындайча айтканда 2 атайын, атайын учак олтуруу өтөмөлөрүн бүтүрүү текчеси, атайын коопсуздук текшерүү жолу, 2-ни алдын корунга коюу, алдын өткөрүү, алдын коридорлук көпүрөгө жакындаштыруу, 2-нин даражасын өстүрүү, туруктуу эмерек алуу айланма таксасы, акыркы эмеректи алуу убактын кыскартуу.

жоқтуу. Жүргүнчүлөрдү эң оңтойлуу, эң жайлуу, эң жогору өнүмдүү сапарга чыгуу туюнуусуна ээ кылат. 2025-жылы Шанхайдан Үрүмчүгө барып келген кезекчи учак 9700 учак реттен ашып, кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 1,800,000 адам иретке жакындашты. Эки жак бул жолку кыймылды башталуу түйүнү кылып, Үрүмчүдөн Шанхай аркылуу Европа, Америка, Океания, Чыгыш Түштүк Азия катарлуу райондорго жалгаша турган авиация линиясын кеңиртүү жана Шанхайдан Үрүмчү аркылуу Орто Азия, Батыш Азия катарлуу багыттарга жалгаша турган авиация линиясы орундаштырмасы үстүндө дил киргизденип, чыгыш менен батыш өз ара жардам бере турган ички тышкы жактан жалгашкан эл аралык мамлекет ичи авиация линиясы торун орток жаратып, мамлекет ичи жана эл аранын кош айлануу жаңы өнүгүү үлгүсүнө дагы да жакшы тейлөө жүргүзөт. Быйылдан бери 8 айынын 20 күнүнө чейин Шинжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги жалпы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 36,800,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 7,2% арткан. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында 7 айдагы кезекчи учактардын учуп конуу мөлчөрүнүн артуу темпи мамлекет боюнча 10,000,000 даражалуу учак жайлардын ичинде алдыңкы катарда туруп, авиация базарында сызыл, тез өнүгүүдө жакшы турпат бардыкка келген.

Жакында жазуучу Лю Лянчэнг Синжаңда Ту китебинин түзөтүлгөн нускасын Ички Моңголдун Көк Хотто өткөрүлгөн түндүк Синжаң китеп көргөзмөсүнө катыштырып, уну канча жылдан бери көргөн билген ойлогондорун окурмандар менен ортоктошту. Бул китептин түзөтүлгөн нускасы быйыл 8-нче айда Илин басмасы жагынан басмадан чыгарылып, автор толук текстке түзөтүү киргизип, нускасын кайрадан түзөдү. Лю Лянчэнг тарткан 30 парчага жакын баалуу эски сүрөт жаңыдан көбөйтүлүп, китепке Синжаң эски шаарлар баш тема кылынган открыткадан өкөй кошуп белекке берилип жана код септелди. Салма кылса эле Синжаңдагы баардык жандуулардын үнү өзгөчө жыйнагын тыңшай алат. Синжаңда Лю Лянчэнгдин өкүлдүү эргимеси, ошондой эле анын классик эргимеси бир эле киши бар кыштактын негиз чыгармасы. Бүт китеп 5 бөлүккө бөлүнгөн болуп, Кучар эски шаарындагы темирчилик дүкөнү, тандыр жана эшек арабасынан Курбан Тоңгут кумдуу чөлүндөгү кум бороондун багытына чейин, дагы Хуаң Шаляңдын балалык эстемелерине чейин автор канча 10 жылдык Синжаңда айлануу жашоо тажрыйбасы аркылуу саякат баяндары менен капталбаган чыныгы Синжаң чаң тозоң ичинде өсүп жетилген акырын темп ичинде жалгашып жаткан баардык жандуулар өзүнүн өмүр жолу боюнча жашап жаткан Синжаңды жазып чыккан. Бул Синжаңдыктардын Синжаңга жазган сүйүү каттары жыйнагы басмадан чыккан соң 6-нчы кезектүү Лушун адабият сыйлыгынын эргиме сыйлыгына 2014 жылы ээ болгон. Көп кездеше турган көрүк саякат эстелиги формасындагы жазуучулукка окшобой турганы Лю Лянчэнг назарын ошол жоголуп бараткан турмуш ыкмасы, кол өнөр жөрөлгөсү жана байыркы эстемелерге каратты. Анын калем астында нан сата турган аялдын жылгын себети миң жыл мурдагы турпатта. Ал сатып ашып калган нандарды кудум бир канча кылым коюп койгондой көрүнөт. 13 урпак темирчилик кылган темирчи жаатынын ар бир орогунда өз жаатынын изи калтырылган. Ошол балка издери канча жыл мурдагы балка издеринин үстүнө түшкөн. Оюн менен өмүрүнүн жарымын узаткан мискер Тунияз бир тал чүкөнү 40 жыл ойноп, 50 канча коюн уттуруп жиберген. Күнүмдүк турмуштагы бул барыштар чыныгы сезимге эле боло турган Синжаңды калыптандырган.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

Кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Слушай тең 6.00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тең 6.00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушай тең 6.00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тең 6.00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушай тең 6.00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тең Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушай тең 6.00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушай тең 6.00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тең 6.00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тең 6.00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздүү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Тоногоз чолкоо түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак жашаң, тез линия кезекчи поезу каттады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында 200 тоннадан ашуун ишенмей жүктөлгөн X8756 жолку кезекчи поезд Ак Суу вокзалынан жолго чыгып, Чжэцзяң, Чаашинге карай жүрүп кетти. Бул түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча тоногуч жолку муздак сактай турган жашаан түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поездунун шыдыр каттагандыгынан дарек берет. Бул 7 айдын 18 күнү Синжаңда мамлекет боюнча тоногуч мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаан түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясын ачкандан кийин тоногуч ирет. Түштүк Синжаңда мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаан түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясынын ачылуусу болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Ак Суу аймагынын мөмө бак кесибинин үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө эрчи алма, алмурт, шинмей, жүзүм катарлуу өзгөчө мөмөлөр бүт мамлекет базарында базар тапты. Синжаң темир жол тармактары Жунго темир жол өзгөчө жүк товар обороту жарнак чектүү шериктиги менен кызматташтыкты тереңдештирип, Ак Суу Чаңжаң дельтасы каритасында бекитилген айлык иштактарды гүлдөндүрүү кезекчи поезд линиясынын түйүн белгилөө, убакыт белгилөө, линия белгилөө, поезд рейс

белгилөөдөй ташуап зелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп. X8756 жолку кезекчи поезду муздак сактоо жүк сандыгын чатып ташууга, кезекчи поездун сааттык темпин 120 км жеткирүүгө уюмдаштырып, түштүк Синжаңдагы бактарды Синжаң сыртындагы өзөктүү керектүү шаарларына тикелей жалгаштыра турган негизги линияда муздак тынжырлуу ташуу жолун шыдыралаштырды.

Жүнгө темир жолжук товар обороту жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак жанжир самал товар обороту бөлүмүнүн модур кесиптик кызматкери Ву Хайлонг мындай деди. Биз айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу ороп жүктөөнүн ар кайсы алкактарын мөөнөттөн мурда чиркештирүү, дыйкандарды муздак сактоо жүк сандыгы менен камдап тикелей жүктөп ташуу, бөлүктөргө бөлүп ташууну бир айылдын маңгайындагы бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөрөлгөлүү бөлүктөргө бөлүү формасындагы товар оборотунда көп жактылуу чиркештирүү татаал болуу, жогору төмөн агын шайкешүү, жеткиликтүү болбостук катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, коридорлорду дагы да катыржам кылдык. Бул жолу Чинмей ташууда 40 футтук артылма сумка формасындагы муздак сактоо жүк сандыгы иштетилип, ошол жерде жүрүштүрүү, асыроо жана алыстан көзөмөлдөп тизгиндөөдөн турган кууш камсыздоо системасы аркылуу муздак сактоо жүк сандыгынын температурасы, нымдуулугу, орду, жүрүшү, турпаты катарлууларды 24 саат үзүлдүрбөй ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндөө ишке ашырылат. Коридорлордагы чакан программа аркылуу товардын орду, жүк сандыгы ичинин температурасы, нымдуулугу, жабдуунун май мөлчөрү катарлуулардын жүрүшү сандуу маалыматтарын ар убакыт сүрүштүрүп, жашаган мөмөлөрдүн ташуу сапатына кепелетти кыла алат. Жүнгө темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корула темир жол товар обороту борбору Ак суу тижарат бөлүмүнүн директору Гуофуң мындай деди. Чинмейдин өзгөчөлүгүнө карата биз мөөнөттөн мурда 95306 өрүш аркылуу ташуу ажатын маалымдап, муздак сактоо жүк сандыгы айнарын бекитип, атайын ташуу долбоорун түзүп, оор жүк сандыгын ээлеп жүктөө жана жүктөөгө уюмдаштыруу кызматын сызыл асылдаштырып, бүт барыштуу жүктөө убактын 4 сааттын ичинде тизгиндеп, жүктөө өнүмүн 20% ашуун өстүрүп, Чинмейди ошол күнү жүктөө, ошол күнү таратуу, бүт барыштуу муздак жанжир самал ташууну үзүп койбостукту ишке ашырып, түштүк Синжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Чаңжаң дельтасы базарын кеңейтүүсүнө күч коштук.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндү Тажырбакананын Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында айыл чарбайлык Иштык министрлигинин төөсү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасына көрүнө келүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул мамлекеттик төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан оруну чогалып, Шинжаңдын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө, илим техникада жаңылык ачуунун күчтүү кыймылдаткыч күчүн кошкондугунан дарек берет. Аталган түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө тукумун асылдаштырып жетилдирүү, жогору өнүмдүү жетилдирүү техникасынын өткөлдөнөтүү, төө сүтүн жогору нарык менен иш кошуп иштөө, экологиялык өлчөмдөштүрүп багуу сыяктуу төрт чоң салага

түшүрүлүп, асыл тукумду коргоо, илмий бакмачылык, искерлик иш кошуп иштөө бир толкулашкан илмий изилдөө, жаңылык жаратуу системасын курду. Узун убакыттан бери Төө Синжаңдын өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ болгон өзгөчө мал чарбачылык кесиби, өзгөчө район байлык кайнарына сөнүп, Бурултукой ооданы төө бакмачылыгы менен төөстүн иш кошуп иштөө кесибин ичкерлей ачып, мамлекетибиз ичиндеги даңктуу жуңго төөстү борборуна айланды. Ушул иретке мамлекет даражалуу илмий изилдөө өрүшүнүн жүзөлөшүүсү жергиликтүү орундун кемелдүү кесип тизмесинин көрүнүшүнө сөөнүп, дайымдашкан илмий изилдөө сынагын техникалык үлгү көрсөтүүнү жана табылгаларды айландырууну кулач жайдырып, илмий изилдөө табылгаларынын жайлоого тез жүзөлөштүрүлүп, кесип саласын жөндөм менен камдап, малчыларга нарып жеткирүүнү түртмөктөйт. Айыл чарбайылык иштак министрлиги төөстү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шырлейлиң мындай деп тааныштырды. Өрүш курулгандан кийин төө кесиби ачкычтуу өзөктүү техника өткөлүнөн өтүүгө назар аударып, кесип саласынын илмий изилдөөдөгү кыскалыктарын толуктап, төө бакмачылык өлчөмүн өстүрүү системасын жана ичкерлик иш кошуу техникасы системасын бекем кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төө кесибинин калыпташуусун, өлчөмдөшүүсүн, замандашуусун жылыштатат. Синжаң Ваң Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйбакана курулушун катуу деталь жана илмий изилдөө тиреги менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Синжаң Ваң Юан биоилим техника тобу төө кесибин ичкерлей өнүктүрүп, Аптунум районунун ичи сыртындагы көптөгөн жогору окуу жайы илмий изилдөө орундары менен биргелешип, катыштуу техника изилдөө алып барды. Ушул топтун башкы иш белгилөөчүсү Чынгаң Лиаң мындай деди. Керкана бүткүчү менен өрүш курулушу жана илмий изилдөө өткөлүнөн өтүү кызматына дилгир шай кешип, өндүрүү, окутуу, изилдөө кызматташтыгында жаңылык жаратуу үлгүсүнө сөөнүп, төө кесиби байлыгынын көмөскө күчүн токтоосуз казып, техниканын жаңылануусун, даражасын жогорулатууну илгерилетип, Синжаңдын төө кесибинин мамлекеттик өзгөчө мал чарбачылык жараш жолуна токтоосуз баштамчы болуусуна дем берет. Азыр көп жылдан берки мал чарбачылык илмий изилдөө өткөлүнө сөөнгөн Синжаң төө багуу саласында нактылуу табылгаларга кол жеткирди. Алып айтсак, төөнүн мезгилдүү көбөйтүү, уруктандыруу кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Жөрөлгөлү 4 жылда 2 ирет төлдөтүп өстүрүү үлгүсүн асылдаштырып, 4 жылда 3 ирет төлдөтүүгө көтөрүп, кесип саласынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга бекем техникалык негиз салды. Кийинки карымда жергиликтүү орун ушул илмий изилдөө өрүшүнө сөөнүп, төө сортунда жаңылык жаратуу, жашыл бакмачылыкты, түшүмдөрдү изилдеп ачуу бүтчелесинин техника даражасын жогорулатууну тереңдетип, район байлык абзелдүүлүгүн токтоосуз зоройтуп, төө кесиби байлык абзелдүүлүгүнөн кесип абзелдүүлүгүнө, даңктуу марке абзелдүүлүгүнө бурулуш жасоосун түртмөктөп, Синжаңдын заманбап өзгөчө мал чарбачылыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет.

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздү какыр чөлдүк кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт зээни менен коргогон Ууш Вебиңди тааныштырабыз.

Быйыл элүү жаштагы Ву Шёбиң Синжан Гандиаху сөксөөл токою мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Юэлянбен башкарып коргоо пунктунун башчысы. 16 жылдын алдында досунун тааныштыруусу менен ал экологиялык токой коргоочусу болот. Кызматка катышкан биринчи күндөн баштап Ву Шёбиң токой районунун ар бир сөөм жашыл жерин зейин коюп коргоп, аркалаган жоопкерчилигин аткарууга бел байлайт. Коргоо районунда бороон күчтүү кышта ышкырган шамал сөөктөн өтөт. Жайда тамыз ысык болот, ар жылы жайда чалгында басыраганда чиркейлердин чагуусуна чыдоо менен бирге жалгыздык менен зергичтүү турмушка да чыдоо керек. Бирок Ву Шёбиңдин назарында бул чөл какыр талаа эмес, ал мындай деди. Чалгында басыроодон чарчагандан кийин кызматташтары менен чогуу кум дөбөсүндө олтуруп аңгемелешип чарчаганыбызды басабыз. Ал күлүп туруп мындай дейт. Менин турмушум өтө маанилүү өтөт. Коргоо районунун абасы шаардан таза. Ар түрдүү куштар төбөмөн зымырап учуп өтөт. Анда санда багыш бугу, бөкөн, кызыл түлкү сыяктуу жабайы аюунаттарга жолугуп, алардын токой арасында эмин эркин аралап жүргөнүн алыстан көрүп, зергичтүү чалгында басыроо заматта эле жандана түшөт. 10 жылдан ашуун убакыт сымырап өттү. Ву Шёбиң караштуу районундагы 24 000 токой жерди ойдогудай коргоого канааттанбады. Анын карашынча экологияны коргоо 60 канча экологиялык токой коргоочунун күрөш жасоосу гана эмес, андан дагы зарылы ар улут калайык калкынын кол кармашып бир ниет бир максатта чогуу жөнгө салуусу. Ошону менен Ву Шёбиң кызматташтары менен бирге бош убакты болсо эле малчылык районуна барып жергиликтүү калайык калык менен достошуп аңгемелешип саясатты үгүттөдү. Акырын акырын айланада калайык калык тилгирлик менен милдеттүү көзөмөлдөп башкаруучу кызматкер болууга тизимдетти. Ушул көзөмөлдө башкаруучулар болгондуктан чалгында басыроо кызматы ойдогудай болуп башкарып коргоо берекетин дагы жогорулатты. Экологиялык токой коргоочусу Акжол Берик мындай деди. Бул пункт башчысы кызматты тың жакшы иштеп, кишилерге мээримдүү мамиледе болуп, адатта иштиктүүлүк менен айланасында калайык калкка жардам берди. Күндөрдүн өтүүсү менен малчылар өз үйүндөгүлөрдөй болуп, жакын өтөөндөгү каалай турган болушту. Сиху шаары Таш Көпүрө айылы Жалагаш кыштагынын малчысы Арчын Оразгали Ву Шёбиңдин баштоосунда кыштактагы 6 малчы менен бирге коргоо районунун милдеттүү күзөтүп башкаруучу болду. Адатта мал баккандан тышкары көпчүлүк токой районунун абалына дилгири назар аударып, сырттан келгендердин өз алдынча кирүү, өрт абалынын көмөскөй опурталы сыяктуу калыптуу абалдарды байкаса, дароо коргоо пунктине маалымдайт. Арчын токой коргоо кызматына катышкандан кийин токой дастуру жабайы аюунаттарды коргоо айылдаштардын иштиктүү адатына айланды деди. Токойду коргоодо жоопкерчилик аркалап, элге сүйүү арнады. Какыр чөлдө тамыр тарткан ушул жылдарда Ву Шёбиң калайык калктын муктажын көкөйүнө бекем сактап, майда иштер аркылуу айылдаштарына мээримдүүлүк жеткирди. Былтыр кышта калың кар жаагандан кийин малчы Турсунжан Таштын жылкылар токой районунун ичине байкабай кирип адашат. Ал кезде борошого тушугуп, түн болгондуктан караңгы түшүп, бир үй бүлө катууга батырланып Ву Шёбиңден жардам сурайт. Жардам суроону тапшырып алгандан кийин Ву Шёбиң дароо кызматташтарын баштап түн катып

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 24-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Шинжаң узак мөөнөттү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат. Зээн чачылып, бирээр жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылык назарыңарда болот.

Апном райондук дарылоо камсыздандыруу идарасынын кабарына караганда, Шинжаң Уйгур Апном районунун узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып, 2026-жылы узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун Апном районубуздагы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап, 2027-жылы бүт Апном районубуздагы шаар айыл кыштак тургундары дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар кепелет жөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырып, 2028-жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү камдоо саясаты жолго коюу долбоорундагы саясат талабына өтүп, Апном районубуздун иш түзүмдүүлүгүнө шай келе турган узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү негизинен жолго коюлат экен. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо күтүүнү ажатын канааттандырууну максат кылат. Апном районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп, Апном райондун экономика, коомдун өнүгүүсүнө шай келген жалпы калкты каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган, адыл, бирдикке келген, коопсуз, калыпташкан, мүмкүндүк сызыл болгон узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип, жөндөмүнөн калгандардын узак мөөнөттүү күтүүнү негизги камсыздандыруу ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди. Бардык адам иштетүүчү орундар, ары идара, жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айыл кыштак тургундары катарлуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3% кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тез келет. Камсыздануга катышып, акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны жумушчу кызматчылардын маяна жалпы суммасы, жекелердин акы тапшыруу түп саны ошол кишинин маяна кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандардын идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги картайганда күтүнүү акчасы болот. Шаар айыл кыштак тургундарынын акы салыштырмасы 0.15% башталып, кийинки ар жылы 0.5% ташып, 2030-жылга барганда 0.3% жетет. Муну жекелер менен өкмөт окшош салыштырма боюнча үстүнө алат. 18 жаштан төмөндөр ата-энеси же закондо белгиленген башка багуучусу катарлуулар менен камсыздандырууга катышса болот. Айрым акы тапшырбайт. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өзү жана жакын туугандары узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусуна катышкан жеке акы тапшырууга иштетсе болот. Мамиле камсыздандыруу жактан алгачкы баскычта оор даражадагы ажатынан чыга албагандардын негизги күтүүнү камсыздандыруу ажаты чечилет. Белгилеме боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырган ажатынан чыга албастык абалы узак мөөнөт уланган демейде 6 айдан жогору болот. Өтүнүч кылуу аркылуу баалап бекитүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узак мөөнөт күтүүнү тейлөө түрлөрү: негиздүүсү үй бүлөдө күтүүнү тейлөөсү, коомдук конушта күтүүнү тейлөөсү жана аппаратта күтүүнү тейлөөсүнөн турат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалуу аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Апном районубуз узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды жетиштирип, тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегелештирип, узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберлик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды: жер жерлер узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмүн түзөлөштүрүүнү бир туташ калыпташтырууну илгери сүрүүсү,
дарылануу камсыздандыруусу, малия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык катарлуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп, түзүмдү жүзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу жылыштатуу керек.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар, эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Сен чачылып бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Достор, биз оболу бир чакан текшерүү алып баралы. Төмөндөгү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөгү чыныгы абалдын канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып шывыр сөз кайтарыңыз келип, натыйжада колуңуз эрксиз видеонун APP-сына түшүп кетип, эсиңизге келгенде жарым сааттан ашуун өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле койгон нерсеңизди таба албайсыз. Сөз телиңиздин учуна келгенде капсыздан айтмай болгон сөзүңүздү айта албай калдыңыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай ыңгайсызданган түрдө сен алиги ким элең деген белеңиз. Мурда элдин баары жакшы көрчү, жакшы мүнөзүңүз болгон менен азыр кичине ишке ачууланып, кимди көрсөңүз да көзүңүзгө сыйбайбы. Буларды тек жакындан бери катуу чарчаган чыгармын деп ойлочу болдуңуз. Көптөгөн адамдар баш оорубаса не истейбиз де, чоң мээ баары ойдогудай болот деген жаңылыштык болот. Бул чоң каталык. Сенин чоң мээң мурда эле жашыруун куткаруу сигналын берген болушу мүмкүн. Оорубаса, нестик болбосо да, чоң мээ кызыл чырак жандырат. Менин чыныгы саламаттыгы дегенибиз чоң мээбиздин курулма жагында баштан акыры эң жакшы кемелдүүлүгүн сактап, эсте сактоосу калыптуу, ары жакшы тааным, көңүл күй жана аракет жөндөмүн сактай алган. Анын үстүнө нерв системасындагы оорулардын жалпылык саламаттык маанайы көрүнүктүү болбогонун көрсөтөт. Мамлекетибиздин мээ саламаттыгы маселеси жыл сайын жашташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соккусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымды кедергиге учуроо оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30дан 50 жаш аралыгындагы орто жаштагылар узак убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узак отуруп аракет кылбастык, чоң мээ чектен аша чарчаса да толук эс алчу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын тосулусуна тушар болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу, электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонулуусуна байланыштуу жаш өспүрүмдөр да электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусунан алып барат. Эсте сактоо жөндөмү төмөндөө порталына да туш келет. Көңүл бурууга тийиштүүсү: эгер чоң мээнин саламаттыгы закымдалса, көбүнчө кайтаргалы болбойт. Эгер көрүнүктүү оору белгиси байкалганда кол салып кирсе, өнүмүз зор даражада төмөндөйт. Ошондуктан эрте назар оодаруу, эрте коргонуу өтө маңыздуу. Чоң менен эрте алсыроосунан баш тарталы. Ал үчүн мына бир нече ишти жакшы иштөө керек. Биринчи, системалуу аракетти улантуу керек. Кычкылтектүү аракет, мисалы жөө жүрүү, суу сүзүү, жүгүрүү, велосипед минүү же бий бийлөө чоң менин кан агуусун арттырып, чоң менин жеткиликтүү кычкылтек менен азыктык заттарга ээ болуусуна кепилдик кылуу. Экинчи, жеткиликтүү уйкуну сактоо керек. Ар күнү кечте 7-8 саат жеткиликтүү уктоо чоң менин керексиз заттарды жайгаштыруу системасынын жогору темп менен айлануусуна чебер болуп, мээдеги зат алмашуу жараксыз заттарын тазалаганда анан чоң мээ соо абалын сактай алат. Үчүнчү, нак маалында суу толуктоо жана ылайыктуу азыктануу керек. Жер жемиш, жашылча, мисалы карагат, кулпунай, боосай, пияз сыяктуулар жана кара ачтыктын курамында азыктык бууласы мол болуп калбастан, кээ бир витаминдер менен картаюуга каршы заттар менен чоң мээнин саламаттыгын сактоого болот. 4. Кызыгууну жетилдирүүсү керек. Керегин алып, керексизин чыгаруу мыйзамдуулугу бизге чоң мээнин да дайымдуу колдонула турганын, иштеткен сайын жаш жашоо күчүн сактайла турганын эскертет. Бир эки түрдүү өзүнө шай кешүүчү кызыгууну тандап, мээни колдуу жумшап, бүткүл денени аракеттендирип, денени жандандырса, мээ да сергек болот. 5. Тамекиден тыйылып, аракты чектөө керек. Тамеки тартуу
таануу жөндөмүн төмөндөсүн тездетет. Мындан бөлөк тамекинин курамындагы никотин, кокос майы сыяктуу зыяндуу заттар болот. Булардын бардыгы кан тамырдын ички кыртышын закымдап, артерия кабыгынын катуусун тездетип, мээ кан тамыр ооруларынын туулуусун арттырат. Аракты мөлчөрдөн ашык ичүү чоң мээ нерв жеткирүү заттарын калптуу жеткирилүүсүнө кедергилик жасап, мээ клеткаларынын өлүүсү менен мээнин жыйырылуусун келтирип чыгарат. Булардын бардыгы чоң мээнин ойлоо, чечим жасоо жана шайкештирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. 6. Кандагы кантты, кандагы майды жана кан басымды тизгиндөө керек. 7. Жакшы коомдук карым-каттоону сактоо керек. Жакшы карым-каттоо байланышы депрессия опурталы жана басымды төмөндөтөт. 8. Мөөнөт боюнча ден соолукту текшерип туруу. Ар 1-2 жылда бир рет мээ саламаттыгын текшерүү аркылуу тааным кедергиси, мээ кан тамыр оору өзгөрүүсү сыяктуу опурталды эрте байкоого болот. Эртерээк кийгилишүү аркылуу оору жагдайын көрүнүктүү жакшыртууга болот. Чоң мээнин саламаттыгы ар бир адамдын зарыл жумушу. Тек мээнин саламаттыгын сактаганда гана дене функциясы менен руханий психикалык маанайдын тепе-теңдигин сактоого болот. Чоң мээни коргоодо күндөлүктүү майда барат иштерден баштап киришип, жакшы турмуш аргасын сактап, дене чыңалтып, ой жүгүртүүгө чебер болуп, коомдук карым-каттоону дилгир сактап, мөөнөт боюнча ден соолук текшертип туруу керек. Азыртан баштап чоң мээни жан жактылуу коргоп, мээ саламаттыгы маселесинин туулуусунан сактанып, өмүрүбүздүн негизин коргойлу.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө. Зээн чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

тамактан ашып калган суук куурмаларды 100 саат ичинде муздаткычка салып, 2 ирет жегенден ашканын төгүп, жиберүү. Келер күнү түштө жегенге калтырбастык керек. Көптөгөн адамдар күз келди, күн салкындады, тамак андай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүүсү эң тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапаты өзгөргөн азыктыктарга оңой тешип кирет. Тамакты бир түн коюп койгонго эчтеке өзгөрүү болбогондой сезинесиң. Иш түзүндө бактерия бир нече ирет көбөйүп болот. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктаардын алдында барып жыйноого болбойт. Келер күнү түштө жештен мурда такыр ысытып, жалыны чыкканга чейин аз дегенде 2 мүнөт кайнатуу керек. Эгер ысытпай тикелей жесе,

ашказан ичеги оңой жайсызданат. Эки убак жегенден кийин ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган куурмаларды жештен мурда жытын жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын мурун менен жыттап сезүүгө болуучу кабатында эмес. Бузулганын жай гана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңоюу деген темадагы сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтындуу бурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алыулуман. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу өзүңүздөр менен жолугуп турганыма аябай кубанычтамын.

Ардактуу угармандар, алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Көнүү шаар ооданынын Огусак шаарчасында Какырталада төрт мезгилдин бардыгында жашыл чатысы бой көтөрдү. 90-жу жылдарда туулган өнөрмөн Жөңкөй артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө

0: кошту. Жумго Синжан Орто Азия Эл-Жарба Илим Техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу уармандар, 100 улантабыз. Бүгүнкү Баюунун макты чеберлер түрмөгү өздү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн жөнкөйдөн артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык таштарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү сиздерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мейи кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, лай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сөөнүп, кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнань өлкөсү Пиндиңшэн Шөйюаннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жылдарда туулган жаш жөнкөй тоо дайраларынан алкып өтүп, Орто түздүктөн чек ара районго келип, айыл кыштактарда тамыр тартып, карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып, жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өзара жуурлушуп, бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Жөнкүй ата журту Хэнаньда өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт сени менен жаңылык жаратса дагы, бирок баштан акыр адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда интернетте көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капысынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчө, эмал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдар дагы да өзгөчө болучу. Дагы да зарылы 1000 жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат уйнусу. Жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген Жөнкүйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып, жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жөнкүй мындай деди: интернеттен артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол кезде ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана 1000 жылдык маданият жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Жөнкүйдү Тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чыныгы жер абалын көзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мейи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. 1000 чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип, өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарылы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жоорлушуусу болуп калды. Жөнкүй мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардын ооздон оозго үйрөтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарылы бир жандуу тарых экендигин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелден түптүз болбогон. Карабатчылык кесибин тереңдештирүү барышында Жөнкүй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги ген түйүндөрүн айланып чыгып, кайра кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рецибин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлүп, ошол жердин жөрөлгөлүү жабдуу тибин кайра уюу үчүн ал чертеж кагазына, калыпка сөөнбөй, бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын

Температурасын кайра-кайра теңшеп, тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча 100 жолу ката сынак кылуу жана сылыктоону баштан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң баскан ошол жөнөкөй көлүн сукаларын, классик жабдуу формаларын, от менен топурактын таптоо жоорулушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра уюу акырк түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жөңкүйдүн жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжыр мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлотоо, жашыл тала, улуттук уюу чүйүү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлү шыктандырарлык заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күнүмдүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Жөңкүй мындай деди: кайра уюу тек гана башталуу түйүнү. Кийинки карымда мен маданият саякатка биргелештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туюнусуна ээ болгон чыгармаларды иштеймин. Багытым аябай жөнөкөй, артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжаңга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылуу. Хынандан Шинжаңга чейин, бир адамдан бир кыштакка чейин, 90-жылдарда туулган жаш жөңкөй кудум эле жөнөкөй чыдамдуу карапа буюмга окшош, күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордогу кумдан дөнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган карапа буюм заттык эмес маданият мурастар өнөрүн уланду салыктап, маданият менен саякатты терең жоорулуштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чек ара районун маданият тамырын урпактан урпакка улантып, отту урпактан урпакка жеткирди.